0: Slušate reprizu vijesti. Slušali ste reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Grad Đurđevac nastavlja uspješno povlačiti sredstva iz nacionalnih i europskih izvora financiranja. U Bjelovaru su svečano uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i iseljeništva, a među odabranim projektima našla su se i dva projekta grada Đurđevca kojima su osigurana značajna sredstva za poboljšanje uvjeta za djecu i obitelj. Jedan od odobrenih projekata odnosi se na opremanje i uređenje dječjeg vrtića Maslačak. Projektom će se unaprijediti uvjeti boravka za 346 djece kroz nabavu novih sprava za vanjsko igralište, uključujući ljuljačku, pješčanik s nadstrešnicom i edukativni stol, uređenje okoliša sadnjom drveća te obnovu unutarnjih prostora zamjenom podnih obloga. Drugi projekt usmjeren je na opremanje i uređenje dječjih igrališta na području grada kako bi se djeci osigurali kvalitetniji, sigurniji i pristupačniji sadržaj za igru, druženje i razvoj na otvorenom. U sklopu projekta uredit će se dječje igralište u ulici Ivana Đuriševića u Đurđevcu, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za boravak i igru najmlađih sugrađana. Projekt će doprinijeti stvaranju još boljih uvjeta za provođenje slobodnog vremena djece te dodatno povećati kvalitetu života mladih obitelji u Đurđevcu. Za projekt opremanja i uređenja dječjeg vrtića Maslačak odobreno je 30.000 eura bespovratnih sredstava, dok je za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta gradu Đurđevcu dodijeljeno 12.103 eura i 82 centa. Time je za ova dva nova projekta usmjerena na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji osigurano ukupno 42.103 eura i 82 centa bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su nova sredstva potvrda kontinuiranog rada na pripremi i prijavi kvalitetnih projekata koji izravno utječu na standard života građana. Svako ulaganje u djecu, ulaganje u budućnost našeg grada kroz ove projekte, dodatno ćemo unaprijediti uvjete u dječjem vrtiću Maslačak te osigurati još kvalitetnije sadržaje na dječjim igralištima. Nastavljamo koristiti sve dostupne izvore financiranja kako bismo građanima osigurali što kvalitetnije uvjete za život, rekao je gradonačelnik Janči. Odobrenjem ovih projekata grad Đurđevac nastavlja provoditi demografske i razvojne mjere usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu, mlade obitelji i cjelokupnu lokalnu zajednicu. Općina Koprivnički Ivanec svečanom sjednicom općinskog vijeća obilježila je svoj dan. Svečanost održana u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu okupila je brojne uzvanike, pa je tako stigao župan Tomislav Golubić sa suradnicima, članice i članovi općinskog vijeća, načelnici podravsko-prigorskih općina i gradonačelnici, koprivnički gradonačelnik i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić, državni tajnik Branko Hrg, te istaknuti pojedinci iz političkog, gospodarskog, društvenog, vjerskog i sportskog života općine i brojni drugi uvaženi gosti iz područja cijele županije pa i šire. Sjednicu je svojim govorom otvorio općinski načelnik Zoran Vrabelj.
2: Mogu ja ponosno reći da se u općini Koprivnički Ivanec kroz ovih godina dana jako puno toga događalo, od raznih radova, komunalne infrastrukture pa sve do onog najbitnije što je društveni život. Prije svega planovi za budućnost su jako veliki i ambiciozni. Ceste, staze, sportska igrališta, dječje igrališta, vrtići, škole, ambulanta, doktorske ordinacije, stanovi je ono što čini ovoga selo, ono što će privući mlade ljude, a prije svega i ostanak naših mladih ljudi.
1: Kazao je Vrabelj. U ime prisutnih načelnika i gradonačelnika govorio je načelnik općine Drnje Matija Dolenec, a dan općine čestitao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić. Priliku da se obrati dobio je i Branko Hrg, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, dok je na kraju govorio župan Tomislav Golubić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
3: Doći u Koprivnički Ivanec, svaki put dok dođeš vidiš neke novoga se izgradilo, neke novoga se pokrenulo i dozvolite mi da na samom početku čestitam općinskom načelniku, općinskom vijeću na svim projektima koji su realizirani, na svim projektima koji su pokrenuti i drago mi je da je Koprivničko-križevačka županija u većini tih projekata isto tako

0: godine da imamo potpisan ugovor za izgradnju nove škole u Koprivničkom Ivancu zajedno sa dvoranom, ukupne vrijednosti 8,6 milijuna eura. Koprivnički Ivanec je jedna od onih sredina koja se razvija, u kojoj se ljudi doseljavaju, u kojoj ima povećanja broja djece i želim da to bude tako i dalje.
1: Zaključuje župan. Dodajmo da su tijekom sjednice nastupili mali, ali i veliki članovi i članice društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec, kao i polaznici osnovne škole Koprivnički Ivanec. Prikazana su i dva filma, prvi o radovima na području ove općine, dok je drugi bio naziva Ivanjska Mara. Riječ je o rezultatu projekta Via Lumo. Svečana sjednica bila je prilika i za dodjelu javnih priznanja zaslužnima i istaknutim mještanima ove općine. Povelju općine Koprivnički Ivanec primili su društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec, Davor Medvarić, Tomislav Vrban i Gordana Horvat te Ivan Blažic. Zahvalnice općine Koprivnički Ivanec primili su Dragutin Glad i Ivan Lončar, Goran Balaško, Mario Ferenčić, Zoran Kuzelj, Ivica Lesar i Karel Sitar. U ime nagrađenih zahvalila je predsjednica društva izvornog folklora Koprivnički Ivanec Gordana Horvat. Načelniku općine Legrad Ivanu Savoliću uručena su dva ugovora Ministarstva demografije i useljeništva kojima su osigurana bespovratna sredstva za projekte usmjerene na poboljšanje uvjeta za najmlađe stanovnike općine. Ugovori su dio programa ministarstva kojim se diljem Hrvatske financiraju ulaganja u dječja igrališta i predškolske ustanove.
2: Pa radi se o dva projekta namijenjenih najmanjima, znači našim klincima. Radi se o izgradnji dječjeg igrališta u Zablatiju. Prošle godine smo to učinili zahvaljujući Ministarstvu demografije i useljeništva u Selnici Podravskoj. Sad ćemo to učiniti ove godine u Zablatiju, pa se nadamo da će takvih natječaja biti i više, da bi onda išli i u sljedeća naselja sa nekakvim novim igralištima. A drugi ugovor je također od Ministarstva demografije i useljeništva, gdje smo dobili sredstva za zanavljanje opreme u dječjem vrtiću. S obzirom da je naš dječji vrtić otvoren 2011. godine i dosta skupina je već prošlo kroz njega, jedan dio opreme je već istrošen, pa smo evo zahvaljujući ministarstvu u dogovoru s njima prijavili se na taj natječaj gdje ćemo dobiti određena sredstva, koje mogu evo reći da smo već i proveli natječaj i danas sam upravo potpisao ugovor i za nabavu te opreme, tako da bi do sljedeće pedagoške godine, znači tamo do 1. rujna trebala doći ta nova oprema i onda bi uz onaj nadograđeni dio i ovaj stari dio kompletno imali i novu opremu, tako da nam djeca mogu uživati, provedeni su upisi, nije nam se smanjio broj djece, nemamo niti liste čekanja, evo već treću godinu za redom, tako da sam to sretan, ali ako će i biti potrebe, spremni smo da i da za dalje proširenje dječjeg vrtića.
1: Istaknuo je načelnik Sabolić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. Kazao je kako kroz razvoj dječje infrastrukture i unapređenje predškolskog odgoja općina nastavlja provoditi mjere koje doprinose demografskoj obnovi i čine Legrad poželjnim mjestom za život mladih obitelji. Načelnik je pozvao građane da tijekom ljeta posjete brojne manifestacije i događanja koja će se održavati na području općine.
2: Imamo ljeto na Šodrici Kerekeš teatar koji svaki četvrtak, evo i ovaj četvrtak će opet biti na Šodrici, odvijat će se prekrasne predstave koja stvarno okuplja veliki broj posjetitelja. Za 10. srpnja zajedno s turističkim zajednicama i županije i našom turističkom zajednicom područja Središnja Podravina radimo jednu veliku manifestaciju što se tiče ribe. Znači želimo prezentirati dravsku ribu jer smo vidjeli na zadnjem gastrofestu u Koprivnici kad smo mi tu našu ribu prezentirali da ona nestala u roku 2 sata. Nestala je na našem sajmu udruga isto u roku 2 sata, tako da smo vidjeli da stvarno ljudi to vole, to je i dobar neki brend koji imamo, tako da ćemo baš manifestaciju 10. srpnja namijeniti prema tome. Tjedan dana iza toga već nam počinje na Ušću Mure, odnosno na Halaščardi, velika utrka Dabrov put koja je tradicionalna u organizaciji naših volontera i isti taj dan je i lovačko gađanje na Gljivane golubove koje će se nakon 3 godine obnoviti, tako da ove lovci su se opet aktivirali, tu njim moram zahvaliti. A naša najveća manifestacija bit će krajem mjeseca srpnja, to je 25. i 26. srpanj, to je malogranični prilaz sa našim prijateljima iz Mađarske, sa općinom Vrtiloš, povodom Svete Ane, plovimo rijekom Dravom, mi posjećujemo njih, oni posjećuju nas i stvarno očekuju nas bogat program. Neki ljudi samo prate naše internetske stranice i našu Facebook profil pa će vidjeti evo sve što će se tih dana odvijati.
1: Reprizu emisije Susjedne općine poslušajte u našem programu danas u 22 sata.
3: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti mjestimice jači razvoj oblaka, najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 31 Celzijev stupanj.

Slušali ste vijesti Podravskog radija. 8 7 6 FM. Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: vama u eteru.
1: Šalimo se za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
2: Nadala sam.
1: Da, umire zadnje.
0: Martina. Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Dobro jutro, u 6 sati i 15 minuta i ovog petka, 26. lipnja. Dobro jutro, svježa informacije u nimalo svježe jutro. 18 Celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u Đurđevcu i okolici. Još jedan pakleni dan je pred nama što se temperatura tiče, kako bi se reklo. Ali da, evo, 18 Celzijevih stupnjeva mjerimo sada u 6.15, a kako će biti tijekom dana? Da, sunčano i vruće, jako vruće ponegdje. Mjestimice može biti umjerene na oblake, a uz jači razvoj oblaka poslije podne i na istoku zemlje moguće je poneki pljusak, ali većinom suho će se zadržati u cijeloj zemlji. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura danas kretat će se između 32 i 36 Celzijevih stupnjeva. Evo, kao što je to i proteklih dana, ali kao što i najavljuju za dane pred nama. Dakle, izgledi vremena za cijeli vikend, pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće, a onda u ponedjeljak umjerena vjerojatnost za jači dnevni razvoj oblaka te mjestimične pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, u nedjelju ponegdje umjeren istočni i jugoistočni, a temperature kao i danas. Ovdje kod nas na kopnu u maksimali do 36 Celzijevih stupnjeva, na Jadranu još i više, čak i uz tople noći, evo što nam neće donijeti nekakvo veselje, da se barem malo osvježimo, a biometeorološke prilike isto tako kažu da će dugotrajna vrućina na organizam utjecati i djelovati nepovoljno, osobito rizičnih skupina osoba, uz umjerenu opasnost od utjecaja toplinskog vala na zdravlje u unutrašnjosti i vrlo veliku duž obale. Posvuda je nužno provoditi mjere za zaštitu od vrućine koje se mogu pronaći i na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Jače fizičke napore i dulji boravak na otvorenom treba prilagoditi dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem, a tijekom najtoplijeg dijela dana savjetuje se boraviti u rashlađenim prostorima. Ako baš ne morate, ono u periodu od 10 do 17 nekud ići, nemojte. Jer evo, nesnosne vrućine nam najavljuju tijekom ovog vikenda veliki toplinski val, tako da evo, posebno ako znate da vam smeta, da imate zdravstvenih tegoba, zaštitite se. 18 Celzijevih stupnjeva u 6 i 17 mjerimo u Đurđevcu. Dobro jutro!

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Što se tiče stanja u prometu, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju i nema većih poteškoća po tom pitanju, jedino što ako putujete negdje dalje svakako odite odmorni, spremni i hidratizirani, nosite i dovoljne količine vode sa sobom, osobito na dulji put, s obzirom na vrućine koje nam najavljuju danas, ali i tijekom cijelog vikenda. Zastoji su mogući na dijelovima cesta gdje su u tijeku radovi, ima dosta i ograničenja u našoj zemlji, ali to sve možete provjeriti na stranicama Hrvatskog autokluba. Da. I na njihovoj interaktivnoj karti, baš gledam, ima toga podosta, ovisi o tome gdje putujete, ako evo za vikend idete možda i na more, pripremite se na vrijeme. Što se tiče najavljenih kontrola prometa za danas na području naše županije, imamo ih nekoliko, već rano, evo ujutro od 5 sati počela je kontrola i traje do 7 u Koprivnici, ulica Braće Radića Štaglinec na tom dijelu, zatim od 7 do 9 sati u najavi je i nadzor prometa na cesti Križevci Kloštar Vojakovački, a poslije podne od 14 do 17 sati, tamo novo neko vrijeme kad se ide s posla, Đurđevac Budančevica, kontrola prometa i nadzor brzine kretanja vozila je u najavi, pa budite svakako na oprezu. Pazite na sebe i na druge sudionike u prometu, naravno, i sretan put vam želim. A tu ovdje, evo, lokalno kod nas u Đurđevcu, zbog radova na pruzi Koprivnice dalj, promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, a isto tako zbog radova je zatvoreni pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu, pa se vozi obilaznim pravcima, što vjerojatno već znate ako koristite tu rutu. Prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice predviđeno je do 2. srpnja u 23 sata. Evo, potrebno je samo malo strpljenja, krenuti ranije i sve se stigne. 6.22, dobro jutro svima!

Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Podravino, dobro ti jutro.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Minute za svijet oko nas.
5: A mislim da se svijet oko nas ovih dana vrti oko svjetskog prvenstva u nogometu. Iza nas su dvije utakmice, jedan poraz, jedna pobjeda, a posljednja utakmica bila je eto u noćnom terminu, ili jutarnjem, rekli bi, u 1 sat iza ponoći. A unatoč tom noćnom terminu, jer je utakmica počela u 1 sat, gledatelji su u velikom broju pratili pobjedu Vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu i to uz prosječan broj gledatelja u svakoj minuti od 15,55%. Dakle, pobjedu Hrvatske nogometne reprezentacije nad Panamom rezultatom 1-0 na našoj nacionalnoj televiziji pratilo je 550.485 gledatelja. Unatoč noćnom terminu, jer je počela u 1 sat, dakle prosječan broj gledatelja u minuti bilo je oko 15,55%. Također bio je i nevjerojatno visok udio gledanosti od 86,28%, što znači da je većina onih koji su ostali budni to činila kako bi gledali upravo izabranike Zlatka Dalića u Torontu. Koliko je nogomet popularan pokazuje i visoka gledanost emisije uoči samih utakmica koju je pratilo čak više od 450.000 gledatelja, a treba istaknuti da je i visoku gledanost ostvarila i pobjeda Bosne i Hercegovine nad Katarom koju je pratilo 458.840 gledatelja uz udio gledanosti od 40,35%. Naravno da moramo navijati za susjede. A sad, idući protivnik Vatrenih je reprezentacija Gane s kojom se Hrvatska susreće sutra u subotu 27. lipnja, a prijenos počinje u 22 sata i 50 minuta. Tamo nevo u sklopu naše picokijade, nakon što završi scenski prikaz Legenda, idemo svi zajedno navijati za naše Vatrene i naravno za prolazak dalje na svjetskom prvenstvu, u što uopće ne sumnjamo.

Kuca, kuca, srce vatreno ovih dana, naročito i to kad igramo ubrzano i tekako. Kad odmaramo, recimo, imam neke zanimljivosti o snovima. Tijekom snova, to jest spavanja, što se događa, znanstvenici otkrili zašto sanjamo i što se krije iza snova, ali nisu proročanstva. Evo, ko još treba najnoviji hollywoodski film kad naš mozak svake noći sam režira svoje priče? Mislim da smo svi to odsanjali koji puta, pa se sami sebi čudimo kaj se dogodilo upravo sada. Dok spavamo, u snovima se isprepliču poznate osobe, čudna mjesta, stvarni događaji i prizori najavi često ne bi imali nikakvog smisla. Upravo zato snovi već stoljećima intrigiraju znanstvenike, psihologe i sve one koji se ujutro probude pitajući se kaj je ovo bilo. Mozak je izrazito aktivan tijekom REM faze sna, a gotovo kao u budnom stanju, iako tijelo miruje, i smatra se da upravo u toj fazi mozak obrađuje iskustva, uspomene, navike i emocije. Jedna od najprihvaćenijih teorija kaže da snovi pomažu u organiziranju i učvršćivanju pamćenja. Drugim riječima, mozak tijekom spavanja sortira dojmove, povezuje informacije i na neki način vježba moguće situacije s kojima se možemo susresti u stvarnom životu. Snovi ne nastaju samo iz onoga što vidimo i doživimo, nego i iz mašte, sjećanja, želja i strahova i misli koje se nalaze duboko u nama. Noćne more, naravno, ne pogađaju samo osobe koje imaju neka traumatska iskustva, gotovo svatko ih povremeno ima, a one mogu biti posljedica stresa, napetosti, straha ili pak emocionalnog opterećenja. A jedan od razloga zbog kojih su snovi često toliko čudni mogao bi se skrivati i u kemiji mozga. Naime, tijekom REM faze neki neurotransmiteri postaju aktivniji dok su drugi potisnuti, a upravo ta promjena može pridonijeti tome da snovi izgledaju nestvarno, neobično i ponekad kao halucinacija. Većina ljudi sanja svake noći, ali se svojih snova ne sjeća uvijek. Najčešće ih pamtimo ako se probudimo tijekom sna ili neposredno nakon njega, a oni koji naravno žele bolje pamtiti svoje snove mogu ih i zapisati odmah nakon buđenja, prije nego što svi oni bitni detalji nestanu. Snovi možda ne nude jasne poruke, ali često otkrivaju da naš mozak i tijekom noći nastavlja obrađivati ono što danju nosimo u sebi. Što bi rekli znanstvenici, interpretacija snova je vrlo osobna, pa sve one knjige koje vam nude objašnjenja snova zapravo nisu utemeljene na nikakvim, rekli bi, utvrđenim činjenicama, jer svaki san je za svaku osobu individualan i ima sasvim neko drugo značenje. E pa da, kad govorimo o snovima, čak 90% snova zaboravi se unutar prvih 10 minuta od buđenja. Svi sanjamo, svaka osoba sanja, uključujući i bebe, a ako mislite da ne sanjate, vjerojatno se samo ne sjećate svojih snova. Još jedna zanimljivost o snovima je da većina ljudi tijekom noći sanja oko 90 minuta, a najduži snovi traju od 30 do 45 minuta i javljaju se ujutro, ali zapravo u prosjeku to bude i puno kraće. Evo jedna zanimljivost, muškarci, kaže, sanjaju o drugim muškarcima u 70% slučajeva, no žene sanjaju i muškarce i žene podjednako. A kad govorimo, evo, o hrkanju, kako je ono povezano sa snovima, možda mislite da nije, ali je. Kaže, sad, ako hrčete, ne sanjate. Ili jedno ili drugo. Znači, onaj koji hrče, taj ne sanja. Ili ako hrkač tog trena ne hrče, znači da tog trena sanja. To mi tak nekako otprilike značilo. E sad, što sanja, to je već druga priča. No dobro, nadamo se da visok rezultat ili čak pobjeda na svjetskom prvenstvu u nogometu nije samo san, ali evo, ako vam je san otići na koncert Joleta, još niste bili, onda svakako dođite sutra u Đurđevac u sklopu Picokijade. Jole nastupa na našoj đurđevačkoj pozornici. Dobro jutro! Zamisli.

0: Da, večeras nam u Đurđevac dolazi Miroslav Škoro, malo prije smo ga slušali, Jole dolazi sutra, a u nedjelju na Đurđevačkoj pozornici slušamo i Željka Bebeka. I s njim je naš Matej ovog tjedna porazgovarao, više ćete o tome čuti sutra u emisiji Oktava, ali evo mali isječak što nam je rekao Željko Bebek uoči svog nastupa na Đurđevačkoj pozornici.
1: Ja sam jako sretan i zadovoljan što mi se taj Đurđevac vrlo često dešava u mojoj karijeri. Zahvaljujući toj Pjesakijadi koja je nevjerovatna priča toga kraja. A moje iskustvo govori da je publika u Đurđevcu uvijek dobro raspoložena na svakom koncertu kojem sam do sad bio i sada 28.6. u nedjelju. Također će biti veliko dobro raspoloženje, radujem se tamo.
2: Što publika mu...
0: Da, vidimo se i na koncertu Željka Bebeka u nedjelju, a cijeli razgovor možete upravo i s njim, ali i s Joletom poslušati u našoj emisiji Oktava sutra u našem programu u 12 sati i 30 minuta.

0: Da, jedan od hitova Željka Bebeka kojeg ćemo vjerovatno čuti u nedjelju na Đurđevačkoj pozornici. A kad govorimo o Picokijadi, program je već krenuo početkom ovog mjeseca, naravno, ali onaj centralni dio počinje upravo danas ovog vikenda od 26. pa do 28. lipnja. Podsjetimo, današnji program počinje već u 15 sati poslije podne. Game set match CEMIX Open 2026. na Šrcu Vlado Leščan, dakle teniski meč tradicionalno već svake godine. Vol Gastro uz degustaciju pečenog vola isto tako pored utvrde Stari grad od 15 sati. Srednjovjekovni život pri Starom gradu čeka vas od 15 sati pa sve do ponoći pored utvrde Stari grad. Tu će biti i okusi podravske tradicije, Podravinoteka od 17. U muzeju grada Đurđevca možete pogledati tradicionalnu skupnu izložbu podravskih umjetnika na temu Hod kroz krajolik, koja će se dakle otvoriti večeras u muzeju od 18 sati. Večer za dušu na Trgu Svetog Jurija čeka vas od 19. u tamburaški sastav Pleter i akustik duo Marko Osmanović i Dinko Likar, a od 20 sati ispred osnovne škole Đurđevac i tradicionalni košarkaški turnir Noć košarke. I kao što sam već najavila, na parkiralištu pored gradske tržnice u 21 sat koncert Miroslava Škore. Znam da će vas biti i nas puno i na ovom koncertu. A naravno od 9 pa do 21 sat pogledajte i izložbu Picokijada kroz vremeplov koju pripremaju fotokino klub Picok na više lokacija u Đurđevcu, a izložba donosi fotografski presjek najljepših trenutaka Picokijade kroz godine zabilježenih objektivima članova fotokino kluba Picok, a kroz odabrane fotografije posjetitelji će moći doživjeti bogatstvo tradicije, običaja, emocija i događaja koji su obilježili Picokijadu kroz godine. Izložba se organizira uz potporu grada Đurđevca, dakle na Trgu Svetog Jurija u gradskoj knjižnici Đurđevac, ZKF-u u Kaktusu i Starom gradu Đurđevac, a možete ju pogledati sve danas od 9 pa do 21 sat, ili bi rekli od 9 do 9, taman. Birajte iz bogatog programa, a što sve donosi program Picokijade ovog vikenda možete pročitati i na našoj web stranici Podravskog radija. Vidimo se!
1: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.
2: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
4: Imaš traktora za prodati?
5: Viška kukuruza?
4: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
7: Prodaj,
6: kupi,
7: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
1: Podravski radio.
8: Jutro je ljepše uz

0: Uštedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom.
3: Vijesti.
4: Dobro jutro u vijestima. Nekoliko dana nakon hakerskog napada na informacijski sustav Nacionalnog parka Plitvička jezera, posljedice se i dalje osjećaju. Kartično plaćanje još nije moguće, računice ispisuju ručno, a pojedini manji ugostiteljski objekti privremeno su zatvoreni. Nacionalnom parku poručuju da stručni timovi intenzivno rade na otklanjanju problema te očekuju da će sustav ponovno biti u potpunosti funkcionalan u idućih nekoliko dana. Zbog pada informacijskog sustava ulaznice se trenutačno mogu kupiti isključivo gotovinom ili putem interneta. Pojedini strani gosti zbog toga su morali dodatno odlaziti do bankomata. Već sam stajala u redu pa sam otišla na bankomat i ponovno se vratila, rekla je gošća iz Francuske. Stručni timovi rade na otklanjanju posljedica. Problemi su počeli u noći s nedjelje na ponedjeljak, nakon čega je uprava Nacionalnog parka reorganizirala rad i o svemu obavijestila nadležne institucije. Predstojnica za hotelijerstvo i ugostiteljstvo Nikolina Matijević kaže da je cilj što prije ponovno uspostaviti normalan rad sustava. U Nacionalnom parku ističu da hakerski napad nije prouzročio materijalnu štetu, osim povremenog nezadovoljstva pojedinih gostiju. Tko stoji iza napada i s kojim motivom, utvrdit će kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Središte toplinskog vala pomiče se prema našim krajevima, a njegov se vrhunac u Hrvatskoj očekuje u nedjelju i ponedjeljak, za kada je u gotovo cijeloj Hrvatskoj upaljen crveni meteo alarm koji znači vrlo visoku opasnost od vrućina za zdravlje. Crveni meteo alarm već danas vrijedi i za splitsko područje. Već danima ne jenjavaju visoke temperature, pogotovo na Jadranu, a za one koji rade na otvorenom uvjeti su sve teži. Na gradilištima i drugim poslovima na otvorenom zaštita od sunca često se svodi na vodu, stanke i prilagodbu rada. Na pojedinim gradilištima temperatura nerijetko prelazi i 40 stupnjeva. Raste i opasnost za zdravlje radnika, a ondje gdje se posao ne može prekinuti, zaštita radnika još je važnija. Više od trećine radnika u Hrvatskoj izloženo je ekstremnim vrućinama. Zato se iduće godine očekuju i izmjene Zakona o zaštiti na radu. Do tada, od 2. srpnja na snagu stupaju nove izmjene pravilnika o zaštiti na radu kako bi se smanjio rizik rada na visokim temperaturama. Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su prostorije za rashlađivanje, a ako ne mogu priuštiti klimatizirane prostorije, mogu tende, šator ili nešto. Bit je da se radnici sklone sa sunca u najvećim temperaturama. To je i prilagodba rada od 6 do 10 i od 16 do 20 sati, naglasila je načelnica sektora za zaštitu na radu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Borić. Novi pravilnici predviđaju više preventivnih mjera i prilagodbu rada velikim vrućinama, jer toplinski valovi postaju sve češći, a rad na visokim temperaturama sve veći izazov. A zbog visokih temperatura znatno je povećana i opasnost od požara. U operativno-vatrogasnom centru u Divuljama kažu da će požarna sezona sasvim sigurno biti vrlo zahtjevna. Jesu li spremni za sve izazove sa zemaljskim i zračnim vatrogasnim snagama? Ne treba mnogo da suha trava plane, ali u Divuljama su spremni na sve. Imamo jedan veći požar na području Dubrovačko-neretvanske županije, to je požar koji je prije par dana došao iz Crne Gore. Trenutačno su na terenu sve vatrogasne postrojbe, rekao je Branko Smolić iz operativno-vatrogasnog centra. Teren nadziru s čak 227 kamera, a u svakom trenutku mogu vidjeti stanja, tako da prate razvoj i širenje požara. Budući da su rekordne temperature zahvatile Europu, je li Hrvatska spremna poslati ispomoć u slučaju potrebe, postavlja se pitanje. Imamo 6 kanadera, u proteklim godinama Hrvatska je pomagala drugim zemljama, ako budu okolnosti takve da možemo dati pomoć, zašto ne bi dali, rekao je Smolić. A kaže, uzrok požara može biti i ljudska nepažnja. Apeliramo na građane da budu odgovorni prilikom odlaganja opušaka, da ne pale vatru na otvorenom i da koriste građevinske strojeve na primjeren način, poručio je Smolić. Iz sporta, branič hrvatske nogometne reprezentacije Martin Erlić propustio je posljednji trening vatrenih uoči puta u Filadelfiju na ogled protiv Gane u susretu trećeg kola L skupine World Cupa. Branič ima problema s petom i iz predostrožnosti je propustio trening. Ostali igrači normalni su trenirali. Nakon regeneracijskog treninga za igrače koji su nastupili protiv Paname, na programu je bio redovan trening posljednji uoči puta. Hrvatska se inače trenutačno nalazi na trećem mjestu skupine s 3 boda, bodom manje od vodeće Engleske i Gane, dok je Panama ispala iz svih kombinacija. Podsjetimo, prva 2 mjesta iz svake od 12 skupina direktno vode u 16. finala, a dalje ide i 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Hrvatskoj bi bod trebao biti dovoljan, no tada će natjecanje završiti kao treća, dok pobjeda donosi 2. poziciju. Još po pitanju prvenstva, Japan je odigrao neriješeno 1-1 sa Švedskom u zadnjoj utakmici grupne faze u skupini F na svjetskom prvenstvu, te završio kao drugoplasirani i osigurao susret u nokaut fazi s peterostrukim prvakom Brazilom. A Nizozemska se u 16. finala plasirala kao prva u skupini F nakon što je u zadnjoj utakmici grupne faze u Kansas Cityju pobijedila Tunis s 3-1, dok je Japan zauzeo 2. mjesto u toj skupini nakon remija sa Švedskom, koja je na 3. mjestu. I vrijeme danas, sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, mjestimice uz umjerenu na oblaku, ali to na krajnjem istoku zemlje. Vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu od 32 do 36. Đurđevac i okolica trenutno mjere 21.
2: Slušali ste Vijest.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke. Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095-349-8310.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Pizzokijadu 2026.
4: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Podravski radio. Najslušaniji Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Evo, stigli smo već i do 26. lipnja. Da, ovo je 177. dan u godini, a na današnji je datum patentiran bicikl, ljudi moji. Da, 1819. godine patentiran je gospodin bicikl kao cestovno vozilo s dva kotača koji se pogoni snagom vozača i tehničko je postignuće razmjerno nedavne prošlosti. Njegova konstrukcija i široka primjenjivost osigurali su mu upotrebu u svakodnevnom životu. Radi se zapravo o najčešće korištenom prometalu. Mislim da pa malo tko da ne zna voziti bicikl. To je ono ko jednom naučiš voziti bicikl i uvijek znaš voziti bicikl. Neka nam je bicikla, gajdajte i pedelirajte koliko god možete, zdravo je. A na današnji datum je u sklopu, to jest u sklopu Prvog svjetskog rata, su prve američke postrojbe stigle u Francusku da se bore uz Ujedinjeno kraljevstvo protiv Njemačke. Bilo je to 1917. godine, a onda u Drugom svjetskom ratu 1940. Sovjetski savez je u skladu sa sporazumom Molotov-Ribbentrop poslao Rumunjskoj ultimatum za prepuštanje Besarabije i sjevernog dijela Bukovine SSSR-u. Bilo je to dakle na današnji datum 1940. godine. 1945. potpisana je Povelja Ujedinjenih naroda na konferenciji u San Francisku i to od strane 50 zemalja, a stupila je na snagu iste godine 24. listopada. 1963. John F. Kennedy u zapadnom Berlinu održao je govor Ich bin ein Berliner, dajući potporu zapadnoj Njemačkoj nedugo poslije sovjetske podrške istočnoj Njemačkoj za podizanje Berlinskog zida. A 1977. Elvis Presley je u Indianapolisu održao svoj posljednji koncert. Upravo, evo, 26. lipnja. Toliko o događajima. Na današnji datum 26. lipnja švedski kemičar i mineralog te otkrivač kobalta Georg Brandt rođen je dakle 1694. godine. Zatim je rođen naš političar Davorko Vidović 1956. talijanski nogometaš Paolo Maldini 68. godine i glumica Ecija Ojdanić 74. Imam tu još jedno ime, ali o tome ću kasnije. A podsjetimo i na preminule. Na današnji datum preminuo je hrvatski liječnik Andrija Štampar, jedan od osnivača Svjetske zdravstvene organizacije 1958. godine. Preminuo je i britanski romanopisac Malcolm Lowry 1959. i arhitektica Renata Valdgoni 2025. A kad sam rekla da se vraćam na još jedno ime koje slavi rođendan, Ariana Grande. 93. godine rođena je ova mlada dama, pop i R&B pjevačica, glumica i tekstopiskinja, a svjetsku slavu stekla je putem muzikla Broadway te preuzimanjem uloga Cat Valentine u televizijskim serijama Victorious i Sam and Cat. Neki od televizijskih serija i filmova u kojima je glumila imali su velike uspjehe, naravno. Ariana Grande, samo po sebi i drugi dio njenog, evo, imena Grande govori koliko je velika ova mlada pjevačica. Čestitamo joj rođendan svakako i volimo je slušati točno u 7:18. Dobro jutro.

0: Ariana Grande. Sretan joj rođendan želimo, točno u 7.22 na valovima Podravskog radija. Dobro jutro!
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: A na današnji datum obilježava se Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonite trgovine drogama. U svijetu se obilježava ovaj dan svake godine, 26. lipnja, u cilju podizanja svijesti o velikom problemu koji ilegalne droge predstavljaju za društvo. Ovaj dan ustanovljen je od strane Ujedinjenih naroda kao globalna kampanja koja ističe opasnosti ilegalnih droga, bori se protiv stigme i naglašava prevenciju i liječenje temeljene na dokazima. Ovaj dan obilježava se od 1987. godine na globalnoj razini temeljem rezolucije Glavne skupštine UN-a kao izraz odlučnosti jačanja međunarodnog djelovanja i suradnje radi postizanja cilja ostvarivanja društva bez zlouporabe droga. Ovogodišnja tema obilježavanja glasi Prekini ciklus, zaustavi organizirani kriminal, s porukom Dokazi su jasni, uložite u prevenciju. Zlouporaba droga na globalnoj razini predstavlja višestruki, dalekosežan i složen društveni izazov koji utječe na živote milijuna ljudi, od pojedinaca koji se bore s poremećajima uzrokovanim zlouporabom droga pa do društva koje se bori s posljedicama trgovine drogom i organiziranim kriminalom. Ključno je u rješavanju ovog izazova usvojiti pristup temeljen na znanstvenim dokazima i dati prioritet prevenciji i pravovremenom liječenju. Zajedničkim naporima, vođeni načelima znanosti, suosjećanja i solidarnosti, može se pridonijeti borbi protiv zlouporabe droga i stvaranju svijeta u kojem će svaki pojedinac moći ostvariti svoj puni potencijal te voditi zdrav i ispunjen život. Poruka je to ovog Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonite trgovine drogama.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
4: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
6: Podravski radio.
1: Podravski radio.
6: Podravski radio. Online.
1: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
6: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.
7: Ovo je vaš dnevni horoskop.
2: Da, idemo čuti horoskop za ovaj petak koji je pred nama. Znamo kako će biti vrijeme, a da se i ovo još malo bolje posloži. Vage, vi ste prve danas osjećate snažnu potrebu za promjenom i razbijanjem svakodnevne monotonije koja vas sve više opterećuje. Odličan je dan za edukaciju, usvajanje novih vještina ili planiranje putovanja s prijateljima. U ljubavi vladaju harmonija i međusobno razumijevanje, Vage. Pronađite malo vremena za opuštanje uz dobru knjigu ili omiljenu seriju. Škorpioni, vi ste duboko uronjeni u analizu vlastitih ciljeva i preispitivanje dosadašnjih poslovnih odluka. Ne dopustite da vas sitne provokacije kolega izbace iz takta jer je istina potpuno na vašoj strani. U emotivnim odnosima tražite iskrenost i danas nećete pristajati na polovična rješenja. Pripazite na prehranu i izbjegavajte teške obroke u kasnim večernjim satima, Škorpioni. Strijelci, danas optimizam kojim zračite će zaraziti sve oko vas i otvoriti vam vrata koja su dosad bila čvrsto zatvorena. Poslovna suradnja s osobom iz inozemstva mogla bi donijeti neočekivano dobre financijske rezultate. U ljubavi ste spremni na rizik, pa ćete napokon otvoreno i bez okolišanja priznati svoje osjećaje. Strijelci, nemojte zanemarivati fizičke simptome umora i dopustite tijelu da se oporavi. Jarci, dan je idealan za rješavanje nagomilane papirologije i administrativnih zadataka koji vas već dugo muče. Vaša posvećenost poslu donosi brze rezultate, ali i vas istovremeno udaljava od bliskih prijatelja. Zauzeti pripadnici znaka morat će pokazati malo više fleksibilnosti i topline u komunikaciji s partnerom. Kraća šetnja u prirodi pomoći će vam da razbistrite misli i vratite fokus, ali neka ta šetnja bude u kasnijim poslijepodnevnim i večernjim satima, s obzirom na temperature koje su nam najavili. Vodenjaci, inovativne ideje koje danas predložite naići će na veliko odobravanje vaših nadređenih osoba. Željni ste akcije i društvenih događanja, pa vas očekuje iznimno zabavno i ispunjeno poslijepodne. Ako ste slobodni, jedan neobvezni razgovor mogao bi neočekivano prerasti u snažnu privlačnost. Vaša razina energije je visoka, Vodenjaci, stoga je svakako iskoristite za bavljenje omiljenim hobijem. Ribe, oslonite se isključivo na svoju intuiciju jer će vas ona danas nepogrešivo voditi kroz zamršene poslovne situacije. Emotivno ste izrazito osjetljivi i trebate partnerovu podršku. Pokušajte se ne opterećivati tuđim problemima na koje i onako ne možete utjecati. Opuštajuća kupka i omiljena glazba bit će savršen recept za miran kraj ovog dinamičnog dana. Ovnovi, pred vama je dan u kojem ćete morati usporiti i pažljivo isplanirati iduće poslovne korake. Iako vas nestrpljivost tjera na brze reakcije, strpljenje će vam sada donijeti znatno bolje rezultate. U ljubavi je vrijeme za otvoreni razgovor o stvarima koje ste dugo gurali pod tepih, ovnovi. Večer iskoristite za fizičku aktivnost kako biste izbacili nakupljeni stres. Bikovi, vaša upornost napokon dolazi do izražaja i donosi vam priznanje nadređenih na radnom mjestu. Financijska situacija polako se stabilizira, što će vam omogućiti malo opuštenije i bezbrižno planiranje ljetnog odmora. Partner će vas iznenaditi neobičnim prijedlogom koji isprva nećete znati kako prihvatiti. Prepustite se trenutku i dopustite kratki izlazak iz strogo zacrtanih okvira. Blizanci, vi ćete danas briljirati u svim oblicima komunikacije, pa je idealno vrijeme za važne pregovore. Vaš šarm privlačit će pažnju okoline, što slobodnim pripadnicima znaka donosi prilično zanimljiva poznanstva. No ipak, blizanci, pripazite da u zanosu ne dajete obećanja koja ne možete ispuniti. Zdravlje je stabilno, ali bi vam itekako koristilo više boravka na svježem zraku. Vi rakovi ste danas potpuno fokusirani na obiteljske odnose i rješavanje manjih nesuglasica unutar doma. Emocije su vam danas posebno naglašene, stoga strogo izbjegavajte donošenje impulzivnih odluka. Na poslu vas, na sreću, očekuje mirniji dan. Posvetite večer sebi i aktivnostima koje vas opuštaju i pune pozitivnom energijom. Lavovi, vama je kreativnost na vrhuncu, pa ćete s lakoćom pronalaziti rješenja i za najsloženije poslovne probleme. Zračite samopouzdanjem i privlačite ljude koji vam doista mogu pomoći u ostvarenju ciljeva. U ljubavnom životu očekuju vas strastveni trenuci i duboko povezivanje s partnerom. Lavovi, pripazite samo na sitne znakove umora i osigurajte si dovoljno kvalitetnog sna. I za kraj, djevice, vaša analitička priroda danas će vas spasiti od jedne prilično nezgodne poslovne pogreške. Pravo je vrijeme da napravite detaljan plan kućnog budžeta i napokon smanjite nepotrebne troškove. Partneru kronično nedostaje vaše pažnje, pa pokušajte odvojiti radne obaveze od privatnog života. Razmislite o uvođenju lagane tjelovježbe u svoju svakodnevnu rutinu. Hoćemo, evo, hvala na savjetu. Bio je to dnevni horoskop, pa nije loše za ovaj petak koji je pred nama. Biće još i bolji s obzirom da nam počinje centralni vikend picokijade s bogatim programom i brojnim događanjima koje počinju već danas od 15 sati, bolje reći već i od 9, evo, izložbom. A bogat program pročitajte i na webu Podravskog radija. Vidimo se u Đurđevcu, 7.46, dobro jutro svima, točno u 8 sati slijede nam i prve današnje vijesti iz zemlje, to jest druge vijesti iz zemlje i svijeta. Dobro jutro.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara. Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
4: Prije stanice za tehnički pregled.
5: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đurišovića 098 185 5748 ili neposredno prije same utrke.
6: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
7: Podravski radio 87.6 FM. Vijesti.
8: Dobro jutro u vijestima. Hrvatsko očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature će mjestimice dosegnuti čak 39 celzijevih stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje u okviru kojeg se upozorava stanovnike na mogućnost zdravstvenog rizika zbog vrućina i visokih temperatura. Žuto upozorenje koje poziva stanovnike da budu oprezni zbog vrućina koje se očekuju, proglašeno je za Osječku, Karlovačku, Zagrebačku, Gospićku i Kninsku regiju, a na području Velebitskog kanala zbog moguće mjestimične pojačane bure. Vrlo vruće vrijeme potrajat će još nekoliko dana. Danas će prevladavati isto tako sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme, a najviša temperatura ići će do 36 Celzijevih stupnjeva. Središte toplinskog vala pomiče se upravo prema našim krajevima, a vrhunac se očekuje ovog vikenda, za kada je u gotovo cijeloj zemlji upaljen crveni meteo alarm, a već od danas, čuli smo, vrijedi i za splitsko područje. Već danima ne jenjavaju visoke temperature, pogotovo na sjevernom Jadranu, a za one koji rade na otvorenom, uvjeti su sve teži. Na gradilištima i drugim poslovima na otvorenom zaštita od sunca često se svodi na vodu, stanke i prilagodbu rada. Na pojedinim gradilištima temperatura nerijetko prelazi i 40 stupnjeva. Rasta i opasnost za zdravlje radnika, a ondje gdje se posao ne može prekinuti, zaštita radnika još je važnija. Više od trećine radnika u Hrvatskoj izloženo je ekstremnim vrućinama, zato se iduće godine očekuju i izmjene zakona o zaštiti na radu. Do tada od 2. srpnja na snagu stupaju nove izmjene pravilnika o zaštiti na radu kako bi se smanjio rizik rada na visokim temperaturama. Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti klimatizirane prostorije, mogu tende, šator ili nešto. Bit je da se radnici sklone sa sunca, to je prilagodba rada i od 6 do 10 i od 16 do 20 sati, naglasila je načelnica sektora za zaštitu rada Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Borić. Novi pravilnici predviđaju više preventivnih mjera i prilagodbu rada velikim vrućinama, jer toplinski valovi postaju sve češći, a rad na visokim temperaturama sve veći izazov. U Mostarskoj bolnici preminuo je 14-godišnji dječak koji je u ponedjeljak na cesti u Metkoviću, upravljajući električnim romobilom, izgubio nadzor nad njim i pao na kolnik pod neutvrđenim okolnostima, priopćila je policijska uprava Dubrovačko-neretvanska. Očevid i kriminalističko istraživanje provela je metkovska policija. Utvrđeno je da je tijekom vožnje električnog romobila 14-godišnjak nije koristio zaštitnu kacigu te je pri padu zadobio teške ozljede glave, opasne po život. O događaju je podneseno i posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku. Strašne vijesti dolaze danima, evo, iz Venezuele. Venezuelu su prije koji dan pogodila dva razorna potresa i to u razmaku od samo nekoliko sekundi. Prvi je bio magnitude 7,2, dok je drugi još snažniji iznosio 7,5 stupnjeva prema Richteru. Glavni grad Caracas je u ruševinama pod kojima spasioci traže preživjele. Posljednji podaci o žrtvama govore o 188 poginulih, no sasvim sigurno će ih biti znatno više. Više od 20.000 ljudi za sada se vode kao nestali. Ovo su najsnažniji potresi koji su pogodili Venezuelu u više od 100 godina, u zemlji je proglašeno izvanredno stanje, a regija La Guaira u blizini Caracasa proglašena je zonom katastrofe. Iz sporta, branič naše nogometne reprezentacije Martin Erlić propustio je posljednji trening vatrenih uoči puta u Filadelfiju na ogled protiv Gane u susretu trećeg kola skupine L World Cupa, odnosno svjetskog prvenstva. Branič je propustio trening zbog problema s petom, pa je ispred ostrožnosti nije trenirao. Ostali igrači su trenirali normalno, a Hrvatska se inače trenutačno nalazi na trećem mjestu skupine s 3 boda, bodom manje od vodeće Engleske i Gane, dok je Panama ispala iz svih kombinacija. Podsjetimo, prva dva mjesta iz svake od 12 skupine direktno vode u 16. finala, a dalje ide 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Hrvatskoj bi bod trebao biti dovoljan, no tada će natjecanje završiti kao treća, dok pobjeda donosi drugu poziciju. A naša tenisačica Petra Marčinko izborila je polufinale na travnatom WTA turniru u Eastbourneu nakon četvrtfinalne pobjede 6-3, 4-6, 6-4 protiv Amerikanke Katie McNally. Bio je to dvoboj 50. na svijetu McNally i 20-godišnje Hrvatice, koja je jedno mjesto slabije plasirana, a trajao je 2 sata i 15 minuta. I vrijeme danas, sunčano, vruće i vrlo vruće, uz lokalno jači razvoj oblaka poslije podne može biti male vjerojatnosti za pljusak, i to u Gorskoj Hrvatskoj i na krajnjem istoku zemlje. Vjetar većinom slab, uz najvišu temperaturu od 32 do 36 Celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 24.
6: Slušali ste vijesti Ljetnje radio. Ljetnje radio. Podravski radio.
9: U jednom dahu stepenica 100 prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao. tebi kranom

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: Da, u 8.46 polako razmišljamo već i o gablecu, a fini gablec možete i danas pojesti u restoranu Royal u Kloštru Podravskom. Spremaju vam grah, varivo i kobasicu, zatim pohani file soma, krumpir, salatu, gurmansku pljeskavicu, pekarski krumpir, ajvar i luk, te pastrvu sa žara s krumpir salatom. Dobar tek vam želimo uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AN, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečajevi u autoškoli Autokluba Đurđevac počinju 29. lipnja i 6. srpnja.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio 87,6. Vijesti Podravskog radija.
3: 9 je sati, dobar dan u vijestima. Grad Đurđevac nastavlja uspješno povlačiti sredstva iz nacionalnih i europskih izvora financiranja. U Bjelovaru su svečano uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva, a među odabranim projektima našla su se i dva projekta grada Đurđevca kojima su osigurana značajna sredstva za poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji. Jedan od odobrenih projekata odnosi se na opremanje i uređenje dječjeg vrtića Maslačak. Projektom će se unaprijediti uvjeti boravka za 346 djece kroz nabavu novih sprava za vanjsko igralište, uključujući ljuljačku, pješčanik s nadstrešnicom i edukativni stol, uređenje okoliša sadnjom drveća te obnovu unutarnjih prostora zamjenom podnih obloga. Drugi projekt usmjeren je na opremanje i uređenje dječjih igrališta na području grada kako bi se djeci osigurali kvalitetniji, sigurniji i pristupačniji sadržaj za igru, druženje i razvoj na otvorenom. U sklopu projekta uredit će se dječje igralište u ulici Ivana Đuriševića u Đurđevcu, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za boravak i igru najmlađih sugrađana. Projekt će doprinijeti stvaranju još boljih uvjeta za provođenje slobodnog vremena djece te dodatno povećati kvalitetu života mladih obitelji. Za projekt opremanja i uređenja dječjeg vrtića Maslačak odobreno je 30.000 eura bespovratnih sredstava, dok je za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta gradu Đurđevcu dodijeljeno 12.103 eura. Time je za dva nova projekta usmjerena na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji osigurano ukupno 42.103 eura bespovratnih sredstava. Gradonačelnik Hrvoje Janči istaknuo je kako su nova sredstva potvrda kontinuiranog rada na pripremi i prijavi kvalitetnih projekata koji izravno utječu na standard života građana. Odobrenjem ovih projekata grad Đurđevac nastavlja provoditi demografske i razvojne mjere usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu, mlade obitelji i cjelokupnu lokalnu zajednicu. U sklopu programa ovogodišnje Picokijade ispred društvenog doma Mladen Markač u Đurđevcu održana je tradicionalna manifestacija Peščani svojemu gradu. Priredbi je nazočio gradonačelnik Hrvoje Janči koji je pozdravio prisutne i obratio se s nekoliko uvodnih riječi, a u ime organizatora obratili su se predsjednik mjesnog odbora Peski Đurđevac Stjepan Stanešić i predsjednik udruge Peski art Đurđevac Franjo Mihočka. Program priredbe vodila je ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber, a u bogatom kulturno-umjetničkom programu nastupili su Kut Petar Preradović, ženski vokalni sastav Katarene, Marica Hasan, mješoviti zbor Đurđek i udruge Matice umirovljenika grada Đurđevca, tamburaški sastav Podravski bečari te posebni gosti članovi Kuda Delovi. Napomenimo kako je priredbi prisustvovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Osim kulturno-umjetničkog programa na izlagačkim štandovima svojim kreativnim uracima predstavili su se članovi udruga i kreativni pojedinci. U organizaciji Saveza hrvatskih društava u Sloveniji i zajednice sportskih udruga grada Đurđevca, tradicionalna biciklistička karavana koja povezuje Vukovar i Ljubljanu stigla je u Đurđevac, jedno od svojih odmorišta na putu dugom 500 km. Dobrodošlicu ispred utvrde Stari grad svim sudionicima karavane, biciklistima i pratnji poželio je gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić, te Martin Mahović, voditelj odsjeka za javnu nabavu grada Đurđevca i zamjenik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. Gradonačelnik Janči izrazio je zadovoljstvo što ova biciklistička karavana već više od 20 godina dolazi u Đurđevac i podržava prijateljstvo i sport. A ispred organizatora karavane, predsjednik Hrvatskog društva iz Ljubljane Milan Pavelić zahvalio je na dočeku te podsjetio kako je karavana krenula prvi put 2003. godine te u njoj sudjeluje 30 biciklista. Podsjetimo, put hrvatsko-slovenskog prijateljstva je tradicionalni put prijateljske suradnje dviju država Hrvatske i Slovenije i manifestacija koja povezuje dva grada, Ljubljanu i Vukovar, dva naroda, hrvatski i slovenski, ali i sve one koji su na tom putu. Cilj karavana je prisjetiti se tragedije i žrtve Domovinskog rata i stradanja grada Vukovara, kako se takvo nešto više nikada ne bi ponovilo. Koprivničko-križevačka županija osniva Zavod za informatiku i digitalizaciju. Odlučeno je tako na sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, a kako je navedeno u materijalima, ZID će obavljati stručne, operativne i razvojne poslove u području digitalne infrastrukture, digitalne transformacije, sigurnosti digitalne infrastrukture i informacijskih sustava, digitalne otpornosti i razvoja digitalnih usluga. Sve to s ciljem osiguravanja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog funkcioniranja mrežnih i informacijskih sustava. Osnivač zavoda je županija, a osim nje korisnici mogu biti i ustanove, to jest trgovačka društva koja je županija osnovala ili suosnovala, kao i gradovi i općine na području županije te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici. Sukladno pravilima i propisima, ZID će svoje usluge moći pružati i drugim pravnim subjektima. Zavod će pritom imati upravno vijeće od 5 članova i ravnatelja, a u roku od 60 dana od upisa u sudski registar morat će se donijeti statut. Sredstva za početak rada zavoda osiguravaju se u proračunu županije i iznose 150.000 €. Podsjetimo, na prošloj sjednici Županijske skupštine donijeta je odluka o osnivanju Zavoda za kibernetiku i digitalizaciju, no osnivanjem ZID-a taj zavod prestaje postojati. Kako je rekao Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, nužno je brzo reagiranje, a mišljenja je da se već možda i kasni s osnivanjem, iako je naša županija prva u Hrvatskoj koja je osnovala ovakvu ustanovu. Općini Vir je dodijeljeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnih poziva Ministarstva demografije i useljeništva. U okviru javnog poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Za uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Rakitnici dodijeljeno je 19.612 €. Također u okviru javnog poziva dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, za nabavu opreme za edukativne, kreativne i sportske aktivnosti na otvorenom u dječjem vrtiću Zrnovir je dodijeljeno je 13.855 €. Ugovore ukupne vrijednosti 33.467 € uručio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Zahvaljujemo Ministarstvu demografije i useljeništva na kontinuiranoj podršci u provedbi projekata kojima stvaramo kvalitetnije, sigurnije i ugodnije uvjete za djecu i njihove svakodnevne aktivnosti, poručili su iz općine Virje. U Podravskim Sesvetama održana je zanimljiva edukativna radionica Iluzija ili stvarnost u organizaciji udruge Fletni Dijak, koja je okupila brojne znatiželjnike željne novih znanja, otkrića i iskustava. Kroz interaktivne pokuse sudionici su imali priliku upoznati fascinantne pojave iz svijeta fizike i energije, te iz prve ruke vidjeti kako znanost ponekad može izgledati poput prave čarolije. Posebnu pažnju privukli su lebdeći globus, rezonancija zvuka i njihala, usporavanje slobodnog pada te pokus sa žaruljom koja svijetli bez zatvorenog strujnog kruga. Ono što je radionicu učinilo posebno vrijednom bila je mogućnost da sudionici samostalno istražuju pokuse, postavljaju pitanja i kroz praktičan rad dolaze do novih spoznaja. Na taj je način znanost približena na zanimljiv, pristupačan i zabavan način. Iz općine zahvaljuju udruzi Fletni Dijak, voditeljima radionice i svim sudionicima koji su svojim dolaskom pokazali da su znatiželja, učenje i želja za otkrivanjem novih stvari vrijednosti koje povezuju sve generacije. U interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici danas početkom u 19 sati bit će predstavljena zbirka pjesama Moje senje autora Mladena Brezovca. Ovo književno događanje bit će prilika za susret s autorom te upoznavanje s njegovim pjesničkim stvaralaštvom koje donosi osobne refleksije, sjećanja i poetske zapise prožete životnim iskustvom i zavičajnim motivima. U sklopu predstavljanja održat će se prigodan kulturno-glazbeni program u kojem će sudjelovati ženski zbor Udruge prijatelja kulture Vlado Dolenec Koprivnički Bregi te glazbeni duo Štefica i Zlata iz Peteranca. Program će moderirati književnik Ivan Picer. Ljubitelji poezije i kulturnih događanja pozvani su na večer posvećenu stihu, glazbi i susretu s autorom. HTS-ov turnir za juniorke do 18 godina održan u organizaciji teniskog kluba Samobor bio je iznimno uspješan za natjecateljicu teniskog kluba Đurđevac Miju Robotić. Mija je dominantnim nastupima stigla do finala u pojedinačnoj konkurenciji i konkurenciji parova, te osvojila oba naslova bez izgubljenog seta. Nakon duljeg izbivanja s natjecanja još je jednom potvrdila svoju kvalitetu, fizičku spremnost i natjecateljski karakter. Unatoč iznimno visokim temperaturama i zahtjevnim uvjetima za igru, Mija je pružila odlične nastupe tijekom cijelog turnira te zasluženo osvojila oba pobjednička pehara i donijela ih u Đurđevac. Iz grada čestitaju mi i na ovom sjajnom uspjehu i žele joj puno sreće i uspjeha na predstojećim natjecanjima.
0: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme danas sunčano, ponegdje i vrlo vruće uz slab vjetar. Mogućnosti za poneki lokalni pljusak uz grmljavinu može biti u gorskom dijelu Hrvatske i na krajnjem istoku zemlje. Najviša temperatura danas kretat će se između 32 i 36 Celzijevih stupnjeva, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 27.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. I ovog ljeta. Nađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.

0: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete Obitelji 048 816 061. Les!
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag.

0: brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, nazovite danas i odvezite sutra.
1: Tražite tortu koja oduzima dah?
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu?
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Podravski radio.
2: Podravski radio.
0: Vi slušate Podravski radio.

0: A vi slušate Podravski radio. Ususret Picokijadi 2026.
1: Dragi slušatelji, dobar dan u još jednoj emisiji Ususret Picokijadi 2026. godine. A i ove godine u sklopu bogatog programa Puhački orkestar DVD-a Đurđevac organizira reviju puhačkih orkestara Bandisti i Pajdaši. Tradicionalna manifestacija koju i ove godine uz Puhački orkestar DVD-a Đurđevac organizira Turistička zajednica grada Đurđevca. Bili smo na jednoj od proba i porazgovarali o tome što nam pripremaju ovog vikenda. S nama su gospodin Božidar Škurdija, voditelj Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac, predsjednik DVD-a Đurđevac i član Puhačkog orkestra Željko Turbelija, te mladi puhači Puhačkog orkestra Šime i Matija.
2: Ja sam Šime, sad ću biti peti razred i jako sam se veselio orkestru. Jako se veselio nastupu na Picokijadi. Ovo mi je treći nastup na Picokijadi, bio sam glumio kao selo i ovo je po prvi put sad glumim s orkestrom i selo.
3: Ja sam Matija, sviram saksofon i sviram Picokijadu od 2012. godine. To sad ne znam više koliko je to godina, ali ima dosta. I uzbuđen sam jako. Izazovno je, ne samo na note, nego morate i vidjeti što te gledi v povorke, znaš. I to isto, sve to treba popratiti v tom momentu. I onda još, kaj je najgore od svega, kak konji imaju te vježbe i sve to, onda ima dosta ovih neprilagođenih situacija na cesti, što zahtjeva ogromni trud i strpljenje i svjesnost u tom momentu, tak da jako je naporno i evo, zapravo note ni ne gledimo jer ima puno toga okolo.
1: Gospodine Škurdija, revija Bandisti i Pajdaši već je tradicija na Picokijadi. Podsjetimo, otkud Bandisti i Pajdaši?
4: Kao i svake godine, orkestar već dugi niz godina priprema reviju Bandisti i Pajdaši. Bandisti, tak se nekad govorilo za članove Puhačkog orkestra u Đurđevačkom kraju, a i svi ovi sjeverni krajevi prema Međimurju, znači cijela Podravina i prema Međimurju su bili Bandisti. I mi smo si uzeli za naziv naše revije Bandisti i Pajdaši. I godinama ugošćujemo orkestre s kojima imamo dugogodišnju suradnju i kod kojih i mi isto gostujemo. Znači to je više od možda i čak i 30 orkestara koji su sve ove godine bili u Đurđevcu. Revija se nije zvala od početka odma Bandisti i Pajdaši, to je kasnije bilo, ali orkestri su gostovali kod nas na Picokijadi. Svake godine se priprema novi repertuar. Većinom su to svjetski hitovi, uspješnice, ono što publika voli poslušati na otvorenom, znači nije to ovoga strogo koncertno, to je revijski, znači za otvorene prostore. Tak i ove godine isto imamo nekoliko novih skladbi koje budemo izveli i imamo opet i domaće hitove koje isto ljudi vole poslušati. Mladi ovoga najviše u početku privuče možda čak repertuar, a posle kad nas se pridruže, onda ih drži na okupu atmosfera koja vlada u orkestru. To je jedna, da tak velim, jedna velika obitelj koja se voli družiti, gdje svako za svakoga ima i razumijevanja i imaju jedan odnos koji ovoga nema nikom drugom društvu. Znači, vole se družiti, vole svirati, slave se svi rođendani kod nas, fešte su i to ih drži na okupu. I normalno da se uz to i svira i nastupa, da se priprema i za natjecanja i za razno razne nastupe.
1: Hvala vam gospodine Škurdija, evo i gospodine Turbelija, najavljen nam je vrhunac toplinskog vala ovog vikenda. Je li teško nastupati po tako visokim temperaturama? I evo, što nam pripremate ovog vikenda? Kako su izgledale pripreme za nastup? A možda da s nama podijelite evo i koju anegdotu s nastupa?
5: Pa naravno da je teže nego u normalnim uvjetima, jer je instrument je sam po sebi zagrijan, još ga ta temperatura dodatno zagrije i teško je dobiti onaj kvalitetan ton. Moramo puno tekućine piti, vode, ne alkohola, normalno
3: vode
5: piti i jako biti koncentrirani na tonove, da li štimamo ili ne. Ne znam, ja ne bih direktno otkrival koje su skladbe u pripremi, treba doći, poslušati kad budemo svirali i ja vjerujem da će ljudi biti zadovoljni, prezadovoljni s našim izvedbom i izvedbom naših gosti. A bilo je dosta toga, ono, ljudi se šeđu pa se popikne, opane ovoga, pa ono, došlo je do toga da i krivi ton pukneš, ono, ne smiješ se smijati, moraš se koncentrirati.
4: A bilo je zanimljivih isto ljudi koji znaju o čemu se radi dok puhači sviraju, dovoljno je da neko izađe sa limunom i znači počne jesti limun i onda se događa da krenu ljudima sline i da je teško jako svirati. A i to nam se jednom prilikom dogodilo.
5: Da, kad se tiče publike, ovoga, mi imamo svoju recimo stalnu publiku koja svake godine se povećava. Već smo evo do sad smo bili dva puta prisiljeni mijenjati prostor za naš godišnji koncert. Znači, prelazili smo u sve veće dvorane. A na Picokijadi ima još ljudi koji dolaze sa strane, sa okolnih mjesta, gosti od naših građana i to mještana je tako da imamo dosta raširenu, dosta veliku publiku.
4: Pa, obično ovoga se kreće, da tako velim, sa pripremom, sa intonacijom. Znači, prvo ide samostalno usviravanje da se malo ispušu, zatim ide svira se ljestvice, pa se donekle uštima. Dok se uštima, onda se kreće sa repertuarom. Većinom se to znači radi repertuar koji slijedi na nastupe koji se pripremaju. Znači, to je, se kreće od nekakvih laganijih skladbi prema težim i proba obično traje nekakvi više od 2 sata. Nakon nekakvih sat i pol se napravi mala stanka. A iza toga onda još ide proba nastavku do kraja. Pa dosta skladbi se radi ovoga sa 1 ili 2 probe. Znači, taj repertoar nam nije osobito, da tako velim, težak, iako smo mi amaterski orkestar, ali taj se repertoar dosta brzo savlada. Znači, najviše se radi na puno težem repertoaru za razna natjecanja i tako.
1: Gospodine Škurdija, koliko članova imate i u kojoj postavi nastupate ove godine?
4: Pa mi imamo 35 članova, ali isto kao i svakom amaterskom društvu, ne mogu svi se okupiti. Jedan put su jedni, drugi put su drugi, pa je dosta teško to skupiti. Jer to su od, znači, evo Šime je malo prije jedan od najmlađih, do nas koji smo ovoga u nekakvim već zrelijim godinama. Tako da, jedni su na poslu, drugi u školi, ovi na izletu, ovi na maturalcu i to ono okupi, to je zbilja jako teško, ali znači iz nekakvih 30 ljudi se može raditi nekakvi koncertni nastup. Znači, orkestar nastupa od prve Picokijade. Da li je to bilo, ja jedno onda nisam bio član, normalno, 68. ili 69. godine. Kad su išli samo konjanici i tak dalje, tu je već bilo orkestar uključen. I sve Picokijade je orkestar pratil, da li je to bilo i koncertno ili je bilo samo povorka. Ja se sjećam svojeg prvog nastupa na Picokijadi, to je bilo davne 1979. godine, znači 48 godina ili koliko je već prošlo. I koliko sam se pripremal za taj nastup, da je to ono bilo stvarno iščekivanje i odsvirati taj nastup, to je bilo za nas onda koji smo počeli jako velika stvar koja se pamti za cijeli život. I sve te godine, znači, orkestar je nastupao na Picokijadi, kasnije od 90. godina smo počeli imati i goste, a nekih ovoga, znači možda 10 ili više godina, ide i to pod nazivom Bandisti i Pajdaši, znači gdje ugostimo svoje prijateljske orkestre, gdje se i mi onda k njima posle revanširamo, dođemo u goste i naprave se nova prijateljstva, razmjena iskustava i svira se ono svi skupa.
1: Možda da se malo vratimo i u neke ranije godine. Kako su, evo, gospodine Škurdija, gospodine Torbelija, izgledali vaši počeci u orkestru?
5: Pa moj prvi nastup je bilo 86. godine, znači ove godine 40. picotijana. Dok sam ja počeo svirati, to je bilo ono, izbuđenje. Još onda, stariji ljudi se sjećaju, znači na ulazu u Starogradsku ulicu je bila rampa. I znači nije se moglo ući unutra prema Starom gradu bez ulaznice. A mi smo kao sudionici picotijade dobili propusnice. Zamislim, klinac 12 godina ima propusnicu, ide kome kam hoće. To je bilo ono nekaj.
4: Interesantna je još jedna situacija kod toga. Znači te ulaznice u početku je bilo samo za određene goste i tak dalje. Tak da smo mi kao članovi orkestra, tad smo imali još kape vatrogasne sa bijelom navlakom. Pa su nam bili rekli da uzmemo kapu umjesto, nismo dobili ulaznice, pa su neki naši članovi u vrećici nosili kapu da bi mogli ući na scensku viziju i na ostale priredbe.
5: Ovo bilo je svega, pajdaši su išli, došli su vnuter, gužva je bila preko rampe, dal pajdašu propusnicu, pa je on došao vnuter.
4: Smo morali nositi kape, kada je bilo jako smiješno.
5: No, dok nismo propusnice imali kape. Ne.
1: Preostaje nam samo onda još sve pozvati na Picokijadu i na Trg Svetog Jurija i poslušati što ste nam ove godine pripremili.
4: Pa evo, ja pozivam sve Đurđevčane i naše goste koji dolaze u Đurđevac na našu manifestaciju, znači Bandisti i Pajdaši, da vide nas i naše drage goste, Limenu glazbu Dekanovic, gdje zapravo i dan danas još navijek je riječ Bandisti uobičajena. Orkestar osim znači u ovoj priredbi Bandisti i Pajdaši sudjeluje isto tako i u svečanoj povorci koja ide od Doma kulture do Staroga grada i sudjeluje i na svečanom otvaranju manifestacije. A i drugi dan isto sudjelujemo na nogometnom derbiju Debeli Guravi sa ovak duhovitim glazbenim skečevima.
5: Znači, naša manifestacija Bandisti i Pajdaši se održava u subotu 27. lipnja s početkom u 18 sati, a manifestacija utakmica Debeli Guravi je 28. lipnja u nedjelju sa početkom u 19 sati na ŠRC-u. A povorka, znači, prema Starom gradu kreće u 20 sati 30 minuta od Doma kulture do utvrde Stari grad. Ljudi, dojdite, ne bo vam žao.
1: Hvala puno dragim gostima i vidimo se na Picokijadi.
0: U susret Picokijadi 2020.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Hespo madrasi, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
2: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
1: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
2: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
1: Otkrite trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Strossmayera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
3: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom sekeli gulašu s pire krumpirom, šarenoj salati s piletinom, svinjetini u umaku od gljiva s kroketima, slatkom zelju s kobasicom, smuđu u pivskom tijestu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
1: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
4: Do kraja lipnja u Dergas trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
5: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 € po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 € po kilogramu. Uz to za samo 5 € izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok, svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu, vidimo se u hotelu Picok.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
7: Bez brige, imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
8: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
9: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
8: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
9: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
8: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
9: To je prava supermoć.
8: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
9: vaše povjerenje, naša odlika.
8: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Pizzokijadu 2026.
2: Podravski radio.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
2: Deset je sati, dobar dan u vijestima. Dok se globalni geopolitički poredak ubrzano fragmentira, Europa traži svoj put između vojne održivosti i ekonomske konkurentnosti, Dubrovnik na dva dana ponovno postaje središte svjetske diplomacije. 19. izdanje Dubrovnik foruma fokusirat će se na ključna pitanja europske sigurnosti, ekonomske neovisnosti i strateškog repozicioniranja u multipolarnom svijetu. Može li Hrvatska igrati tu stratešku ulogu i postati čimbenik stabilnosti u okružju? Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da na forumu izlaže više od 100 panelista koji će govoriti o tome kakva nas budućnost čeka i koji su problemi. Čovječanstvo nikad nije živjelo u tako izazovnom vremenu koje zahtjeva jedinstvo, solidarnost i zajedništvo, istaknuo je. Joško Klisović, međunarodni tajnik SDP-a, naglasio je da se nalazimo u razdoblju koje sliči na kaos, jer pravila koja su uspostavljena nakon Drugog svjetskog rata i koje je uspostavila Amerika, njoj više ne odgovaraju te spremna na redizajn. Grlić Radman naglašava kako se Hrvatska istaknula kao čimbenik i Dubrovnik forum postaje strateška platforma za razmjenu mišljenja. Klisović pak naglašava kako Hrvatska mora nametnuti svoje interese kroz ovakve formate, zato što samostalno nismo dovoljno jaki da nametnemo interese drugim putem. Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala ovog vikenda, a temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 Celzijevih stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje u okviru kojeg se upozorava stanovnike na mogućnost zdravstvenog rizika zbog vrućine i visokih temperatura. Žuto upozorenje, koje poziva stanovnike da budu oprezni zbog vrućina koje se očekuju, proglašeno je za Osječku, Karlovačku, Zagrebačku, Gospićku i Kninsku regiju, a na području Velebitskog kanala zbog moguće mjestimice pojačane bure. Vrlo velike vrućine potrajat će još nekoliko dana. Zastupnici će raspraviti izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava za prošlu godinu, a za što je država izdvojila rekordnih gotovo 1,2 milijuna eura, te zaključiti ovo tjedno zasjedanje Hrvatskog sabora bez glasanja. Tijekom prošle godine poduzet je niz mjera usmjerenih na jačanje sustava besplatne pravne pomoći kako bi on bio dostupniji građanima, učinkovitiji u pružanju usluga i financijski održiviji, navodi se u izvješću. Isplaćenih gotovo 1,17 milijuna eura u tu svrhu, povećanje je od gotovo 17% u odnosu na godinu ranije. Najveći dio sredstava, nešto više od 871 tisuće eura, utrošeno je za financiranje primarne pravne pomoći, dok je za sekundarnu pravnu pomoć isplaćeno oko 284 tisuće eura. Najveći udio korisnika primarne pravne pomoći činile su žene, a značajan dio korisnika bio je u dobi od 50 do 70 godina. Najveći broj pruženih usluga odnosio se na područje radnog i obiteljskog prava, a najčešći oblik pružene pomoći odnosio se na pravne savjete. Cijene nafte porasle su jučer na međunarodnim tržištima prema 75 dolara, budući da je iranska poruka o plovidbi kroz Hormuz prevagnula nad objavom Washingtona da je tranzit energenata blizu normalizacije. Na londonskom tržištu barel nafte stajao je poslije podne 74,75 dolara i bio je za 1 dolar skuplje nego na zatvaranju trgovanja dan ranije. Na američkom tržištu bio je u plusu 1,24 dolara. Tržišta je jučer umirila objava iz Washingtona o tranzitu kroz Hormuz. Američki ministar energetike Chris Wright rekao je da se isporuke energenata kroz tjesnac približavaju predratnoj razini, uz napomenu da je u protekla 24 sata iz Perzijskog zaljeva izašlo najmanje 20 milijuna barela nafte. Nakon New Yorka, Dallasa i Toronta, hrvatski navijači pripremaju show i u Filadelfiji, gradu u kojem će Vatreni protiv Gane tražiti potvrdu prolaza u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Grad koji se smatra kolijevkom američke demokracije ugostit će tisuće hrvatskih navijača, a u Fili dolazi i najveća navijačka zastava. Podsjetimo, u Filadelfiji su 4. srpnja 1776. godine američki očevi utemeljili i usvojili deklaraciju o neovisnosti, dokument kojim su kolonije proglasile odvajanje od Velike Britanije, a taj dan se u SAD-u slavi i kao Dan neovisnosti. Središnji dio programa bit će danas velika povorka kroz centar Filadelfije, tijekom koje će hrvatski navijači razviti sada već poznatu 100-metarsku zastavu s crveno-bijelim kvadratićima. Brojni hrvatski navijači sasvim sigurno okupljat će se i na legendarnom Rocky Steps. Radi se o 72 kamene stepenice koje vode do istočnog ulaza u Muzej umjetnosti. Postale su kultne kada ih je Sylvester Stallone pretrčao u kultnom filmu Rocky iz 1976. godine. I vrijeme danas očekuje nas sunčano, vruće i vrlo vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka poslije podne je moguć pokoj lokalni pljusak i to u Gorskoj Hrvatskoj i na krajnjem istoku zemlje. Vjetar većinom slab uz maksimalnu temperaturu od 32 do 36 celzijevih stupnjeva, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 29.
0: Slušali ste

0: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Dizajnerski stol i stolice. Iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko. Honko.

0: Teta koju si možete priuštiti.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 €. Brašno 5 kg 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1111.
0: Podravski radio.
5: Samo dobra vibra.
0: Dobra vibra.
5: Na tvom pravom radiju.
0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Inače, nema nekih većih poteškoća ako krećete na put, osobito sad za vikend, idete na neki duži odmor, onda svakako krenite odmorni i hidratizirani i provjerite stanje na stranicama Hrvatskog autokluba i njihovoj aplikaciji. Što se tiče najavljenih kontrola prometa danas na području županije, ostala nam je još jedna i to poslije podne. Od 14 do 17 sati u najavi je nadzor brzine kretanja vozila na cesti Đurđevac-Budančevica, pa budite na oprezu. A podsjećamo isto tako da je zbog radova na pruzi Koprivnica dalje i dalje zatvoren pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu, vozi se obilaznim pravcima. A prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice predviđeno je do 2. srpnja u 23 sata. Dakle, budite strpljivi, samo polako, evo krenite ranije i ne bi trebalo biti problema. Sretan put vam svakako želim i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. 10 je sati i 22 su minute.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
6: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
7: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
8: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
5: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
8: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
5: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: Salon namještaja Palković.
5: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
9: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: poštovani poljoprivrednici, firma Žitarica je krenula s otkupom ječma, pšenice i zobi. Za sve informacije zovite na broj telefona 048 634 757. Otkupna mjesta Delovi i Starigrad. Vaše Žitarice.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
11: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Ljetni radio. Podravski radio. 87,6. Vi slušate najslušaniji Podravski radio. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: U 10.46 da, vrijeme je za sport. Branić naše nogometne reprezentacije Martin Erlić propustio je posljednji trening vatrenih uoči puta u Filadelfiju na ogled protiv Gane u susretu trećeg kola skupine L. Naš Branić ima problema s petom i iz predostrožnosti je propustio trening u kampu. Ostali igrači su normalno trenirali, a Hrvatska se trenutačno nalazi na trećem mjestu skupine s 3 boda, bodom manje od vodeće Engleske i Gane, dok je Panama ispala iz svih kombinacija. Govoreći o nastavku prvenstva, podsjetimo, prva 2 mjesta iz svake od 12 skupine direktno vode u 16. finala, a dalje ide i 8 najboljih treće plasiranih ekipa. Hrvatskoj bi bod trebao biti dovoljan, no tada će natjecanje završiti kao treća, dok pobjeda donosi 2. poziciju. Izbornik Zlatko Dalić, po svemu sudeći, ponovno će mijenjati početnu postavu. U susretu s Panamom od prve minute su zaigrali Marin Pongračić i Mateo Kovačić, dok su ispali Luka Vušković i Petar Sučić, koji su zaigrali protiv Engleske. Za Ganu bi se od prve minute u sastav mogao vratiti Sučić, a upitno je i tko će predvoditi napad. A rezultati sinoćnjih utakmica nisu išli na ruku Hrvatskoj. U poretku treće plasiranih momčadi na svjetskom prvenstvu prestigli su nas Ekvador, Švedska i Paragvaj. Nakon što je završeno natjecanje u 6 od 12 skupina, vatreni su na toj ljestvici treće plasiranih sastava na 5. mjestu. Ispred nas su Švedska, Ekvador, BiH i Paragvaj. Sinoć su Australija i Paragvaj odigrali bez golova i obje su momčadi prošle dalje s po 4 boda, a nama je više odgovaralo da netko pobjedi, pa bi jedan sastav ostao na 3 boda. Na ovom svjetskom prvenstvu, dakle s 48 reprezentacija, dalje idu prva i druga momčadi svake skupine, te čak 8 najboljih treće plasiranih, a vatreni su nakon 2 kola u skupini na 3. poziciji, dakle iza Engleske i Gane, s kojom igramo upravo sutra. A kad govorimo o sutrašnjem ogledu, nakon New Yorka, Dallasa i Toronta, naši navijači pripremaju show i u Filadelfiji, gradu u kojem će vatreni protiv Gane tražiti potvrdu za 16. finala. Grad se inače smatra koljevkom američke demokracije i ugostit će tisuće hrvatskih navijača, a u Fili dolazi i najveća navijačka zastava. Inače, podsjetimo, u Filadelfiji su upravo 4. srpnja 1776. godine američki očevi utemeljitelji usvojili deklaraciju neovisnosti, a taj se dan u Americi slavi i kao dan neovisnosti. Treba istaknuti da će središnji dio programa biti petak, dakle danas, velika povorka kroz centar Filadelfije, tijekom koje će hrvatski navijači razviti sada već poznatu 100-metarsku zastavu s crveno-bijelim kvadratićima. Dakle, razvijanje 100-metarske šahovnice i početak povorke predviđeni su za 18 sati i 15 minuta po lokalnom vremenu, a posebnu simboliku događanju daje i činjenica da će hrvatske boje prolaziti kroz grad u kojem je rođena američka neovisnost svega nekoliko dana prije obilježavanje 250. obljetnice Sjedinjenih Američkih Država. Organizatori stoga pozivaju hrvatske navijače da uz hrvatske ponesu i američke zastave u znak zahvalnosti, zajedništva i doprinosa hrvatske zajednice životu Sjedinjenih Američkih Država. Evo ga, zgodno. A kad govorimo o nogometnim zanimljivostima, evo jedne kolekcionarske. Lopta s četvrtine finala, to jest četvrtfinalne utakmice svjetskog prvenstva 1986. godine između Argentine i Engleske, a koju je proslavio kontroverzni pogodak Diega Maradone, poznat kao Božja ruka, uskoro će biti ponuđena na dražbi. Aukcijska kuća Heritage Auctions objavila je da će početna cijena lopte iznositi 2,5 milijuna dolara. Riječ je o jednom od najpoznatijih predmeta u povijesti nogometa, a stručnjaci procjenjuju da bi na aukciji mogao dosegnuti cijenu usporedivu s Maradoninim dresom iz iste utakmice koji je 2022. prodan za čak 9,2 milijuna dolara. Inače, interes za nogometne kolekcionarske predmete posljednjih godina raste, a dodatni poticaj tržištu daje upravo i ovo svjetsko prvenstvo koje zajednički organiziraju SAD, Kanada i Meksiko. Iako su s tržištem tradicionalno dominirali predmeti povezani s američkim sportovima poput košarke, bejsbola, američkog nogometa i hokeja, nogomet je u posljednjih 6 do 7 godina ostvario snažan rast, a sličan trend bilježe i Formula 1 te profesionalno hrvanje. Eto, pa ako imate koji milijunčak viška, možete si nabaviti ovu loptu iz 1986. godine. Vratimo se malo na domaće terene. Alek van Horenbeck novi je igrač Hajduka. Belgijski stoper s Hajdukom je potpisao ugovor do ljeta 2029. a nosit će dres s brojem 5. Drago mi je što možemo poželjeti dobrodošlicu Aleku. On je igrač kojeg smo pomno pratili i posjeduje brojne kvalitete koje cijenimo kod modernog stopera. Uvjereni smo da će ojačati našu momčad i postati važan igrač za klub u nadolazećim sezonama, rekao je sportski direktor bijelih Robert Graf. Još malo s teniskih terena, naša Marčinko pobjedila je McNally i izborila polufinale u izbornu. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko dakle izborila je polufinale na travnatom WTA 250 turniru u izbornu. Nakon četvrtfinalne pobjede 6-3 i 4-6, 6-4 protiv Amerikanke Katie McNally. Bio je to dvoboj 50. na svijetu McNally i 20-godišnje Hrvatice koja je jedno mjesto slabije plasirana, a trajao je 2 sata i 15 minuta. Marčinko će u polufinalu igrati protiv Amerikanke Madison Keys, druge nositeljice u izbornu, a Keys je ovog četvrtka pobjedila sunarodnjakinju McCartney Kessler sa 6-3:6-1. A najbolji svjetski bacači kugle niti ove godine nisu razočarali na memorijalu Ivana Ivančića kod zagrebačkih fontana, te su priredili natjecanje visoke kvalitete. Ovogodišnji pobjednik postao je Jamajčanin Campbell koji je bacio kuglu 22,44 metra, dok su pehari za drugo i treće mjesto pripali Italijanu Fabriju i Novozelanđaninu Walshu. Campbell, osvajač brončane medalje na olimpijskim igrama u Parizu, prošli je mjesec na mitingu u Kini popravio i svoj osobni rekord bacivši 22,34, čime se automatski prometnuo i u jednog od favorita zagrebačkog natjecanja, a u srijedu navečer taj je status i potvrdio. Toliko od sporta, više u rubrici Offside koju slušate u 13 sati.
0: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Ukus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
5: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 62 04 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
6: Ma smiri se, nisi u filmu. Trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
6: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
6: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
6: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
5: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
6: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
5: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
7: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
8: Držim tortu, ne brini ništa.
7: Ne! Bakina rođendanska torta!
8: Gotovi smo.
7: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
9: Halo, slatka Danijela, izvolite.
7: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
9: Nema problema, Taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
6: Kod Slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
8: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Podravski radio.
6: Podravski radio.
1: Podravski radio online.
6: Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
7: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
8: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
9: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
8: Dođite na pravo mjesto.
10: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Pizzokijadu 2026.
11: Podravski radio.

0: Vijesti Podravskog radija.
1: 12 je sati i dobar vam dan u vijestima. Grad Đurđevac nastavlja uspješno povlačiti sredstva iz nacionalnih i europskih izvora financiranja. U Bjelovaru su svečano uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva, a među odabranim projektima našla su se i dva projekta grada Đurđevca kojima su osigurana značajna sredstva za poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji. Jedan od odobrenih projekata odnosi se na opremanje i uređenje dječjeg vrtića Maslačak. Projektom će se unaprijediti uvjeti boravka za 346 djece kroz nabavu novih sprava za vanjsko igralište, uključujući ljuljačku, pješčanik s nadstrešnicom i edukativni stol, uređenje okoliša sadnjom drveća, te obnovu unutarnjih prostora zamjenom podnih obloga. Drugi projekt usmjeren je na opremanje i uređenje dječjih igrališta na području grada kako bi se djeci osigurali kvalitetniji, sigurniji i pristupačniji sadržaj za igru, druženje i razvoj na otvorenom. U sklopu projekta uredit će se dječje igralište u ulici Ivana Đuriševića u Đurđevcu, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za boravak i igru najmlađih sugrađana. Projekt će doprinijeti stvaranju još boljih uvjeta za provođenje slobodnog vremena djece te dodatno povećati kvalitetu života mladih obitelji u Đurđevcu. Za projekt opremanja i uređenja dječjeg vrtića Maslačak odobreno je 30.000 eura bespovratnih sredstava, dok je za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta gradu Đurđevcu dodijeljeno 12.103 eura. Time je za dva nova projekta usmjerena na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji osigurano ukupno 42.103 eura bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva. Gradonačelnik Hrvoje Janče istaknuo je kako su nova sredstva potvrda kontinuiranog rada na pripremi i prijavi kvalitetnih projekata koji izravno utječu na standard života građana. Svako ulaganje u djecu, ulaganje u budućnost našega grada. Kroz ove projekte dodatno ćemo unaprijediti uvjete u dječjem vrtiću Maslačak te osigurati još kvalitetnije sadržaje na dječjim igralištima. Nastavljamo koristiti sve dostupne izvore financiranja kako bismo građanima osigurali što kvalitetnije uvjete za život, rekao je gradonačelnik Janči. Odobrenjem ovih projekata grad Đurđevac nastavlja provoditi demografske i razvojne mjere usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu, mlade obitelji i cjelokupnu lokalnu zajednicu. U sklopu programa ovogodišnje Picokijade, ispred društvenog doma Mladen Markač u Đurđevcu, održana je tradicionalna manifestacija Pešćani svojemu gradu. Priredbi je nazočio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je pozdravio prisutne i obratio se s par uvodnih riječi, a u ime organizatora obratili su se predsjednik mjesnog odbora Peski Đurđevac Stjepan Stanešić i predsjednik udruge Peski art Đurđevac Franjo Mihočka. Program priredbe vodila je ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber, a u bogatom kulturno-umjetničkom programu nastupili su Kut Petar Preradović, ženski vokalni sastav Katarene, Marica Hasan, mješoviti zbor Đurđeki udruge Matice umirovljenika grada Đurđevca, tamburaški sastav Podravski bečari te posebni gosti članovi Kuda Delovi. Napomenimo kako je priredbi prisustvovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Osim kulturno-umjetničkog programa, na izlagačkim štandovima svojim kreativnim uracima predstavili su se članovi udruga i kreativni pojedinci. U sklopu ovogodišnjeg programa manifestacije Picokijada 2026. u Atriju Utvrde Stari grad održan je jazz koncert Grad se beli, kojim je publika imala priliku uživati u vrhunskoj glazbenoj večeri. Koncert je ujedno bio i promocija novog CD-a đurđevačkog glazbenika Hrva Štefanića, koji je sa svojim sastavom Štefsons Blue Equinox predstavio autorske skladbe i glazbeni izričaj inspiriran jazzom. Posjetitelji su tijekom večeri uživali u opuštenoj atmosferi jedinstvenog ambijenta Atrija Starog grada te nagradili glazbenike velikim pljeskom. Glazbena večer je još jednom potvrdila kako Atri Utvrde Stari grad predstavlja idealnu pozornicu za kulturna događanja tijekom ljeta, a koncert je oduševio ljubitelje džeza i kvalitetne glazbe. U organizaciji Saveza hrvatskih društava u Sloveniji i Zajednice sportskih udruga grada Đurđevca, tradicionalna biciklistička karavana koja povezuje Vukovar i Ljubljanu stigla je u Đurđevac, jedno od svojih odmorišta na putu dugom 500 km. Dobrodošlicu ispred Utvrde Stari grad svim sudionicima karavane, biciklistima i pratnji poželio gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik Zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić te Martin Mahović, voditelj odsjeka za javnu nabavu grada Đurđevca i zamjenik direktora direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. Gradonačelnik Janči izrazio je zadovoljstvo što ova biciklistička karavana već više od 20 godina dolazi u Đurđevac i podržava prijateljstvo i sport. A ispred organizatora karavane, predsjednik Hrvatskog društva iz Ljubljane Milan Pavelić zahvalio je na dočeku te podsjetio kako je karavana krenula prvi put 2003. godine, te u njoj sudjeluje 30 biciklista. Podsjetimo, put hrvatsko-slovenskog prijateljstva je tradicionalni put prijateljske suradnje dviju država Hrvatske i Slovenije i manifestacija koja povezuje dva grada, Ljubljanu i Vukovar, dva naroda, hrvatski i slovenski, ali i sve one koji su na tom putu. Cilj karavane je prisjetiti se tragedije i žrtve Domovinskog rata i stradanja grada Vukovara, kako se takvo nešto više nikada ne bi ponovilo. Koprivničko-križevačka županija osniva Zavod za informatiku i digitalizaciju. Odlučeno je tako na sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, a kako je navedeno, ZID će obavljati stručne, operativne i razvojne poslove u području digitalne infrastrukture, digitalne transformacije, sigurnosti digitalne infrastrukture, informacijskih sustava, digitalne otpornosti i razvoja digitalnih usluga. Sve to s ciljem osiguravanja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog funkcioniranja mrežnih i informacijskih sustava. Osnivač Zavoda je županija, a osim nje korisnici mogu biti i ustanove, to jest trgovačka društva koje je županija osnovala ili su osnovala, kao i gradovi i općine na području županije, te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici. Sukladno pravilima i propisima, ZID će svoje usluge moći pružati i drugim pravnim subjektima. Zavod će pritom imati upravno vijeće od 5 članova i ravnatelja, a u roku od 60 dana do upisa u sudski registar morat će se donijeti statut. Sredstva za početak rada zavoda osiguravaju se u proračunu županije i iznose 150.000 eura. Podsjetimo, na prošloj sjednici Županijske skupštine donijeta je odluka o osnivanju Zavoda za kibernetiku i digitalizaciju, no osnivanjem ZID-a taj zavod prestaje postojati. Kako je jučer rekao Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, nužno je brzo reagiranje, a mišljenje je da se već možda i kasni s osnivanjem, iako je naša županija prva u Hrvatskoj koja je osnovala ovakvu ustanovu. Općini Vir je dodijeljeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnih poziva Ministarstva demografije i useljeništva. U okviru javnog poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, za uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Rakitnici dodijeljeno je 19.612 eura. Također, u okviru javnog poziva dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, za nabavu opreme za edukativne, kreativne i sportske aktivnosti na otvorenom u dječjem vrtiću Zrno Virje dodijeljeno je 13.855 eura. Ugovore ukupne vrijednosti 33.467 eura uručio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Zahvaljujemo Ministarstvu demografije i useljeništva na kontinuiranoj podršci u provedbi projekata kojima stvaramo kvalitetnije, sigurnije i ugodnije uvjete za djecu i njihove svakodnevne aktivnosti, poručili su iz općine. U Podravskim Sesvetama održana je zanimljiva i edukativna radionica Iluzija ili stvarnost u organizaciji udruge Fletni Diljak, koja je okupila brojne znatiželjnike željne novih znanja, otkrića i iskustava. Kroz interaktivne pokuse sudionici su imali priliku upoznati fascinantne pojave iz svijeta fizike i energije, te iz prve ruke vidjeti kako znanost ponekad može izgledati poput prave čarolije. Posebnu pažnju privukli su lebdeći globus, rezonancija zvuka i njihala, usporavanje slobodnog pada te pokusa žaruljom koja svijetli bez zatvorenog strujnog kruga. Ono što je radionicu učinilo posebno vrijednom bila je mogućnost da sudionici samostalno istražuju pokuse, postavljaju pitanja i kroz praktičan rad dolaze do novih spoznaja. Na taj način znanost približena na zanimljiv, pristupačan i zabavan način svim uzrastima. Iz općine zahvaljuju udruzi Fletni Dijak, voditeljima radionice i svim sudionicima koji su svojim dolaskom pokazali da su znatiželja, učenje i želja za otkrivanjem novih stvari vrijednosti koje povezuju sve generacije. HTS-ov turnir za juniorke do 18 godina, održan u organizaciji teniskog kluba Samobor, bio je iznimno uspješan za natjecateljicu teniskog kluba Đurđevac Miju Robotić. Mija je dominantnim nastupima stigla do finala u pojedinačnoj konkurenciji i konkurenciji parova, te osvojila oba naslova bez izgubljenog seta. Nakon duljeg izbivanja s natjecanja, još je jednom potvrdila svoju kvalitetu, fizičku spremnost i natjecateljski karakter. Unatoč iznimno visokim temperaturama i zahtjevnim uvjetima za igru, Mija je pružila odlične nastupe tijekom cijelog turnira te zasluženo osvojila oba pobjednička pekara i donijela ih u Đurđevac. Iz grada Đurđevca čestitaju Miji na ovom sjajnom uspjehu i žele joj puno sreće i uspjeha na predstojećim natjecanjima.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je sunčano i vrlo vruće, puše nam slab vjetar, a najviša dnevna temperatura biti će između 32 i 36 stupnjeva Celzijevih. U gradu Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan!
2: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
2: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
3: za
0: dan.
3: Dobar dan.
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže, pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
5: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna.

0: Iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
1: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
0: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i moderan dizajn.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227 A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
2: Dizajnerski stol i stolice. Izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Imaš traktora za prodati?
4: Viška kukuruza?
3: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
3: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
5: kupi,
3: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
6: Hej ti, imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Evropske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
7: Poštovani poljoprivrednici, firma Žitarica je krenula s otkupom ječma, pšenice i zobi. Za sve informacije zovite na broj telefona 048 634 757. Otkupna mjesta Delovi i Starigrad. Vaše Žitarice.
8: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 €, brašno 5 kg 2,75 €, trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi, vaš
9: KTC!
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
10: Živjeli mladenci!
5: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
10: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Stani u prometu.
2: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. A zbog radova na pruzi Koprivnica-Dalj, promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, a umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice predviđeno je do 2. srpnja u 23 sata. Zbog radova zatvoren je i pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako su tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. A danas će se vršiti nadzor brzine kretanja vozila i to između Đurđevca i Budančevice u vremenu od 14 do 17 sati. I to je to. I kao uvijek iz HAK-a savjetuju vozače da održavaju sigurnosni razmak između vozila. I gdje god danas putovali na neku dulju rutu ili neki kraći put, želim vam sretan put i ugodnu vožnju uz Podravski radio. A mi ćemo dalje nastaviti u svadbenom tonu. Svirat ćemo za mladence Ivanu Hanžeković i Manuela Horvata.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
4: Dragi moj, još uvijek imaš vremena za bijeg, ali pošto slušaš ovu pjesmu, pretpostavljam da je prekasno. Hvala ti što sa mnom dijeliš sve lijepe i manje lijepe trenutke. Želim da se dobro proveselimo, naplešemo i stvorimo uspomene koje ćemo prepričavati godinama. Volite, tvoja Ivana.

Dragi moj braco, danas započinješ novo poglavlje života, a ja ti od srca želim da vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem i smijehom. Neka vam brak bude sigurna luka u svim olujama i mjesto gdje ćete uvijek nalaziti mir, podršku i sreću. Volite, tvoja Seka Antonija.

Draga Ivana, danas okrećemo najljepšu stranicu naše knjige. Hvala ti za tvoje strpljenje, ljubav i zato što me svaki dan činiš boljim čovjekom. Tvoj Manuel.

Draga Ivana, znam da ti je ovo jutro puno uzbuđenja i možda male treme, ali samo želim da znaš, na kraju oltara čeka netko tko te voli najviše na svijetu, tvoj Manuel.

0: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
6: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
7: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
6: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
7: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
6: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
7: To je prava supermoć.
6: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
7: vaše povjerenje, naša odlika.
6: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu. Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Gradske teme.
2: 13 sati i jedna minuta. Dobar dan želim svim slušateljima Podravskog radija, a dobar dan želim i gradonačelniku grada Đurđevca, Hrvoju Jančiju, koji je ovdje sa mnom. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan vama i lijep pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
2: Evo, bliže nam se Picokijada, a imamo, koliko smo čuli, i novu manifestaciju malo poslije Picokijade, a to je da u utorak se svečano otvara Starački dom.
3: Pa je, evo, ove godine je upao i taj događaj pod program Picokijade. Dakle, utorak imamo svečano otvaranje Staračkog doma u Đurđevcu. Biće visoki uzvanici, resorni ministar gospodin Ružić, predsjednik vlade gospodin Plenković. Dobivena je uporabna dozvola za zgradu. Trenutno se rješavaju ostali papiri koji su nužni za rad, od licenci, ugovora o financiranju sa ministarstvom i svega ostalog. A evo, naš starački dom je zapravo potpuno spreman i nudit će niz usluga od smještaja za 122 korisnika, od čega je 20 korisnika za osobe koje boluju od Alzheimera i ostalih demencija. Zatim poludnevni boravak, dnevni boravak, psihosocijalna podrška i pomoć u kući za 245 korisnika. To je zapravo nešto slično kao projekt Geronto domaćica, ali sa uslugom i dostavljanjem hrane, što je evo, jako bitna stvar da bi ljudi što dulje mogli ostati u svojim kućama i da bi se na taj način smanjio pritisak na starački dom. Moram reći da je ovo ostvarenje 50 godišnje težnje da imamo starački dom u Đurđevcu i realizacijom ovog projekta sigurno ćemo značajno doprinijeti kvaliteti života naših starijih sugrađana, ali osim njih sigurno i svih njihovih obitelji, jer će moći ljudi živjeti bliže jedni drugima. Osim za grad Đurđevac, ovo je jako bitno i za okolne općine koje su nam partneri na projektu i njihovi će također stanovnici imati svoje mjesto u ovom staračkom domu, kao i svi stanovnici s područja naše županije. Dakle, imamo ono tri razreda kako će se popunjavati taj starački dom. Tako da evo, nakon evo godinu i pol radova došao je i taj dan, imat ćemo svečano otvorenje, praktično je sve spremno da Đurđevac dobije novu ustanovu sa velikim brojem korisnika i velikim brojem zaposlenih i sa velikim značajem u životu našeg grada.
2: Evo, spomenuli ste da će biti 245 korisnika, vjerujem da svi oni očekuju. Kada će biti početak staračkog doma?
3: 245 je korisnika pomoći u kući predviđeno, a 122 za smještaj. Sve zanima kada će biti početak rada. Dakle, imamo uporabnu dozvolu, sad su podneseni zahtjevi za izdavanje licenci i dozvoli za rad, ne samo za smještaj, nego za sve ove ostale usluge koje će se provoditi u staračkom domu. Nakon toga imamo i potpis ugovora o financiranju sa ministarstvom, moramo objaviti natječaje za zapošljavanje i za popunjavanje mjesta u staračkom domu. To će se odvijati u narednih mjesec do dva. Ja očekujem do kraja ljeta da će starački dom biti u punom pogonu, odnosno da će biti popunjen kompletno i raditi u punom kapacitetu. Sve će biti transparentno objavljeno, svi pozivi, svi natječaji u svim medijima, ne moraju se ljudi nikud žuriti, imat će dovoljno vremena da vide u medijima i da se onda prijave i za korištenje, eventualno za posao ako ih interesira rad u staračkom domu, a imat ćemo otprilike 60 zaposlenih, dakle stvarno veliki broj. To će biti naša druga najveća ustanova u gradu poslije osnovne škole. Biće veće čak i od vrtića po broju zaposlenih, ali i po prostoru koji se koristi i koji je opremljen. Tako da je početak rada po mojoj procjeni negdje tijekom ovog ljeta.
2: Evo, možemo se malo sada vratiti natrag i na Picokijadu koja nam je evo danas zapravo započela već.
3: Pa evo, Picokijada nam traje već neko vrijeme, a danas zapravo počinju glavne aktivnosti, nastavljaju se sutra i preko sutra. Danas imamo i aktivnosti oko utvrde Stari grad, od novog prikaza srednjovjekovnog sela do gastronomije. Imamo u našem muzeju uokvirenu pozivnicu, već tradicionalna predstava. Imamo i glazbu na trgu, noć košarke, koncert Miroslava Škore, tako da evo stvarno jedan dobar petak. Subota tradicionalno najviše natrpani dan sa svim događanjima i manifestacijama. Od 10 sati prije podne se kreće, pa imamo od biciklijade, male crtane picokijade, sajma rukotvorina, etnosela Svetog Jurija, izložbu kolača, opet ovaj gastronomski dio i prikaz srednjovjekovnog života, streličarski turnir, puhački orkestar na trgu, naš folklor na trgu i onda se formira povorka i krećemo zapravo prema Starom gradu na scenski prikaz legende o picokima. Imamo danas i utakmicu, poslije scenskog prikaza će biti i koncert, ali u fan zoni iza obrtničkog doma će biti i gledanje utakmice, tako da ljudi mogu birati što ih više interesira, da li nogomet ili druženje i zabava, a mogu se naravno i mijenjati malo s jednog na drugo mjesto, ali vjerujem da će se svi evo dobro zabaviti. Nedjelja također natrpana programom i svim ostalim. Nedjelju popodne možda za istaknuti povorka aranžiranih kola, utakmica Debeli i Guravi i nakon toga naši najmlađi, predajemo im ključeve grada i zapravo im puštamo da oni nastave ovu tradiciju scenskog prikaza legende o picokima i da na taj način zatvore našu picokijadu.
2: A kad ste za kraj spomenuli scenski prikaz legende, kako će izgledati ove godine novi subedemi?
3: Pa ove godine nam je zapravo dosta prilagođen scenski prikaz u razgovoru sa Krešom Dolenčićem i on je isto stavio na naglasak sigurnost i oprez kod ovogodišnje picokijade i scenskog prikaza. Imamo prilagođen scenski prikaz iz razloga jer dio bedema gdje se odvija scenski prikaz je završen i gotov, pozornica je isto spremna, ali nije nam gotov okoliš, to je ono za što se priprema sad javna nabava i krenut će nam radovi ove godine na uređenju okoliša, kopanju dva jezera, uređenje šetnica i svega ostalog. Ove godine imamo značajno smanjeni prostor za gledalište zbog toga jer bedem zauzima puno više prostora nego prije i on je veći nego prije, pa se smanjuje kut zapravo s kojeg se može gledati, ali od iduće godine će već biti sve u redu jer u projektu uređenja okoliša imamo zemljani amfiteatar koji je na poziciji gdje su sada tribine i koji se zapravo prostire prema cesti, na njega stane oko 15.000 ljudi i bit će dovoljno mjesta od iduće godine za sve koji žele vidjeti scenski prikaz legende o picokima da to i mogu i da na taj način sudjeluju u legendi i postanu dio legende. Tako da evo ove godine imamo malu prilagodbu, bit će velika gužva, ali vjerujem evo da neće niko zamjeriti jer smo u radovima, u realizaciji projekata i cilj nam je da se svake godine održi picokijara, da nemamo prekida, a od iduće godine će sve biti točno onako kako treba biti i kako je to zamišljeno projektom, da svi mogu sve vidjeti.
2: Evo kad završimo ovogodišnju picokijadu, idemo se još osvrnuti malo i na starački dom. Kako će izgledati zapravo u ponedjeljak i utorak to sve?
3: Pa u ponedjeljak nakon picokijade ćemo dati malo više informacija oko otvorenja staračkog doma, ali predviđeno je da imamo utorak i dan otvorenih vrata, da svi oni koji su se prijavili za korištenje usluga staračkih doma, ima ih preko 500 ljudi, većina s područja grada, okolnih općina i naše županije, da svi mogu doći, da mogu pogledati prostore, vidjeti iznutra prostore staračkog doma. Više o tomu ćemo svakako dati u medijima u ponedjeljak, a imamo preko 500 prijavljenih, a 122 ležaja, odnosno mjesta za smještaj, ali zbog toga je grad pokrenuo projektiranje dogradnje staračkog doma, ona je isprojektirana, tamo imamo mjesta za još 200 ležaja i imamo cilj i ambiciju realizirati i taj projekt da bi zapravo za cijeli ovaj dio županije pokrili kompletan kapacitet, da bi svi imali dovoljno mjesta za starački dom i da zapravo ljudi budu bliže svojim obiteljima kad dođe vrijeme za odlazak u starački dom. tako da će se tu preklapati evo puno stvari u ponedjeljak i utorak, ali evo ponedjeljak ćemo iskoristiti dan, svi će imati dovoljno informacija i svi će moći doći pogledati kako će izgledati starački dom, a izgleda stvarno jako dobro, sve je novo, namještaj postavljen, stvarno će biti na jednom visokom nivou.
2: Evo, veselimo se onda otvorenju staračkog doma, dugo iščekivanog. Evo, hvala vam gradonačelniče što ste nam evo ispričali kako će biti na Picokijadi, a i oko otvorenja staračkog doma.
3: Hvala vama i poziv svima da dođu na Picokijadu i da obavezno posjete novi sadržaj oko utvrde Stari grad, gdje imamo prikaz povijesnih zanimanja, gdje imamo prikaz vojnih tabora osmanlijskih i kršćanskih i gdje naravno imamo tradicionalnu gastronomiju na jako puno načina, tako da vjerujem da tamo svako može pronaći nešto dobro da se zabavi i da doživi prostor oko utvrde kakav je bio prije 500 godina.
2: Šta drugo reći nego vidimo se na Picokijadi.
3: Vidimo se.

0: Gradske teme.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
5: Dođite na pravo mjesto.
7: Pizzo Kijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. 3 dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Pizzo Kijadu 2026.
8: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
9: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
10: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
9: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
10: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
9: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
10: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077. U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
9: Željezarije Virje,

0: Đurđevac i Kloša Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
0: Podravski radio.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Dragi Manuel i Ivana, želim vam more sreće, ocean ljubavi i nebo puno lijepih uspomena. Neka vas prati Božji blagoslov na svakom koraku. Mama Danijela.

Drage moj sine Manuel, danas je jedan od najljepših dana tvoga života. Gledajući te kako započinješ novo životno poglavlje, moje srce je ispunjeno ponosom, srećom i ljubavlju. Još jučer si bio moj mali dječak, a danas stojiš kao čovjek spreman graditi svoj dom i svoju obitelj. Volite tvoja mama Daniela.

Dragi Manuel i Ivana, od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja, smijeha i blagoslova u zajedničkom životu. Neka vas kroz sve godine prati sreća, razumijevanje i mnogo lijepih trenutaka koje ćete zajedno stvarati. Puno vas vole djed Anton, vaša Noeli, teta Antonela i tetak Marko.

Dragi moj Manuel, sutra te gledam kako od dječaka postaješ čovjek koji osniva svoju obitelj i srce mi je puno sreće i ponosa. Tebi i tvoj Ivani želim život ispunjen ljubavlju, zdravljem, razumijevanjem i mirom. Čuvajte jedno drugo i nikad ne zaboravite da je obitelj najveće bogatstvo koje čovjek ima. Neka vas kroz život prate Božji blagoslov i sreća. Vaš deda Lojzek.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Ivana Emanuel, kažu da najbolje stvari dolaze na kraju, pa smo ovu pjesmu ostavili za vas. Želimo vam puno lijepih zajedničkih godina, dobrog raspoloženja i što manje razloga za rasprave oko sitnica. Iskrene čestitke od Maje i Milana Hanžeković.

Ivana Emanuel. Kažu da u braku ništa ne smije biti ni premalo ni previše. Ljubavi taman, srpljenja malo više, a svađa što manje. Neka vam sve u životu bude taman kako treba, a sreće i veselja nikad dosta. To vam žele roditelji Hanžeković.

Dragi mladenci Ivana i Manuel, neka vam ova pjesma bude podsjetnik da ste jedno drugome najveća podrška, sreća i ljubav. Od srca vam želimo pregršt zajedničkih trenutaka, zdravlja, veselja i ljubavi koja će svakim danom biti sve jača. Puno pozdrava i čestitki od šogora Marija, sestre Tene i nečaka Mihajla.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
1: 14 je sati, dobar vam dan u vijestima. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić najavio je da će dati suglasnost za sudjelovanje počasno-zaštitne bojne na vojnom mimohodu u Parizu u povodu Dana državnosti Francuske, ocijenivši kako ne postoji razlog da predsjednik Republike zabrani sudjelovanje na tom događaju. Ministar je danas naglasio i da je riječ o protokolarnom događaju na koji je Hrvatska pozvana kao članica NATO-a, Europske unije i strateški partner Francuske. Počasna bojna je pozvana povodom Dana državnosti Republike Francuske da sudjeluje u mimohodu koji se svake godine održava u Parizu. Ja ću svakako dati suglasnost da upravo oni odu tamo i predstavljaju Republiku Hrvatsku, rekao je Anušić. Saborski zastupnici raspravili su izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć za 2025. godinu te pozvali na podizanje imovinskog cenzusa kao kriterija za njezino ostvarivanje kako bi ona postala dostupnija svim građanima. Država je za te potrebe izdvojila najviše do sad gotovo 1,2 milijuna eura, što je 17% više nego godinu prije. Radi poboljšanja učinkovitosti u pružanju usluga, najavljene su i izmjene zakona. Građani mogu očekivati izmjene u zakonu o imovinskom cenzusu i to ne samo po pitanju visine prihoda, koji je jedan od kriterija, nego i po pitanju vrijednosti imovine. Na radnoj skupini razgovaramo o promjeni imovinskog cenzusa kako bi on pratio i troškove života i potrebe građana, rekla je državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Fadila Bahović. Na Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman u Zagrebačkoj vojarni Petar Zrinski danas je održana svečana promocija 103 polaznika vojnih škola, među kojima su bili polaznici do časničke, zapovjedno-stožerne i ratne izobrazbe. Promocijom na Zagrebačkom Črnomercu obuhvaćeni su polaznici više razina vojne izobrazbe Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, među njima polaznici do časničke škole Damir Tomljanović Gavran, časničke škole Andrija Matija Špauk, visoke do časničke izobrazbe zapovjedno stožene škole Blago Zadro i ratne škole Ban Josip Jelačić. Kroz te programe stječu se znanja za vođenje ljudi i postrojbi, obnašanje zapovjednih i stožernih dužnosti, planiranje i provedbu operacija, te na najvišoj razini sudjelovanje u donošenju strategijskih odluka u području obrane i sigurnosti. Izaslanik predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske Zorana Milanovića, general bojnik Ivica Olujić, čestitao je polaznicima završetak školovanja i dodjelu prvog časničkog čina, poručivši im da je to početak nove odgovornosti. U Hrvatskoj gubici vode u javnim vodoopskrbnim sustavima i dalje iznose oko 50% ukupne količine vode zahvaćene za javnu vodoopskrbu, a cilj je da se oni postupno smanje na približno 25% po uzoru na razvijene europske sustave. Rečeno je to na završnoj konferenciji projekta potpora smanjenju gubitaka vode u okviru reforme vodnog sektora u Hrvatskoj druga faza, čija je središnja poruka da smanjenje gubitaka vode nije samo tehničko pitanje održavanja mreže, nego jedno od ključnih razvojnih, okolišnih i sigurnosnih pitanja vodnog gospodarstva. Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić upozorila je da su djeca tijekom ljeta izložena brojnim sigurnosnim rizicima, od onih u prometu i na kupalištima do opasnosti u internetskom prostoru. Apeliramo na sve jedinice lokalne samouprave da za vrijeme ljetnih mjeseci organiziraju djeci što veći broj sportskih, kulturnih manifestacija i aktivnosti, da im omoguće besplatne ulaske u kina, kazališta, kako bi imali organizirano slobodno vrijeme i kako ih ne bismo prepustili društvenim mrežama i mobitelima, rekla je Tatjana Katkić-Stanić. Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je na svečanoj akademiji održanoj u sklopu petih dana pomorstva u Vrsima da je pomorska tradicija toga mjesta dio hrvatskog identiteta te da hrvatsku pomorsku tradiciju treba snažnije isticati i čuvati. Budite glasni u zagovaranju svoje stvari jer svi su glasni i probijaju se s puno manjim pričama od ove vaše. Ovo nije samo vrška priča, ovo je hrvatska priča, rekao je Zoran Milanović.

0: Od sporta hrvatska nogometna reprezentacija upisala je samo jedan poraz u 10 odigranih susreta protiv afričkih reprezentacija, a i to je bila prijateljska utakmica. Vatreni su igrali protiv Nigerije, Kameruna, Senegala, Malija, Maroka, Egipta i Tunisa i u 10 odigranih susreta ostvarili su 7 pobjeda, 2 neodlučena ishoda i 1 poraz uz pozitivnu razliku pogodaka 17-9. Pritom su dobili 3 od 4 dosadašnje utakmice igrane na svjetskim prvenstvima. Ogled protiv Gane bit će 5. službeni susret vatrenih protiv neke od afričkih vrsta i to na 3. svjetskom prvenstvu u nizu. Vrijeme danas nam je sunčano, ponegdje i vrlo vruće, puša nam većinom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka biti će između 32 i 36 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 34 stupnja.
1: Slušali ste Vijesti.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
0: Prije stanice za tehnički pregled.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
3: Okus koji osvježava, nagrada koja oduševljava. Uz Jamnicu svaki gutljaj donosi omiljeni okus. U KTC-u odaberi bilo koja dva proizvoda iz Jamnica asortimana i prepusti se mjehurićima sreće. Možda baš tvoje osvježenje. Vodi do Škode Kamik, Jamnica i KTC.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta.
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
8: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
9: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098 185 5748 ili neposredno prije same utrke.
0: Podravski radio. U susret Picokijadi 2026.
10: 14 sati i 10 minuta. Dobar dan, želim svim slušateljima Podravskog radija.
5: Dobrodošli u još jednoj emisiji ususret Picokijadi, iako se već itekako krenula Picokijada ovaj tjedan, a i danas evo ona važnija tri dana su krenula, a ovdje je sa mnom i direktorica Starog grada, Dejana Milodanović. Dobar dan vam želim.
10: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
5: Evo, ma prvo pitanje, to se već govori okolo, gastro selo je kod Staroga grada. Evo, o čemu je riječ tu?
10: Da, već se cijeli tjedan nešto gradi, nešto novo. Dakle, pored utvrde Stari grad, doživit ćete okuse podravske tradicije pod nazivom Podravina teka. Osjetit ćete u svakom zalogaju okus Podravine.
5: Što se ponudi, evo, kad kažete okusi Podravine, što će sve moći ljudi probati tamo?
10: Znači, moći će probati od ribljih specijaliteta, tamo će biti ribe po podravski, potkove na dravski, potkove uz domaću krumpir salatu, zatim tu je dravski kotlić, tradicionalni fiš paprikaš koji je pripremljen prema podravskom receptu. To je za sve ljubitelje riba. Kako nam je Picokijada poznata po našem picoku, tu je i picokova gozba, piceki po domaće. I tu ćete moći okusiti pileća krilca uz heljdinu kašu. Osim toga imamo i divljač, znači lovačke delicije, tu ćete okusiti tu divljač, pa imamo lovčev kotlić, to je gulaš od divljači kuhan u naravno kotliću. Osim toga od lovačkih delicija imamo kotlovinu od divljači uz pečeni grah. Ali ono što svi s nestrpljenjem iščekuju, danas me svi zovu, kad će biti pečen taj vol, dakle tu je vol s ražnja, jedinstveni gastro doživljaj, evo za 45 minuta od 3 sata je spreman, tako da sve je prema programu. Osim hrane, tu su i zlatna vina Podravine, znači najbolja kapljica u Podravini, tamo će vam se predstaviti naši vinari. Imat ćete mogućnost po vrlo povoljnim cijenama, znači kušati njihova vina. Dakle, tu su vam ono tri vina za 5 eura i moći ćete pričati s našim vinarima ako vas nešto više od toga zanima.
5: Vjerujem da će to itekako dobro doći, pogotovo po ovom vremenu vani, ta kapljica ljudima raslađena je, vjerujem, itekako iščekuje samo da neko dođe, evo i proba. To nam je zapravo tek od 5 sati, za ne? Kapljica ili je
10: tako
5: to...
10: Tako je, od 5 sati će raditi, ali tamo smo vam i pripremili jednu krčmu koja će biti srednjovjekovna, gdje će svi biti onako u srednjom vijeku. Osim tih vina, moći ćete isprobati i ostala pića da se osvježite. To će biti sasvim u do sad neviđenom ambijentu, tako da pozivam sve da dođu i da isprobaju one naše okuse Podravine.
5: Evo, osim što mogu probati i okuse Podravine, tamo je još nešto sagrađeno u tom cijelom kod Staroga grada, etno selu zapravo.
10: Da, da, da, tamo imamo jedno srednjovjekovno selo, to je isto jedna ogromna novina. Ono, kad prođete most prema Starom gradu, doći ćete u sasvim novi svijet. Ne bih htjela puno otkrivati, pozivam sve vaše slušatelje da

0: U susret Picokijadi 2026.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Od mladenca Manuela za kuma Marka. Preživio si momačku, preživjet ćeš i crkvu. Hvala ti na svemu, kume.

Dragom nećaku Manuelu, od srca čestitam dan vjenčanja. Želim ti da tvoj život s Ivanom bude ispunjen ljubavlju, srećom i međusobnim poštovanjem. Čuvajte jedno drugo i budite uvijek najveća podrška jedno drugome. Ponosna sam na čovjeka u kakvog si izrastao i sretno što te vidim ovako ispunjenog i spremnog za ovaj važan korak u životu. Tvoja teta Antonela.

Kažu da se prijatelji biraju, a ti si meni više od brata. Danas te sa ponosom pratim do oltara. Zaslužio si svu sreću ovog svijeta. Tvoj kum Marko.

0: lokalno Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u centralnoj emisiji Podravskog radija. U sklopu bogatog programa ovogodišnje Picokijade u utorak 30. lipnja održat će se svečano otvorenje dugo iščekivanog staračkog doma u Đurđevcu, koje je u emisiji Gradske teme najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
2: Dakle, utorak imamo svečano otvaranje staračkog doma u Đurđevcu. Biće visoki uzvanici, resorni ministar gospodin Ružić, predsjednik vlade gospodin Plenković, dobivena je uporabna dozvola za zgradu, trenutno se rješavaju ostali papiri koji su nužni za rad, od licenci, ugovora o financiranju sa ministarstvom i svega ostalog. A evo, naš starački dom je zapravo potpuno spreman i nudit će niz usluga od smještaja za 122 korisnika, od čega je 20 korisnika za osobe koje boluju od Alzheimera i ostalih demencija, zatim poludnevni boravak, dnevni boravak, psihosocijalna podrška i pomoć u kući za 245 korisnika. To je zapravo nešto slično kao projekt Geronto domaćica, ali sa uslugom i dostavljanjem hrane, što je evo, jako bitna stvar da bi ljudi što dulje mogli ostati u svojim kućama i da bi se na taj način smanjio pritisak na starački dom. Moram reći da je ovo ostvarenje 50 godišnje težnje da imamo starački dom u Đurđevcu i realizacijom ovog projekta sigurno ćemo značajno doprinijeti kvaliteti života naših starijih sugrađana, ali osim njih sigurno i svih njihovih obitelji, jer će moći ljudi živjeti bliže jedni drugima. Osim za grad Đurđevac, ovo je jako bitno i za okolne općine koje su nam partneri na projektu i njihovi će također stanovnici imati svoje mjesto u ovom staračkom domu, kao i svi stanovnici s područja naše županije. Dakle, imamo ono tri razreda kako će se popunjavati taj starački dom.
1: Kazao je Janči, odgovorio je i na važno pitanje o početku rada staračkog doma i useljenja korisnika.
2: Sve zanima kada će biti početak rada, dakle imamo uporabnu dozvolu, sad su podneseni zahtjevi za izdavanje licenci i dozvoli za rad, ne samo za smještaj nego za sve ove ostale usluge koje će se provoditi u staračkom domu. Nakon toga imamo i potpis ugovora o financiranju sa ministarstvom, moramo objaviti natječaje za zapošljavanje i za popunjavanje mjesta u staračkom domu. To će se odvijati u narednih mjesec do dva. Ja očekujem do kraja ljeta da će starački dom biti u punom pogonu, odnosno da će biti popunjen kompletno i raditi u punom kapacitetu. Sve će biti transparentno objavljeno, svi pozivi, svi natječaji u svim medijima. Ne moraju se ljudi nikud žuriti, imat će dovoljno vremena da vide u medijima i da se onda prijave i za korištenje, eventualno za posao ako ih interesira rad u staračkom domu, a imat ćemo otprilike 60 zaposlenih, dakle stvarno veliki broj, to će biti naša druga najveća ustanova u gradu poslije osnovne škole. Bit će veće čak i od vrtića po broju zaposlenih, ali i po prostoru koji se koristi i koji je opremljen. Tako da je početak rada po mojoj procjeni negdje tijekom ovog ljeta.
1: Zaključuje gradonačelnik. Koprivničko-križevačka županija osniva Zavod za informatiku i digitalizaciju. Odlučeno je tako na sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, a kako je navedeno, ZID će obavljati stručne, operativne i razvojne poslove u području digitalne infrastrukture, digitalne transformacije, sigurnosti digitalne infrastrukture, informacijskih sustava, digitalne otpornosti i razvoja digitalnih usluga. Sve to s ciljem osiguravanja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog funkcioniranja mrežnih informacijskih sustava. Osnivač zavoda je županija, a osim nje korisnici mogu biti i ustanove, to jest trgovačka društva koje je županija osnovala ili su osnovala, kao i gradovi i općine na području županije te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici. Sukladno pravilima i propisima, ZID će svoje usluge moći pružati i drugim pravnim subjektima. Zavod će pritom imati upravno vijeće od 5 članova i ravnatelja, a u roku od 60 dana do upisa u sudski registar morat će se donijeti statut. S Sredstva za početak rada zavoda osiguravaju se u proračunu županije i iznose 150 tisuća eura. Podsjetimo, na prošloj sjednici županijske skupštine donijeta je odluka o osnivanju Zavoda za kibernetiku i digitalizaciju, no osnivanjem ZID-a taj zavod prestaje postojati. Kako je danas rekao Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, nužno je brzo reagiranje, a mišljenje je da se već možda i kasni s osnivanjem, iako je naša županija prva u Hrvatskoj koja je osnovala ovakvu ustanovu. Članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije izglasali su rebalans proračuna i odluku o kratkoročnom zaduženju županije. Rebalansom su prihodi i primici povećani s planiranih 153,8 na 161,2 milijuna eura, dok su rashodi i izdaci povećani sa 158,4 na 163,3 milijuna eura. Dodatna sredstva usmjeravaju se na projekte poput europskog projekta Sustain Tour, turističku revitalizaciju Šodrice i Kalnika, projekte dvorca Inkaj, energetsku obnovu zgrade na Florijanskom trgu, obrazovanje, novi učenički dom u Koprivnici, rekonstrukciju škola, potpore gospodarstvu te mjere za privlačenje zdravstvenih djelatnika. Župan Tomislav Golubić istaknuo je da je za privlačenje i zadržavanje medicinskog kadra predviđeno oko 800 tisuća eura. Mjere uključuju naknade za dobrodošlicu novim djelatnicima, nagrađivanje vjernosti, pomoć pri rješavanju stambenog pitanja i naknadu za topli obrok. U domu zdravlja nedostaje 9 liječnika, u Zavodu za javno zdravstvo 4 specijalista, a probleme manjka kadra postoji i u Koprivničkoj bolnici. Na sjednici je izdvojeno i 20 tisuća eura za udrugu slijepih Koprivničko-križevačke županije za nabavu vozila. Rebalans nisu podržali vijećnici kluba HDZ-a, DP-a i HDS-a. Pozdravili su pojedine projekte, ali su istaknuli da ih neke stavke zabrinjavaju. Mladen Keše pohvalio je mjere za zdravstvo, ali smatra da problem nije samo u novcu, nego i u nedostatku liječnika, te predlaže dovođenje stranih liječnika. Goran Pakasin pitao je u dogradnji doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, na što je župan odgovorio da za projektiranje izdvojeno 250 tisuća eura. Usvojena je i odluka o kratkoročnom revolving kreditu od 5,5 milijuna eura kod Podravske banke. Kredit se uzima za održavanje likvidnosti i premošćivanje razlike između priljeva sredstava i obveza uz kamatnu stopu od 2,75% godišnje. Golubić je rekao da je riječ o alatu koji se, nada se, neće morati koristiti, a ako bude potrebno, kredit bi trebao biti vraćen do kraja godine. Detaljnije pročitajte na portalu Drava Info i webu Podravskog radija.
0: Kultura.
1: Početkom ljeta u Gradskoj knjižnici Đurđevac započinje program Ljeto u knjižnici, namijenjen najmlađim sugrađanima. Sva djeca u dobi od 5 do 7 godina se tijekom srpnja mogu pridružiti veselim i kreativnim pričionicama, slikovnim radionicama, na kojima ih očekuju zanimljive priče, maštovite igre, likovne aktivnosti i mnogo zajedničkog druženja u ugodnoj, poticajnoj i veseloj atmosferi. Program je osmišljen kako bi djeca kroz igru i kreativno izražavanje razvijala maštu, ljubav prema knjizi i radost zajedničkog stvaranja. Kroz 4 tematska susreta djeca će zajedno istraživati zanimljive priče i stvarati kreativne radove. Prva radionica naziva se Riblja škola i počinje već 1. srpnja s početkom u 10 sati, a cijeli program pročitajte na webu Podravskog radija. U sklopu programa ovogodišnje Picokijade ispred društvenog doma Mladen Markač u Đurđevcu održana je tradicionalna manifestacija Peščani svojemu gradu. Priredbi je nazočio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je pozdravio sve prisutne i obratio se s par uvodnih riječi, a u ime organizatora obratili su se predsjednik mjesnog odbora Peski Đurđevac Stjepan Stanešić i predsjednik udruge Peski Art Đurđevac Franjo Mihočka. Program priredbe vodila je ravnateljica Gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber, a u bogatom kulturno-umjetničkom programu nastupili su Kut Petar Preradović, ženski vokalni sastav Katarene, Marica Hasan, mješoviti zbor Đurđeki, udruge Matice umirovljenika grada Đurđevca, tamburaški sastav Podravski bečari te posebni gosti članovi Kuda Delovi. Napomenimo kako je priredbi prisustvovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Osim kulturno-umjetničkog programa, na izlagačkim štandovima svojim kreativnim uracima predstavili su se članovi udruga i kreativni pojedinci. Sve do 10. srpnja posjetitelji Narodne knjižnice Virje mogu razgledati interaktivnu izložbu e-kultura, koja uz pomoć tehnologije proširene stvarnosti donosi potpuno novo iskustvo upoznavanja hrvatske kulturne baštine. Riječ je o izložbi koja na suvremen i pristupačan način približava vrijednosti nacionalne baštine široj publici, povezujući kulturu i tehnologiju, te stvarajući jedinstven doživljaj za posjetitelje. Izložba je dio nacionalnog sustava e-kultura, projekta usmjerenog na digitalizaciju, dostupnost i očuvanje kulturne baštine Republike Hrvatske. Kroz digitalno okruženje vrijedna baštinska građa dobiva novu dimenziju, omogućujući posjetiteljima lakše istraživanje, razumijevanje i upoznavanje kulturnih sadržaja. Cilj projekta je približiti kulturnu baštinu svim generacijama te osigurati njezinu dugoročnu zaštitu i očuvanje za buduće naraštaje. Interaktivna izložba e-kultura može se razgledati u radnom vremenu Narodne knjižnice Virje. U Galeriji naivne umjetnosti danas u 19 sati otvara se izložba donacije Neimarević i Makanec, koja donosi izbor dijela iz dviju značajnih donacija Muzeju grada Koprivnice. Riječ je o donacijama doktora Hrvoja Neimarevića i Branimira Makaneca, koji su posljednjih godina značajno obogatili zbirku naivne umjetnosti. Doktor Hrvoje Neimarević donirao je zbirku 2015. godine, dok je 2016. godine novu zbirku darovao Branimir Makanec. Posjetitelji će moći pogledati radove raznih hrvatskih slikara i slikarica, među kojima su Ilija Bosilj, Ana Bocak, Kata Dolenec, Franjo Filipović, Mio Gradečak, Drago Jurak, Ivan Lacković Kurata, Ana Matina, Martin Mehkek, Mara Puškarić Petras, Matijas Kurjeni, Pero Topljak, Ivan Večenaj, Stjepan Večenaj i Mirko Virius te Franjo Vujčec. Također posjetitelji će moći pogledati dijela kipara i kiparica Dragice Belković, Mije Kuzman, Bare Mustafa i Jože Volarić. Izložba je realizirana sredstvima Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice, a ostaje otvorena do 6. rujna ove godine. U interpretacijskom centru Kuća Petar Preradović u Grabrovnici

0: U organizaciji Saveza hrvatskih društava u Sloveniji i Zajednice sportskih udruga grada Đurđevca, tradicionalna biciklistička karavana koja povezuje Vukovar i Ljubljanu stigla je u Đurđevac, jedno od svojih odmorišta na putu dugom 500 km. Dobrodošlicu ispred utvrde Stari grad svim sudionicima karavane, biciklistima i pratnji poželio gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik Zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić, te Martin Mahović, voditelj odsjeka za javnu nabavu grada Đurđevca i zamjenik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. Gradonačelnik Janči izrazio je zadovoljstvo što ova biciklistička karavana već više od 20 godina dolazi u Đurđevac i podržava prijateljstvo i sport, a ispred organizatora karavane, predsjednik Hrvatskog društva iz Ljubljane Milan Pavelić zahvalio je na dočeku te podsjetio kako je karavana krenula prvi put 2003. godine te u njoj sudjeluje 30 biciklista. Podsjetimo, put hrvatsko-slovenskog prijateljstva je tradicionalni put prijateljske suradnje dviju država Hrvatske i Slovenije i manifestacija koja povezuje dva grada, Ljubljanu i Vukovar, dva naroda, hrvatski i slovenski, ali i sve one koji su na tom putu. Cilj karavane je prisjetiti se tragedije i žrtve Domovinskog rata i stradanja grada Vukovara, kako se tako nešto više nikada ne bi ponovilo. U Legradu je održan malonogometni turnir u organizaciji nogometnog kluba Graničar Legrad, u kojem je sudjelovalo ukupno 6 ekipa. Susret po skupinama odigrani su u subotu 20. lipnja, dok su u nedjelju 21. lipnja odigrane polufinalne i finalne utakmice. Nakon odigranih utakmica, naslov pobjednika osvojio je nogometni klub Udarnik Zablatje. U sportski dio programa za sudionike i posjetitelje organizirane su i zabavne igre, a najboljim ekipama uručene su i nagrade. Čestitamo svim ekipama na sudjelovanju, borbenosti i sportskom duhu, poručili su iz općine Legrad.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je sunčano, ponegdje i vrlo vruće. Puše nam većinom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura danas biti će između 32 i 36 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 34 stupnja.
2: Lokalno Podravsko gradio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečajevi u autoškoli Autokluba Đurđevac počinju 29. lipnja i 6. srpnja.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
2: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro.

0: Sveti. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
4: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
6: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: Podravski radio.
7: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
5: Dragi braco, ponosan sam na čovjeka koji si postao. Želim ti da uz Ivanu pronađeš mir, sreću i život pun lijepih uspomena. Volite, tvoja seka Antonija.

Dragi moj braco, hvala ti što si uvijek bio najbolji brat i moj oslonac. Danas ti želim od srca brak pun iskrene ljubavi, zdravlja, radosti i najljepših uspomena. Volim te i želim ti svu sreću ovog svijeta. Tvoja seka Antonija.

Dragi Ivana i Manuel, danas počinje vaše najljepše životno putovanje. Želimo vam mnogo ljubavi, strpljenja i zajedničkih trenutaka koje ćete zauvijek pamtiti. Od Seke Antonije, Šogora Darka i nečaka Vanese, Tese i Lukasa.

Braco moj, gledati te danas ovako sretnog poseban je osjećaj. Želim ti da uvijek voliš istim srcem kao danas i da nikad ne zaboraviš koliko je važno biti oslonac jedno drugom. Želim vam život pun zajedničkih uspomena, zdravlja, veselja i ljubavi. Volite, tvoja Seka Antonija.

Dragi mladenci, neka vaš zajednički život bude ispunjen osmjesima, razumijevanjem i beskrajnom ljubavlju. Manuele, ponosna sam na čovjeka kakav si postao. Ivana, dobro nam došla u obitelj. Svu sreću želi vam mama Danijela.

Moj voljeni sine, danas započinješ novo poglavlje života. Neka tebe i Ivanu prate zdravlje, sreća i mnogo zajedničkih godina ispunjenih ljubavlju od mame Danijele.

Dragi mladenci, neka vas život vodi najljepšim putevima, a ljubav koju danas slavite neka iz godine u godinu bude sve jača. Od srca vam čestitaju mama Danijela i djed Anton.

Dragi brat Samuel, hvala ti što si ulogu starijeg brata pretvorio u ulogu mog najvećeg zaštitnika. Sretno mladenci, Seka Dina Vida.

Čestitke ponosnim roditeljima koji sutra dijele najveću sreću sa svojom djecom, kao i kumovima i barjaktarima koji će ovaj poseban dan učiniti još ljepšim i veselijim. Dragim svatovima, želimo odličan provod veselja, pjesme i rasplesanu noć za pamćenje.

Dragi mladenci, sutra započinjete najljepše životno putovanje. Želimo vam da uvijek budete jedno drugom oslonac, prijatelj i najveća ljubav. Od srca najljepše želje od djeda Antona, tete Antonele, tetka Marka i male Noelije.

Sestri Danijeli, iskrene čestitke povodom ženitbe sina Manuela. Neka ti ovaj dan donese mir u srcu i sreću u duši. Neka Manuel i Ivana uvijek budu jedno drugome oslonac, a tebi neka donose samo radost kroz sve godine koje dolaze. Tvoja Noeli, Antonella i Marko.

Za naše mladence Manuela i Ivanu neka vas prati ljubav na svakom koraku. Kumovima želimo mirnu ruku, a svim svatovima puno pjesme, plesa i veselja. Voli vas mama Danijela.

Dragi Ivana i Manuel, želimo vam da jedno drugome uvijek ostanete najveća ljubav, najbolji prijatelj i sigurna luka. Neka vas kroz život prate sreća, zdravlje i bezbroj lijepih zajedničkih trenutaka. Od srca vam žele mama Maja i tata Milan.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116.
1: Podravski radio. U susret Picokijadi 2026. U susret Picokijadi u nedjelji smo 28. lipnja, danu također bogatom brojnim događanjima, izbivanjima već od ranih prije podnevnih sati, i onaj jedan događaj koji je posebno iščekivan uvijek je povorka aranžiranih kola i oldtimer traktora Podravina od leta do leta. Sa mnom je organizator, glavni i odgovorni za povorku, gospodin Neven Karlovčan. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
4: Pozdrav tebi, Božidare, slušateljicama, slušateljima Podravskog radija, cijeloj ekipi u radiju.
1: Kako teku pripreme, Nevene, kola, da li su spremna, da li ove godine će biti puno oldtimer traktora? Kako idu pripreme?
4: Pa bit će, da za sada imamo dobar odaziv prijava, povorka se pokazuje ove godine, pa prema prijavama kao najmasovnija do sada od kad ja vodim. Zahvalio bi se ovim starim dolascima, mojim udrugama koje stalno dolaze, koje su stvarno vrijedne i puno truda ulažu u to sve, ali sad su prepoznale i neke druge udruge koje su nekada prije bile na Picokijadi, na povorki, i sad su se opet uključile, tako da imamo jednu od najvećih i najraznovrsnijih povorki ove godine.
1: Tko će sve biti u povorki? Da li su to udruge iz naše kraja ili imate izvana goste nekakve?
4: Imamo, sve su udruge tu iz našeg kraja, ali imamo nekih udruga iz Bjelovarske županije, imamo udrugu Sveti Martin iz Dubrave, udruga Čuvara Starina, Ruškovac, mještani Sirove Katalne, to je naša prigradska tu naselja. Znači, svi su se lijepo aktivirali i baš sam ono vesel kako to lijepo ide. Ja im se svima ovim putem zahvaljujem, jer to je ogroman trud i rad i njih i poslije napada ili obrane starog grada, mislim da je ovo jedno od najzahtjevnijih i meni najljepših manifestacija.
2: Sama povorka, evo malo nam opišite, već godinu dana, evo znam da nismo zaboravili, ali kako to izgleda, od kud krećete i kaj to sve je na kolima, kaj se dela tu sve gore?
4: Znači svaka udruga ima svoju temu koju vam nećemo sada otkriti, jer će onda to biti, već će se znati, kreće se iz autobusne, okupljenje na autobusnom kolodvoru u Đurđevcu i onda formiramo kolonu prema rasporedu kojega smo napravili. Prvo idu konjari, konjički klub, graničar, Đurđevački graničari, pa ide udruga uzgajivača, znači idu nam prvo te zaprege koje su već pomalo spremne i ljudi pomalo zovu da se uključe i dalje idu ovi naši kudovi i mjesni odbori i kvartovi.
2: Na kolima se rade ti svi stari obrti, majkice budu radile svoje, ono kaj rade najbolje, a i djece ima uvijek
4: djece,
2: dosta.
4: Ja veselim se kad vidim na kolima dosta djece koje preuzimaju taj dio, jer povorku nam nose za sada samo naši umirovljenici, ali ja vidim da se aktivira i dosta drugih mlađih ljudi, koje znači da nam ta povorka i dalje ima budućnost.
2: Uvijek je najveći interes, naravno zavisi od vremena, a za sad znamo da će biti lijepo vrijeme, ali toplo kako je priliči prvim danima ljeta. Uvijek oko centra grada Đurđevca tu se stvori malo više i gledatelja i stanete kod voditelja, predstavljate se.
4: Da, povorku smo zamislili tako da se te udruge i predstave na neki način, ne samo da prođu pored publike, da se predstave i da vidimo kaj su oni radili kroz godinu, čime se bave, tako da jedan vidi predstavljanja tih udruga i njihova samoreklama, da se vidi šta te naše udruge rade u toku godine.
2: Podravina od leta do leta, dakle u nedjelju 28. lipnja od 17 sati i 30 minuta. I jedan zanimljiv događaj na kraju povorke će biti jedan, a neću reći gumenjak, ali rezervna klupa za glavne igrače.
4: Da, na kraju povorka će, kad prođe cijela povorka, naše reprezentacije će isto ići iza nas. Reprezentacije Guravih i Debelih, koje ćemo isto predstaviti ovdje na trgu, pa ćemo polako svi onda prema Šrcu.
2: Veselimo se i ove godine vidjeti sve te naše tradicije i sve kaj nam rade i stari i mladi. Evo još nešto da nismo spomenuli.
4: Evo pozivam sve ljubitelje i vlasnike oldtimer traktora, neka se prijave kod mene ili u turističku zajednicu grada Đurđevca i neka se oni uključe u povorku. Prošle godine ih je bilo isto dosta i ovim putem ih pozivam, neka se jave, neka nam se prijave i neka se pridruže ovoj lijepoj povorci.
2: Koliko su stari ti oldtimer traktori cirka?
4: Pa, 50-60 i više godina.
2: U najboljim godinama.
4: U najboljim godinama, kao i voditelj.
2: Hvala lijepo Nevene, veselimo se dakle i ovoj povorci. Evo za sami kraj još poziv svim slušateljima da vas dođu podržati.
4: Evo pozivamo vas sve, dođite na povorku Aranžirani kola u nedjelju u 17:30 i podržite ove vrijedne ljude koji rade i pripremaju cijeli tjedan svoje zamisli kako će prezentirati naše stare običaje Podravine.
2: Hvala lijepo, veselimo se i mi kao Podravski radio znam da ćemo i ove godine biti u povorci i uživo to pratiti u našem programu. Moj gost je bio gospodin Neven Karločan, organizator, glavni i odgovorni za povorku Aranžirani kola i oldtimer traktora u organizaciji Turističke zajednice grada Đurđevca. Podravina od leta do leta, nedjelja 28. lipnja od 17:30. Vidimo se!
4: Vidimo se, Božo!
2: A u sklopu ove fantastične manifestacije Podravina od leta do leta je i Udruga umirovljenika grada Đurđevca. Mislim da svake godine sudjeluju na ovoj povorci. Ja ću pozdraviti gospodina Tomu Jozeka. Lijep vam pozdrav. Jel sudjelujete svake godine u ovoj povorci?
5: Hvala lijepa na pozdravu i na pozivu. Pozdrav slušateljima Podravskog radija, a najviše mojim umirovljenicima.
2: Svake godine ste na toj povorci.
5: Jesmo, evo ovo je već sad 58. jel da? Nekad je bila scenska vizija s one strane starog grada, znate kada je to bilo? Ja sam imao 12
2: ja
5: godina
2: sjećam.
5: Onda. Tako, je. A evo ide, evo vidite sad imamo i nove BDM-e i bit će ova, ja mislim, još bolja od svih dosadašnjih, nadamo se. Ne?
2: Vi kao umirovljenici budete isto na, imate svoj jedan traktor, jel da? Gume ste napumpali, prikolica je spremna.
5: Jesmo napumpali, smo napumpali dva traktora i četiri prikolice.
2: Nemojte da je dva traktora.
5: Dva traktora i četiri, svaki budući dvije prikolice.
2: Gore na tim kolima, kaj budete, odnosno zanima me jer bude vrućina, jel budete imali nešto za osvježenje?
5: Pa budemo, rekli su nam da nam budu dali vode. Alkohola ne smijemo piti, ali pogotovo vozači traktora.
2: Kaj je udruga umirovljenika na svojim kolima, evo dva traktora ste rekli pripremili, narodne nošnje, ali kaj budete dali na tim kolima?
5: Evo ovak, gledajte, vidite da ima sve više tih turskih serija na televiziji, pa tak smo se i mi poveli za time. Pa imamo, ako se sjećate, lani smo imali naziv Đurđevički soldati, a ove godine bude Đurđevički soldati drugi dio i već smo napravili da nećemo danas, odnosno u nedjelju, sve prikazati, tako da možemo imati treći nastavak. Ako se sjećate, došel je soldat z vojske, došel je na osvrstvo, a draga trudna. Pa kak si trudna, ja sam bil u vojske, jel da? I onda se ona počela plakat, pa nemo me špotat, pa ja nisam nikam išla samo na spoved. Ja. I tako ona ostala trudna, e sad idemo mi u nastavak, kako su bili nekad običaji, danas je običaj da se prvo porodi, pa onda ide na vjenčanje. A nekad je, ne može ići ona sa djetetom na vjenčanje, znači svatovi su morali biti prije poroda. E tako ćemo i mi ove godine to prikazati, a znači to je, moraju se piliti drva, moraju se speći kolači, rezanci i tak dalje. Mora se zešiti mladoženi oprava za vjenčanje.
2: Škrškalaka ima?
5: Je, nema kaj. I onda na četvrtoj prikolici, to se zove vjenci, jel? Ide se kod mlade, gdje zastavnici dobivaju one kitice. Eto, i s tim bi mi završili za ovu godinu, tako da možemo na drugu godinu onda imati i svate i krstitke i tako dalje.
2: I krstitke, znači
5: za iduću godinu. To će biti na iduću godinu. No, ove ne, mi idemo serijski. Pa vidjet ćemo koliko ćemo tih serija snimiti. Pa možda budu ta, kaj se u nedjelju bude porodilo, možda bude ovoga... to imalo svatove i tako, ne znam.
2: A za svaki svatove bez mužikaša se ne mre?
5: Ja ne mre, imamo mi Branka babca, bez brige, tako je.
2: Odlično, veselimo se, evo, to da vidimo, evo, jako je lijepo čuti kako ste to lijepo opisali, kaj bi nam još, evo, svima rekli i poručili?
5: Kaj bi poručio bi svima da dođu, da vide... Da se nasmiju, ako ništa drugo. Biće vruće, a nama će biti sigurno bolje vruće na prikolici nego ovima gledateljima, ali ja bih molio svi da dođu. Čujte, pa to je naša tradicija i bilo bi lijepo da se posjeti u što većem broju, a ne samo Đurđevčani, nego iz okolnih mjesta, tak daleko kak se Đurđa iz daleko čuje.
2: I ko se onda na kraju bo više znojil, mlada ili mladoženja?
5: Ja mislim da se bo mladoženja bolje znojil nego mlada. Ona se je uznojila dok je on došao iz osvrstva. Sad je gotovo.
2: Veselimo se vidjeti s vašim programom i na ovoj povorci Podravina od leta do leta. Puno hvala gospodin Tomo Jozek iz Udruge umirovljenika grada Đurđevca je tu bio s nama. Kaj drugo da vam velim nego sretno i živjeli mladenci.
5: Hvala lijepa.
3: U susret Picokijadi 2026.
0: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Ivana, godinama sam te vozio, čekao, pomagao i brinuo, a sad je red da dio toga preuzme Manuel. Želim vam puno sreće, zdravlja i da vam zajednički život bude pun lijepih trenutaka. Čestitke od tate Milana.

Čestitamo ponosnim roditeljima, kumovima i cijeloj obitelji, a svim svatovima želimo vrhunsku atmosferu, veselja i dobar provod do ranih jutarnjih sati od obitelji Kurdi Rozman.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Podravski radio. Vijesti.

0: 17 sati i dobar vam dan u vijestima. Rješavanje stambene krize zahtijeva snažnju ulogu države i lokalnih zajednica, veća javna ulaganja i politike koje neće biti prepuštene isključivo tržištu, istaknuto je na konferenciji Stanovanje bez granica od europskih politika do lokalnih praksi. Na dvodnevnoj konferenciji sudjeluju predstavnici europskih institucija, domaći i strani stručnjaci te predstavnici hrvatskih gradova koji raspravljaju o provedbi europskih i nacionalnih stambenih politika na lokalnoj razini. Istraživačica sa sveučilišta u Kaselu Iva Marčetić u uvodnom je predavanju istaknula da u Hrvatskoj ima gotovo 2,4 milijuna stambenih jedinica, oko 1,4 milijun kućanstava i približno 400 tisuća praznih stanova, dok se stambeni manjak procjenjuje na oko 270 tisuća stanova. Na zatvorenom dijelu sjednice vlada je razriješila na osobni zahtjev člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vjekoslava Jukića, a novom članicom imenovala je Martinu Levačić kao predstavnicu ministarstva nadležnog za poslovne energetike. Državnom službeniku Veljku Radiću ponovo je dano ovlaštenje za obnavljanje poslova ravnatelja Uprave za otoke u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije s danom 1. srpnja do imenovanja ravnatelja uprave, a najduže do 6 mjeseci. Vlada je na sjednici osnovala radnu skupinu za analizu, praćenje i koordinaciju promjena administrativnih cijena za razdoblje do 31. ožujka iduće godine, bez čije prethodne analize u buduće neće biti moguće mijenjati ove cijene. Riječ je o radnoj skupini koja se osniva s ciljem da se spriječe tendencije da administrativno određene cijene dodatno potiču opći rast cijena i umanjuju kupovnu moć građana. Nastavno na prezentaciju antiinflacijskih mjera Vlade Republike Hrvatske, ovom odlukom osniva se radna skupina za analizu, praćenje i koordinaciju promjene administrativnih cijena, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić na sjednici vlade. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan najavio je danas donošenje zakona o pravosudnoj policiji i zakona o zatvorskom sustavu do kraja ove godine, te shodno tome i izmjene zakona o izvršavanju kazne zatvora, komentirajući danas održani prosvjed pravosudnih policajaca. Moja želja je da do kraja godine imamo zakon o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu i promijenjen i nadopunjen zakon o izvršavanju kazne zatvora zbog uvođenja instituta doživotnog zatvora, istaknuo je Damir Habijan nakon sjednice vlade i održanog prosjeda ispred zgrade resornog ministarstva zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji kojim bi se na bolji način regulirala prava i obveze pravosudnih policajaca. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić najavio da će dati suglasnost za sudjelovanje počasno zaštitne bojne na vojnom mimohodu u Parizu u povodu Dana državnosti Francuske, ocijenivši kako ne postoji razlog da predsjednik Republike zabrani sudjelovanje na tom događaju. Ministar je danas naglasio da je riječ o protokolarnom događaju na koji je Hrvatska pozvana kao članica NATO-a, Europske unije i strateški partner Francuske. Na Hrvatskom vojnom učilištu dr. Franjo Tuđman u Zagrebačkoj vojarni Petar Zrinski danas je održana svečana promocija 103 polaznika vojnih škola, među kojima su bili polaznici do časničke, časničke i zapovjedno-stožerne i ratne izobrazbe. Kroz te programe stječu se znanja za vođenje ljudi i postrojbi, obnašanje zapovjednih i stožernih dužnosti, planiranje i provedbu operacija te na najvišoj razini sudjelovanje u donošenju strategijskih odluka u području obrane i sigurnosti. Izaslanik predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske Zorana Milanovića, general bojnik Ivica Olujić, čestitao je polaznicima završetak školovanja i dodjelu prvog časničkog čina, poručivši im da je to početak nove odgovornosti. Švedska će do kraja svjetskog prvenstva biti bez svog ponajboljeg obrambenog nogometaša, 27-godišnjeg Isaka Hiena, koji je ozlijedio koji se ozlijedio na utakmici protiv Japana u Dallasu. Krajem prvog poluvremena igrač Atalante ozlijedio se bez kontakta sa suparničkim igračem, zadobio ozljedu tetive lijeve noge te je uz pomoć liječnika napustio travnjak. Još se uvijek čekaju rezultati dodatnih pretraga, ali je evidentno da je prvenstvo za njega završilo. A A vrijeme sutra bit će nam sunčano i vrlo vruće kao i danas. Puhat će nam većinom slab vjetar, a najviša temperatura sutra ići će čak do 37 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 34 stupnja.
1: Slušali ste Vijesti.

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
1: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
2: Je. Moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
4: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
3: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
4: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
3: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
0: Dizajnerski stol i stolice. Izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Poštovani poljoprivrednici, firma Žitarica je krenula s otkupom ječma, pšenice i zobi. Za sve informacije zovite na broj telefona 048 634 757. Otkupna mjesta Delovi i Starigrad. Vaše Žitarice.
6: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio.
4: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
5: Dragi Manuel i Ivana, budite jedno drugom najbolji prijatelji i najveća podrška kroz cijeli život. Najljepše želje od djeda Antona, male Noeli, tete Antonele i tetka Marka.

Dragi moj braco, danas ti ne želim bogatstvo ni savršen život. Želim ti samo da uvijek imate jedno drugo. Nikada ne zaboravi koliko si voljen i koliko sam ponosan na tebe. Volim te beskrajno. Tvoja Seka Antonija.

Draga Ivana, želim ti da kroz ovaj brak uvijek budeš voljena i čuvana. Čuvaj mog brata, kao što znam da će i on čuvati tebe. Tvoja šogorica Antonija.

Draga Ivana, danas si postala dio naše obitelji. Želim vam da kroz život uvijek idete zajedno, ruku pod ruku, kroz sreću i izazove. Neka vas prati sreća i ljubav. Tvoja Šogorica Antonija.

Manuel, sad si naučio da postoje dvije vrste odluka, one koje donosiš sam i one za koje pitaš Ivanu. Želimo vam puno smijeha, dobre volje i da nikad ne ponestane tema za razgovor. Pozdrav od mame Maje i tate Milana.

Dragi Manuel, hvala ti što si uz mene u svim trenucima i što si osoba s kojom želim dijeliti život. Želim da nam zajednički put bude ispunjen smijehom, razumijevanjem i puno lijepih uspomena. I nakon svih ovih godina, opet bih izabrala baš tebe, tvoja Ivana.

Ivana i Manuel, neka vas kroz cijeli život prati ono najvrijednije, iskrena ljubav, međusobno poštovanje i zajedništvo. Želimo vam sretan brak ispunjen srećom, razumijevanjem i lijepim uspomenama. S puno ljubavi pozdravljaju vas Šogor Mario, sestra Tena i nećak Mihael.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Velik izbor grickalica, piva i ostalih pića po super cijenama. Navijamo zajedno. Posebna tjedna ponuda prehrambenih i kozmetičkih proizvoda po super cijenama. Vino Graševina 3 litre 4,99 €. Brašno 5 kg 2,75 €. Trajno mlijeko 1 litra 45 centi. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, pico krolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
0: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
4: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
6: 18 je sati i dobar vam dan u vijestima. U sklopu bogatog programa ovogodišnje Picokijade u utorak 30. lipnja održat će se svečano otvorenje dugo iščekivanog staračkog doma u Đurđevcu, koje je u misiji Gradske teme najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
7: Dakle, utorak imamo svečano otvaranje staračkog doma u Đurđevcu. Bit će visoki uzvanici, resorni ministar gospodin Ružić, predsjednik vlade gospodin Plenković, dobivena je uporabna dozvola za zgradu, trenutno se rješavaju ostali papiri koji su nužni za rad, od licenci, ugovora o financiranju sa ministarstvom i svega ostalog. A evo, naš starački dom je zapravo potpuno spreman i nudit će niz usluga od smještaja za 122 korisnika, od čega je 20 korisnika za osobe koje boluju od Alzheimera i ostalih demencija, zatim poludnevni boravak, dnevni boravak, psihosocijalna podrška i pomoć u kući za 245 korisnika. To je zapravo nešto slično kao projekt Geronto domaćica, ali sa uslugom i dostavljanjem hrane, što je evo, jako bitna stvar da bi ljudi što dulje mogli ostati u svojim kućama i da bi se na taj način smanjio pritisak na starački dom. Moram reći da je ovo ostvarenje 50-godišnje težnje da imamo starački dom u Đurđevcu i realizacijom ovog projekta sigurno ćemo značajno doprinijeti kvaliteti života naših starijih sugrađana, ali osim njih sigurno i svih njihovih obitelji, jer će moći ljudi živjeti bliže jedni drugima. Osim za grad Đurđevac, ovo je jako bitno i za okolne općine koje su nam partneri na projektu i njihovi će također stanovnici imati svoje mjesto u ovom staračkom domu, kao i svi stanovnici s područja naše županije. Dakle, imamo ono tri razreda kako će se popunjavati taj starački dom.
6: Kazao je Janči, odgovorio je i na važno pitanje o početku rada staračkog doma i useljenja korisnika.
7: Sve zanima kada će biti početak rada, dakle imamo uporabnu dozvolu, sad su podneseni zahtjevi za izdavanje licenci i dozvoli za rad, ne samo za smještaj nego za sve ove ostale usluge koje će se provoditi u staračkom domu. Nakon toga imamo i potpis ugovora o financiranju sa ministarstvom, moramo objaviti natječaje za zapošljavanje i za popunjavanje mjesta u staračkom domu. To će se odvijati u narednih mjesec do dva. Ja očekujem do kraja ljeta da će starački dom biti u punom pogonu, odnosno da će biti popunjen kompletno i raditi u punom kapacitetu. Sve će biti transparentno objavljeno, svi pozivi, svi natječaji u svim medijima. Ne moraju se ljudi nikud žuriti, imat će dovoljno vremena da vide u medijima i da se onda prijave i za korištenje i eventualno za posao ako ih interesira rad u staračkom domu, a imat ćemo otprilike 60-ak zaposlenih, dakle stvarno veliki broj, to će biti naša druga najveća ustanova u gradu poslije osnovne škole. Biće veće čak i od vrtića po broju zaposlenih, ali i po prostoru koji se koristi i koji je opremljen. Tako da je početak rada po mojoj procjeni negdje tijekom ovog ljeta.
6: Zaključuje gradonačelnik. Koprivničko-križevačka županija osniva Zavod za informatiku i digitalizaciju. Odlučeno je tako na sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, a kako je navedeno, ZID će obavljati stručne, operativne i razvojne poslove u području digitalne infrastrukture, digitalne transformacije, sigurnosti digitalne infrastrukture, informacijskih sustava, digitalne otpornosti i razvoja digitalnih usluga. Sve to s ciljem osiguravanja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog funkcioniranja mrežnih informacijskih sustava. Osnivač zavoda je županija, a osim nje korisnici mogu biti i ustanove, to jest trgovačka društva koje je županija osnovala ili su osnovala, kao i gradovi i općine na području županije, te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici. Sukladno pravilima i propisima, ZID će svoje usluge moći pružati i drugim pravnim subjektima. Zavod će pritom imati upravno vijeće od 5 članova i ravnatelja, a u roku od 60 dana do upisa u sudski registar morat će se donijeti statut. Sredstva za početak rada zavoda osiguravaju se u proračunu županije i iznose 150.000 eura. Podsjetimo, na prošloj sjednici Županijske skupštine donijeta je odluka o osnivanju Zavoda za kibernetiku i digitalizaciju, no osnivanjem ZID-a taj zavod prestaje postojati. Kako je danas rekao Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, nužno je brzo reagiranje, a mišljenje je da se već možda i kasni s osnivanjem, iako je naša županija prva u Hrvatskoj koja je osnovala ovakvu ustanovu. Članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije izglasali su rebalans proračuna i odluku o kratkoročnom zaduženju županije. Rebalansom su prihodi i primici povećani s planiranih 153,8 na 161,2 milijuna eura, dok su rashodi i izdaci povećani sa 158,4 na 163,3 milijuna eura. Dodatna sredstva usmjeravaju se na projekte poput europskog projekta Sustain Tour, turističku revitalizaciju Šoderice i Kalnika, projekt Dvorca Inkaj, energetsku obnovu zgrade na Florijanskom trgu, obrazovanje, novi učenički dom u Koprivnici, rekonstrukciju škola, potpore gospodarstvu te mjere za privlačenje zdravstvenih djelatnika. župan Tomislav Golubić, istaknuo je da je za privlačenje i zadržavanje medicinskog kadra predviđeno oko 800 000 eura. Mjere uključuju naknade za dobrodošlicu novim djelatnicima, nagrađivanje vjernosti, pomoć pri rješavanju stambenog pitanja i naknadu za topli obrok. U domu zdravlja nedostaje 9 liječnika, u Zavodu za javno zdravstvo 4 specijalista, a problem manjka kadra postoji i u Koprivničkoj bolnici. Na sjednici je izdvojeno i 20 000 eura za udrugu slijepih Koprivničko-križevačke županije za nabavu vozila. Rebalans nisu podržali vijećnici kluba HDZ-a, DP-a i HDS-a, pozdravili su pojedine projekte, ali su istaknuli da ih neke stavke zabrinjavaju. Mladen Kešer pohvalio mjere za zdravstvo, ali smatra da problem nije samo u novcu, nego i u nedostatku liječnika, te predlaže dovođenje stranih liječnika. Goran Pakasin pitao je o dogradnji doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, na što je župan odgovorio da je za projektiranje izdvojeno 250 000 eura. Usvojena je i odluka o kratkoročnom revolving kreditu od 5,5 milijuna eura kod Podravske banke. Kredit se uzima za održavanje likvidnosti i premošćivanje razlike između priljeva sredstava i obveza uz kamatnu stopu od 2,75% godišnje. Golubić je rekao da je riječ o alatu koji se, nada se, neće morati koristiti, a ako bude potrebno, kredit bi trebao biti vraćen do kraja godine. Detaljnije pročitajte na portalu Drava Info i webu Podravskog radija. U sklopu programa ovogodišnje Picokijade ispred društvenog doma Mladen Markač u Đurđevcu održana je tradicionalna manifestacija Peščani svojemu gradu. Priredbi je nazočio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je pozdravio prisutne i obratio se s par uvodnih riječi, a u ime organizatora obratili su se predsjednik mjesnog odbora Peski Đurđevac Stjepan Stanešić i predsjednik udruge Peski Art Đurđevac Franjo Mihočka. Program priredbe vodila je ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber, a u bogatom kulturno umjetničkom programu nastupili su Kut Petar Preradović, ženski vokalni sastav Katarene, Marica Hasen, mješoviti zbor Đuđeki, udruge Matice umirovljenika grada Đurđevca, tamburaški sastav Podravski bečari, te posebni gosti članovi Kuda Delovi. Napomenimo kako je priredbi prisustvovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Osim kulturno-umjetničkog programa, na izlagačkim štandovima svojim kreativnim uracima predstavili su se članovi udruga i kreativni pojedinci. Početkom ljeta u gradskoj knjižnici Đurđevac započinje program Ljeto u knjižnici, namijenjen najmlađim sugrađanima. Sva djeca u dobi od 5 do 7 godina se tijekom srpnja mogu pridružiti veselim i kreativnim pričionicama, slikovnim radionicama na kojima ih očekuju zanimljive priče, maštovite igre, likovne aktivnosti i mnogo zajedničkog druženja u ugodnoj, poticajnoj i veseloj atmosferi. Program je osmišljen kako bi djeca kroz igru i kreativno izražavanje razvijala maštu, ljubav prema knjizi i radost zajedničkog stvaranja. Kroz 4 tematska susreta djeca će zajedno istraživati zanimljive priče i stvarati kreativne radove. Prva radionica naziva se Riblja škola, a počinje već 1. srpnja s početkom u 10 sati, a cijeli program pročitajte na webu Podravskog radija. U organizaciji Saveza hrvatskih društava u Sloveniji i zajednice sportskih udruga grada Đurđevca, tradicionalna biciklistička karavana koja povezuje Vukovar i Ljubljanu stigla je u Đurđevac, jedno od svojih odmorišta, na putu dugom 500 km. Dobrodošlicu ispred utvrde Stari grad svim sudionicima karavane, biciklistima i pratnji poželio je gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić, te Martin Mahović, voditelj odsjeka za javnu nabavu grada Đurđevca i zamjenik direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. Gradonačelnik Janči izrazio je zadovoljstvo što ova biciklistička karavana već više od 20 godina dolazi u Đurđevac i podržava prijateljstvo i sport, a ispred organizatora karavane predsjednik Hrvatskog društva iz Ljubljane Milan Pavelić zahvalio je na dočeku te podsjetio kako je karavana krenula prvi put 2003. godine te u njoj sudjeluje 30 biciklista. Podsjetimo, put hrvatsko-slovenskog prijateljstva je tradicionalni put prijateljske suradnje dviju država, Hrvatske i Slovenije, i manifestacija koja povezuje dva grada, Ljubljanu i Vukovar, dva naroda, hrvatski i slovenski, ali i sve one koji su na tom putu. Cilj karavane je prisjetiti se tragedije i žrtve Domovinskog rata i stradanja grada Vukovara, kako se tako nešto više nikada ne bi ponovilo.
4: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme sutra bit će nam kao i danas, sunčano i vrlo vruće, puhaće nam većinom slab vjetar, a najviša temperatura sutra ići će čak do 37 stupnjeva Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 33 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izvor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: A mi nastavljamo u svadbenom ugođaju i sviramo za mladence Ivanu Hanžeković i Manuela Horvata.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
4: Dragi mladenci Ivana i Manuel, dok još možete, ludujte, plešite i uživajte. Poslije ćete se morati dogovarati što će biti za ručak i tko nosi smeće. Neka vam brak bude pun smijeha, ljubavi i lijepih zajedničkih avantura. Od srca vam čestitaju šogor Mario, sestra Tena i nećak Mihael.

Dragi Ivana i Manuel, želimo vam da vas ljubav uvijek spaja, vodi i čuva. Neka u vašem domu uvijek vlada sreća, razumijevanje i toplina, a svaki novi dan bude ljepši od prethodnog. Od srca vam žele Šogor Mario, sestra Tena i nećak Mihael.

Sine moj, od prvog dana bio si moje najveće bogatstvo, a danas sam sretna što u sebe imaš osobu s kojom ćeš dijeliti život. Ivana i Manuel, čuvajte jedno drugo i budite si najveća podrška. Od srca vam čestita mama Danijela.

Dragi moj sine, danas predaješ svoje srce osobi koju voliš. Neka vas prati sreća na svakom koraku, a vaš dom neka bude mjesto mira, ljubavi i zajedništva. Od srca, mama Danijela.

Dragi Ivana i Manuel, čuvajte jedno drugo i nikad ne zaboravite koliko je lijepo imati nekog s kime dijelite i sreću i životne izazove. Od srca vam želimo dug i sretan brak. Seka Antonija, šogor Darko i nećaci Vanessa, Tessa i Lukas.

Ivana, od male cure do mladenke, brzo je prošlo. Želim vam puno sreće, zdravlja i strpljenja, a Manuelu poručujem da sad službeno preuzima dio mojih briga. Puno pozdrava od tate Milana.

Dragi Ivana i Manuel, nakon svih priprema, organizacije i briga, red je da se sada samo veseli, pjeva i uživa. Neka vam brak bude pun smijeha, veselja i lijepih trenutaka, a posle neka bude taman toliko da stignete uživati jedno u drugome. Od srca vam žele mama Maja i tata Milan.

I stigli smo i do posljednje glazbene želje i čestitke za drage mladence Manuela i Ivanu. Dragi mladenci, sretan brak, želim vam vaš Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izvor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Noćne ptice.
2: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Za vas.

Da, jedna od onih pjesmi za koje volimo reći da je onak podravska himna, podravska krv, zdravskim peskom je pokrite. Da, džingl je rekao, dobar dan, tak je to po ljeti, makar su ovo noćne ptice, kontakt program koji traje i danas do ponoći. Lijep vam pozdrav, ja sam Božidar Kovač, vaš domaćin danas, a vi ste tu glavni i odgovorni što se glazbe tiče, što se pozdrava tiče, što se svega u našem programu tiče, sve do ponoći. Vi zovete na broj koji vjerujem da znadete na pamet, ali ću ga ipak puno puta reći, 060-60-5050 za vaše glazbene želje, za pozdrave, za kaj god da si poželite o kontakt program. Mi smo tu u noćnim pticama, u ovo najljepše doba za grad Đurđevac u vrijeme picokijade, koja je već krenula. Telefon je i sad već otvoren, 060-60-5050, pa ako ste već tu u kontakt programu, i mi smo tu uz vas sve do ponoći.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: E tako, a kao i svakog petka, mi imamo nagradnu igru u kojoj možete osvojiti nedjeljni ručak za dvoje u hotelu Picok. A pošto su tako da režljivi nam iz Picoka, ja nemam nikakvo pitanje, nego samo telefonski poziv na 060 605 050. Ako netko želi nedjeljni hotel, nedjeljni ručak u hotelu Picok, to je nagrada hotela Picok za sve slušatelje Noćnih ptica. Evo, neka nazove 060 605 050. Nagradna igra koja je, bo u biti to tako i nije, nego nagrada jednostavno čeka. Ako želite to iskoristiti, počastiti se nedjeljnim ručkom u hotelu Picok, prefinim ručkom, nazovite me na 060 605 050. Evo, dok neko ne nazove.
0: Podravski radio.
1: Ja mogu krenuti, evo, jednu pjesmu odsvirati, pa ću i podijeliti, evo, nagradu nedjeljni ručak za dvoje u hotelu Picok 060 605 050. Pa evo, imam telefonski poziv. Halo, lijep pozdrav.
2: Dobra večer.
1: Ivane.
2: Vidite, znate me.
1: Jel bute za nagradnu igru, Ivane?
2: Volim?
1: Jel bute nagradnu igru? Evo, sad sam najavio nagradnu igru. Hotel Picok, ručak za dvoje. Hoćete to iskoristiti?
2: Ne mogu.
1: Onda bude neko drugi, ha? A mi si budemo neko pjesmu drugi naručili. Dobro. Dobro.
2: Ja bi pozdravljao rođaka kak Marinka i Terezu Čić.
1: Uh-huh.
2: U Prugovcu.
1: Dobro.
2: Su oni sad i uz pjesmu Pod Brajde.
1: Došel bun doma i sel si bun pod Brajde. Dobro.
2: E, može.
1: Može.
2: Onda još u redu.
1: I za pola noći ništa?
2: Pa isto ono što sam i naručio već jedan put.
1: Dobro, okej, okay, dogovoreno.
2: Od Franje Babića, okej.
1: Okay. Može, evo, Franjo popularni, može, svirat ću.
2: Hvala.
1: Lijep pozdrav, pozdrav Ivane. Bog, pozdrav. Bog. A još uvijek, dakle, važi ako želite nagradu hotela Picok, ručak za dvoje, nedjeljni ručak za dvoje, nazovite na 060 605 050, još koju minutu mi to važi.
3: Veslat ćemo, ostaviti ne treba.
1: A ako ne, onda ćemo naravno nastaviti dalje sa željama koje vrlo rado naravno prijamo do ponoći u noćnom programu Noćne ptice. Halo, halo.
4: Dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan, je li za nagradnu igru ili bumo pjesmu svirali?
4: Naravno, naravno. Za nagradnu igru.
1: E, super, ja niš ne trebam, ja trebam...
4: Ja bi svoje roditelje, možete me godišnjica 1.7. pa da ručak u hotelu Picok.
1: E, pa to je super, to je lijepo, može. Evo, hotel Picok se, kak se to veli, isprsio i nama dao za nagradu, evo, nedjeljni ručak za dvoje. Ja ću sad upisati, evo, ime i prezime nekog mi roditelja, dajte.
4: Može, evo, Natalija Pintar.
1: Dobro. E, a i to je to, ja ću javiti ime i prezime i ove neku uzmu osobno, da oni znaju.
4: Može.
1: Ja ću to javiti u hotel Picok, tak to funkcionira i onda se samo tam jave i onda će ih dalje uputiti.
4: Može.
1: Evo
4: ga.
1: To je to, hvala i čestitajte evo svojima godišnjicu braka.
4: Može, Hvala, hvala.
1: Evo ga, rješeno. U bilo koje doba, a ručak, a bolje prije 12, oko 12 negdje doći, ha?
4: Ok, može, može.
1: Ajde, lepi pozdrav i vidimo se.
4: Lijepi pozdrav, pozdrav.
1: Bog, bog, bog, bog. Ok, evo ga, podijelili smo i nagradu. To je to, hvala, evo, na pozivu. Svakog petka Hotel Picoka, evo, nekoga časti sa nedjeljnim ručkom za dvoje. Halo, noćne ptice.
5: Dobar dan, Božidare.
1: Pozdrav, pozdrav, bog, bog, kak je?
5: A kako je kod vas?
1: Joj, vruće, ali nekako smo našli način da se malo raskladimo.
5: Pa tak je tu, evo, i zovem ih dale.
1: Da, nekak se snalazimo, jel?
5: Pa tako je, moramo nekako.
1: Da, slušam.
5: Pozdravio bi svoju dragu Ines u Crikvenici. Ona sad sluša preko interneta.
1: Super, lijep je pozdrav.
5: Tako je, i naručio bi pjesmu od Halida Beštića, Romanija.
1: Romanija, može, pustit ću.
5: A poslije polnoći, ako može, od Indire i Alena Lopove.
1: Lopov, može, evo ga. A sigurno je njoj u Crikvenici ugodnije malo se zarashladiti. Ona se može baciti u more dok hoće, ha?
5: Da, tako je, malo prije smo se čuli i tam je jako sparno i vruće.
1: Da. A, tak nam je, kak nam je, evo ga. Neka, bo imamo mi osvježenje, evo, i uz glazbene želje, ako niš drugo. Snajdemo se.
5: Tako je. Normalno.
1: Može, lijepi pozdrav, evo, i vama i u Crikvenicu.
5: Hvala i vama.
1: Bog, bog, bog.
5: Bog, bog. Da smo ja i ti,
1: skupa se radovali. Možemo mi i dalje s telefonskim pozivima. Halo, dobro večer.
6: Dobro večer.
1: Lijep pozdrav.
6: Ovdje je Miroslav Kiš iz Petranca.
1: Bog Miroslave.
6: Želim čestitati rođendan svojoj nećakinji Niki Kiš, osmi.
1: Super.
6: I nek bude i dalje vesela, tak je draga kak je do sad bila, nek bude dobra u školi. Uz pjesmu Ja volim kad si tu.
1: Može. To je ovaj Jakov Jozinović, jel da?
6: Da. A poslije pola noći ti si kćerko, taten sin.
1: Ti si kćerko, tatin sin. Evo ga, neki sretan rođendan onda.
6: Hvala, dođenja.
1: Ajde, svako dobro, lijep pozdrav. Bog, bog.

Odlično, idemo mi čut pjesme koje ste si vi poželjeli čuti pod Brajde, Romaniju i Ja volim evo za rođendan. Pa onda smo i dalje nakon kaj pjesme završena 060 60 50 50.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Da, tu smo na 060-605050. Dobro večer, ovo su Noćne ptice, telefon je otvoren, imate li glazbenu želju, tu smo.

0: je.
1: Halo, noćne ptice, dobro večer.
2: Dobro večer, noćne ptice i ostali.
1: Pozdrav.
2: Lijep pozdrav iz vesele kuhnje.
1: Mm-hmm.
2: Vi i Slebina, znate.
1: Ne? Kak ne bi znali? Čujemo se skoro svaki dan.
2: Čuti pjesmu na Dalina, a to ponovite i posle noći. Sve pozdravljamo koje treba.
1: Dogovoreno.
2: I vama lijepi pozdrav.
1: Bog. Ajde, svako dobro. Živjeli, bog, bog. Evo ide na Dalina. 060 60 505 0.

0606050500. Otvaranje broj telefona za vaše pozive, glazbene želje. Dobro večer, noćne ptice. Do ponoći smo tu, dakle na broju telefona 0606050500.

0: Baju. Baju. Supraga. Supraga. Zdravka. I... Boju ovo rođakinju u Hrabinama. Tihanu i... rođendana da čestitam koji je u ponedeljak proštenje u Petrancu našu najveću slušateljicu Ankicu. I ako može pjesma nešto odražena Zečića novija.
1: Dobro, budem nešto Zečića stavio, može.
0: E, hvala.
1: Evo, to je to, hvala lijepo Ivica, bok. Ajmo mi dalje. Halo, noćne ptice, lijep pozdrav.
2: Lijep pozdrav, noćne ptice.
1: Bok.
2: Bok, bok. Znate vi ko zove?
1: Jasno.
2: To je to onda.
1: Slušam, Ivan.
2: Evo, ja bih pjesmu jednu za sve ljude koji slušaju Podravski radio i koji vole muziku. I za Ivicu, evo, sad je zvao, jel?
1: Dobro.
2: I izgotalova Ivica, i za njega bi isto, i za svojeg rođaka, i tako. Može od, pjesma se zove Duša od papira.
1: To je Jole.
2: Jole, bravo, bravo. Jole,
1: sutra nam svira tu na Picokijadi Jole, veselimo se.
2: Je, a?
1: Je nego? Pak je Picokijada, pak to su čuda u Đurđevcu.
2: Jasno, jasno,
1: da, da.
2: Jasno.
1: Dobro, može, Jole. Može. Okay. Ajde, lepi pozdrav. Hvala. Bog, bog, bog, bog. Bog, bog. 060 60 50 50. Možete nazvati sada ako imate glazbenu želju, slobodno.

0: bosanskog kraja.
1: Evo još jedan Zečić ide taman, Ivica iz Gotalova je poželio čuti nešto novije od Zečića. Evo, našao sam što je novo, prijatelju moj, pjeva Zečić.
2: Slučajno

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Da vidimo ko vodi tunel. Ajmo vam.

0: Da, broj telefona 060 605 050. Halo, noše ptice.
1: Dobro večer, Ivica.
0: Bog, još jednom slušam.
1: Ja bi ovako pozdravim sve Kotalovčane, Kotalovčane. Sutra ne zapravo nedelaju Kotalove isto prštenje.
0: Lijepo.
1: Dok je Kocikijana, onda je pri nama tak da ljudi možda bi išli neke nama, ne?
0: Da, lijepo, dobro.
1: Pozdravio bi sve ljubitelje Picokijana, Đurđevce, ali ono okolica, i ako može pjesma Đurđeve svoj rodni kraj.
0: To pjeva, je li to od Kreša Kovačevića?
1: Mali mu.
0: Ko to pjeva? Jel Kreša Kovačević, on ima lijepo pjesmu.
1: Pa u ratu, ne.
0: Dobro.
1: Đurđevec moj grad, tako i za me.
0: Dobro, budem našel neke, može.
1: I si sve najbolje povodom rođendana u
0: Kraljeva. O, puće veza. Dobro, uglavnom Ivica je naručio pjesmu. Budemo neke lijepo našem Đurđevcu. 060 605 050. Telefon je otvoren za vaše pozive.

Da, 060 60505 0. Zovite, dobro večer, noćne ptice, do ponoći smo tu. 060 60505 0.

0: biciklina.
1: Da, 060 605 050. Halo, halo, pozdrav.
2: Dobro, čujem se za talo.
1: Slušamo, Ivice.
2: Ovako, ja bih pozdravio kaj sve dosta, znači Tihanu Baju, Zdravka, Tegu Strgovinu, sve, ne?
1: Uh-huh.
2: Ankici čestitam rođendana u ponedeljak, a vrata me i prijatelj došao mi čestitam.
1: Uh-huh.
2: I sve do sada koje sam nabrojim i pozdravljili su mene ađi i pjesma ovako, to je kratka, Duško Kulić, miks ima.
1: Nekakav miks, da, znam da ima. Dobro, može.
2: Prošli put sam bila lijepa, ima lijepe pjesme.
1: Dobro.
2: Ona se sjeti koja pa napisa.
1: Da, dobro, evo, Duško Kuliš miks pisano, može, Ivice.
2: E, hvala lijepa.
1: Ajde, pozdrav, bok, bok. 060 605 050.

0: Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Pozdrav, slušam.
1: Ja sam, znate vi mene.
0: Da, da, da.
1: Ivan je pri telefonu.
0: Je, je, Ivane.
1: A ja bi sad jednu pjesmu, ako može, za gospođu Bobu.
0: Dobro.
1: Pjesma Prijatelji, dobra večer, od Siniše Biška.
0: Dobro. Može.
1: I pozdravljam i vas, evo.
0: Tak je, lijepi pozdrav Ivan, evo i tebi. Ići će pjesma.
1: Hvala lijepa,
0: Ajde, pozdrav.
1: Pozdrav, bog.
0: Odlično, Siniša Biško može. 060-605-050. Halo, halo, noćne ptice.
2: Dobro večer, Božidare, kako smo?
0: Lijep pozdrav. Evo ga, dobro, pao je mrak, odmah su malo, nadam se temperature ugodni, nisu baš, ali ajde. Tak nam je. Budemo. Kak ste vi, dobro?
2: Ma, isto ko i ovo vrijeme, malo vruće, malo.
0: Da, snalazimo se, slušam vas.
2: Pozdravila bi Ivicu iz Kosalova, pa kolegicu u Magu koja se nalazi, prijatelja Martina u Čepevovcu, ne znam koju bi pjesmu, Moslavačko dijete, imaš to?
0: Moslavačko, imam Moslavačko dijete. Ko to pjeva? Im Bruno Zebić, evo, imam.
2: Evo. Muški to pjeva.
0: Onda je to, Bruno je muško ime, tako da, vjerojatno je to. Da.
2: Eto, onda želim sve najbolje i ugodno večer, a pogotovo tebi.
0: Evo, zahvaljujem, evo, imajte i dalje ugodnu večer uz noćne ptice, eto.
2: Hvala, a za pola noći, može. Ako može, djevojka je Zelen Bosna bila.
0: Može, evo, upisao sam, može.
2: Puno ti hvala.
0: Ajde, uživajte, uskoro će pjesma. Bog.
2: Dobro, bog.
0: Da, pjeva Savras, nemam i do njenih očiju. Imat ćemo još telefonski poziv, pa idemo onda. I još uzeti pokoju glazbenu želju. 060-605-050. Halo, halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Lijep pozdrav. Uvijek,
3: kako ste?
0: Lijep pozdrav. Evo ga.
3: A kad sam htjela, onda ako može još jedna pjesma. Pa
0: može.
3: Sjetila sam se da joj je i Petrovo, da joj je i imendan.
0: Je.
3: Onda da joj čestitamo i rođendan. I imen dan sve u jednom, ako imate od Duška Kuliša, sretan ti rođendan.
0: Ima, kak da ne?
3: Ima. Puno vam hvala, to je i od bake i od strica.
0: Može, evo, hvala da ste nazvali, bude i vama pjesma išla.
3: Imam vremena, tužna sam malo i tak, znate kako da. Nema supruga, nemre on zaželiti, pa onda ja imam njegovo ime.
0: Evo ga, ja vam bom odsvirao pjesmu i uživajte, uskoro bu išla. Ajde, lijepi pozdrav. Bog. Lijepo pjeva Jasna Zlokić. Evo, tamo nekoliko vaših glazbenih želja. Evo, Ivan je za početak htio čut. Prijatelji, dobro večer. Ovo je vaš glazbeni odabir.

0: Odličan. 060-605-050. Halo, halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Pozdrav, slušam vas.
1: Pozdrav ovdje Koprivnički Bregi.
0: Lijep pozdrav.
1: Ovako čestitam svom suprugu Zdravku, jučerašnji rođendan, i susjedu Borisu, Polenku, našem doktoru za aute.
0: Dobro.
1: Popravlja aute. I tako, želim im puno sreće, zdravlja i u obitelji i privatno i svakako i u poslu. To mu želi susjeda Slavica i svom suprugu Zdravku isto puno zdravlja želim. I još jedan put njim sretan rođendan i dobro zdravlje i dug život njima i njihovim obiteljima.
0: Lijepo.
1: Pjesmu Ja sam na te ponosan.
0: Može, svirat ću.
1: Da.
0: Evo ga, to je to.
1: A poslije pola noći,
0: Dobro.
1: Podravino moja mila.
0: Može, i to ću svirati. Evo, hvala na lijepom noć. Pozivu. Laku noć, pozdrav.
2: Da ti pruži snove i ljepotu, da ti stavi okove o zlatu.
0: Možemo mi dalje s telefonskim pozivima vašima. Halo, halo, dobro večer.
3: Evo mene, poštere.
0: Može, može, slušam.
3: Evo, zahvaljujem Ivanu na pozdravu i uzvraćam pozdrav. I nek ide pjesma Dugo nije bila, Nebo boje vina, Pijaker.
0: Evo ga, može.
3: I poslije pol noći, ajde isto od njih, nek ide Sve noći pijane.
0: Evo, budem našao, može.
3: Hvala Bože dare, bok bok.
0: Ajde, uživaju pjesmi, bok bok. 060 60 50 05.

0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, gospodine Božidare.
0: Lijep vam pozdrav.
1: Slušateljica iz Novigrada.
0: Boga
1: se. Lijep pozdrav svim slušalcima Podravskog radija. I ugodno večer. Uz pjesmu od Rajka Suhodovčano, Zlato moje.
0: Uh-huh.
1: A poslije, možete čak i prije pola noći, od Ivice Pepelka, Kad procvatu u proljeće jabuke.
0: Kad procvatu jabuke, može.
1: Hvala vam puno i ugodna večer.
0: Lijep pozdrav i vama, gospođo, ugodna večer. Bog, bog.

0: Ajmo još jedan telefonski poziv. Halo, noće ptice, dobro večer. Pozdrav.
1: Ajde, odrazim vas, ići će jednu noviju. Imam više ni snage, ni volje.
0: Snage, ni volje. Da vidim, je li imamo mi
1: Lidija
0: to?
1: Lidija Bačić.
0: No, da, s Lidijom Bačić može.
1: To je nešto novije, a ono što je Ivica traži, ono je jako stara pjesma.
0: Pa, ja kako kome.
1: Ja i znam sve.
0: Taj dobro, super. Ooga,
1: od 98. pa do danas.
0: To je lijepo, evo, dok se neki izvođač voli.
1: Imam 300 i nešto koncerata.
0: Ozbiljno?
1: Da.
0: Opa, to je lijepo, evo, svaka čast. Jeste se upoznali onda bar s Draženom?
1: Evo, sad smo u nedjelju u Bjelovaru, za 2 tjedna smo u Daruvaru.
0: Jeste se bar upoznali s njim onda?
1: Da, mi smo kućni prijatelji.
0: O, pa to je lijepo, evo ga, super. Da. Lijepo za čut. Evo, uživajte u pjesmi, budem vam ju svirao. Evo, s Lidijom Bačić. Hvala vama, pozdrav, bok, bok. Ajmo odmah odsvirati za početak Mate Bulić, Fjaker, Thompson, ima tu zlato moje. Uživajte, ovo je vaš glazbeni odabir.

0: Da, da, 060 605 050. Otvoren telefon za vaše telefonske pozive i glazbene želje. Ja ću svirati jednu od Marijana Radelića, Brace, Zasvira mi stari cigane. 060 605 050. Do ponoći smo mi tu u Noćnim pticama. Koga želite pozdraviti i kakvu si pjesmu zaželjeti? Tu sam. Halo, halo, dobro večer.
1: Halo, opet ja.
0: Može, slušam vas.
1: Ovako, dajte mi od Dražena Zičića, Vrati mi srce. Mm-hmm. I vidim da nemate baš puno poziva, ako možete, kad se srce spotakne.
0: Koju ste ovo drugo rekli?
1: Kad se srce spotakne.
0: Kad se srce...
1: Anđelom to pjeva.
0: Može, iza ponoći će to ići.
1: Hvala.
0: Ajde, lijepi pozdrav. Bok, bok. Pozdrav.
2: Zasviraj mi stari cigane.
0: 060 605 050.

0: Halo, halo, nočné ptice.
1: Bokivice,
0: slušam.
1: Ja, ko zna sutra, bude utakmice, sutra mi je danas, ne?
0: Aha.
1: Naš igro, ne?
0: Je, je.
1: A čujte, ja sam jedan subotu na radio Đurđevca pisati, ja ne to slušao. A ne znam, prek radio nije zanimljivo. Pa mislim, dok ti uživo, to je pravo, ne?
0: Je, je, je. I evo, sad je, evo kak je noć, lijepo je u gradu, a pogotovo sutra i u nedjelju. To bude ludnica. Aha. Već sad je.
1: Ja sam gledao utakmicu Kupa Toša, ovo igram, ne znam kako se ne znam.
0: Mhm, dobro.
1: Slovene gubim u Koprivnici 1-2-0, u Nina Masa sve gore ne vidim. Ide Mamić, još Mamić, volim toga vrata, znate, golub iz Molvi, Kupje.
0: Dobro.
1: Prijatelje dođe, Mamić danje 1000 kuna, ovi veseli, cijelu večer pili.
0: Da, tak i treba, dobro. Kaj bomo slušali, Ivice?
1: E, ja bi ovako, pozdravim koji do sada i jesmo bi sad, sad se malo prije. Ko bi bilo? E, da. Pa dajte neke veselo od Slavonci, on je malo dobro.
0: Od koga? Od?
1: Slavonci neki.
0: Koju pjesmu onda? O, da, neko...
1: Neke za mene to neko je.
0: Uh-huh, dobro bude, može.
1: I da mi se bar sad to zadnji.
0: Aha, dobro, ajde. Budem, evo, dobro, može.
1: Možda bude, možda, da budem nam koliko ima gore, zato da mobi se.
0: Da, dobro, dobro. Nema problema, evo, neku veselu sam evo već našao, može. A, ode. Ajmo dalje. Halo, halo, noćne ptice.
2: Dobro večer.
0: I vama, gospođo, slušam vas.
2: Ovak, ja bi naručila za sve picoke Đurđevčane koji slave svoj ovaj dan i sve je tak lepo, veselo.
0: Ponosni picoki, tak je.
2: Tak je. E, neka sam ja naručila pjesmu Kukuriku od Prio Gušti, pa je to malo zvučalo smiješno. A mislim da bi ovaj put ta pjesma od Trio Gušta baš bila onak original za to.
0: Dobro, po nazivu bi sad pjesma baš ne znam, ali dobro, svačam namjeru. Lijepo, evo, hvala vam na pozdravima lijepima.
2: Da, i posebno pozdravljam vas i sve ostale noćne ptice. Bogu pozdravljam u svakom slučaju. I... znači imate to.
0: Ima Trio Gušti, bić će Kukuriku.
2: Da, to. A onda bi još htjela čuti za sebe Pariški lokal od Olivere Katarine.
0: Samo malo da vidim jel ja to imam. Pariški lokal, Lepa Brena.
2: Ne, Olivera Katarina.
0: I si samo imam Lepu Brenu. Pa to je ista pjesma, samo Lepa Brena pjeva.
2: E, baš je, prošli put sam naručila i bila je Olivera Katarina.
0: E, nije, jer je nemamo u bazi, sigurno nije bila.
2: Pa zato je još onaj gospon, koji stalno zove gospon Jastreb, prigovarao kak, ne znam da je to pjesma od Olivere Katarine. Ne?
0: Evo, ovu jedinu koju imam, evo, gledam u nju, Lepa Brena, Pariški lokal. Ako hoćete tu, može, ako ne, onda neku drugu, jer drugu nemam.
2: To. Dobro, onda Denitika imate.
0: Dobro, to je ista pjesma, sam pjeva neko drugi, evo. Da. Evo ga, bude išla onda dogovoreno.
2: Pozdrav, hvala lijepo, laku noć.
0: I vama lijep pozdrav, gospođo, ugodnu noć, bok, bok. Ajmo dalje s telefonskim pozivima onda, ha? Može. U nedjelju. Halo, halo, evo dočekali ste red, dobro večer.
3: Pozdrav, slušateljica, evo zovem, molim vas pjesmu Na te mislim.
0: Na te mislim, da vidim. Na...
3: Da.
0: Na te mislim, na te mislim, imam ovako. Od Mile Hrnića, od Ivica Pepelke, od Lole, od Marijana Novoselca, Hojsak i Novosel, Vlado Smiljanić, Zbonko Bogdan i Vera Svoboda. Koju?
3: Veru.
0: Na te mislim kada zora sviće, kaže Vera Svoboda.
3: Da.
0: Može to?
3: To mi je lijep glas, znate.
0: Da, pa gospođa Vera ima fantastičan glas.
3: Da. A kasnije, odgovori, draga, odgovori.
0: No, dobro.
3: Lako noć.
0: Hvala, lako noć, pozdrav.
3: Pozdrav.
0: Ok, mogu onda krenuti sa prvom vašom glazbenom željom. Slavonske Lola, evo se našao jednu dušu bečarsku onak za lijepo si zapjevati.

još smo mi tu na 060 605 050. Ako imate još kakvu glazbenu želju, slobodno nazovite.

0: Nada Mamura.
1: Nada Nada Mamula, kak ste rekli pjesmu?
0: Omar Bježe.
1: E, nemam tu, nažalost, od nje. Imam Kad ja pođoh na Bembasu i Ahmeraka.
0: Onda stavite Voli Ivo piti pivo.
1: E, to da ima sigurno. Može, evo, svirat će. To je to. E, to je to. Dobro, imat ću još jedan telefonski poziv. Taman imamo još vremena za koju rundu vaših glazbenih želja, ha? 060605050. Halo, halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav i pozdravila bi osobe koje su malo nepomoćne i ne mogu nikud, trebaju njega, a vole pjesme.
1: Uh-huh.
2: Naročito katoličke.
1: Dobro.
2: I puno se stignu moliti. Pa da ih malo razveselimo sa pjesmom Zdravo djevo. A u ponoći Cesta mira.
1: Zdravo djevo kraljice Hrvata.
2: To...
1: Zdravo djevo kraljice Hrvata, jel da? Dobro.
2: Da.
1: Može. Evo, koji ste rekli za pola noći?
2: U pola noći Cesta mira. Točno u ponoći.
1: Bude, ne bude točno u ponoć, nego kasnije. Ajde, bok, bok. Jer cijelu večer naručivamo, tako pa, dok dođe na red. Ali bit će, naravno, koji uvijek svaka pjesma. Ajmo dalje. Halo, halo.
3: Dobro večer.
1: Lijep pozdrav. Dobro
3: večer, sve noćne ptice. Uh-huh. Evo, ja sam na moru, pa vas malo čujem kako boga dobre pjesme puščate i tak.
1: Vi ste na moru i onda mi tu na kontinentu nek sad vam zavidimo, ha?
3: Je, neke, vi mene ne vidite, ja vas čujem.
1: Rečite vi nama, ko vam kriv, kaj vi niste na moru.
3: A ne znam ja, pa odite na godišnji i odite svi lijepo na more.
1: Lijepo je naš Jadran. Dobro, gospođo, slušam vas.
3: Dobro. Evo, pozdravljam čerku u Đurđevcu, unuku u Kataleni, njenog dečka, ujnicu, kolegicu u Čepelovcu, vas sve noćne ptice. I ne znam koga, sve slušatelje Podravskog radija, ujnicu u Viriju, njenoga unuka u Molvama i tako, njegovu mamu u Gotalovu i ovoga uz pjesmu rođendansku, rođendan je tvoj.
1: Rođendan je tvoj. Rođendan je tvoj, evo ga, imam.
3: Dobro to, a za poslije pola noći djevojka je Zelen Bor sadila.
1: Dobro, evo upisao sam.
3: Dobro, lijepi pozdrav i uživajte.
1: I vama, gospođo.
3: Mi pali picok i jade.
1: Dojdite vi nama.
3: Je, bi došla, ja sam daleko je 10. mjesec.
1: Bude sutra išla i povorka, i bude i na video, bude mi svake neke pripremili, pa budite
3: pa
1: sam tu uz nas.
3: No, pa vi pripremite, ostavite, pa ja si budem jednoga videa zela i tak da ja to malo vidim.
1: Super, budemo mi svake smo za sutra pripremili.
3: Koliko košta, ja ne pitam. Lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, gospođo, Bog, pozdrav na more. Naravno, uvijek je pozdrav svima vama koji nas slušate, a ne zovete, ali i vama koji niste tu u Podravini, nek ste evo diljem lijepe naše, a i diljem Europe i svijeta, znam da se znamo slušati, ali stvarno svugdje. Ajmo svirati ove tri pjesme koje ste poželjeli čuti i onda će nam taman biti vrijeme evo za jednu lijepu odjavu.

Evo krenule su i vaše pjesme koje sviramo, koje se naručivale kao drugu pjesmu i svirao iza ponoći. Hvala vam na društvu, ja sam Božidar Kovač. Od 19. ovo su bile noćne ptice, noćni program. Veselim se čuti se sutra skupa s vama u programu i vidjeti naravno na bogatom programu Picokijade ovdje kod nas u Đurđevcu. Uživajte u vašim pjesmama i dalje.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: 12 je sati i dobar vam dan u vijestima. Grad Đurđevac nastavlja uspješno povlačiti sredstva iz nacionalnih i europskih izvora financiranja. U Bjelovaru su svečano uručeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva, a među odabranim projektima našla su se i dva projekta grada Đurđevca kojima su osigurana značajna sredstva za poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji. Jedan od odobrenih projekata odnosi se na opremanje i uređenje dječjeg vrtića Maslačak. Projektom će se unaprijediti uvjeti boravka za 346 djece kroz nabavu novih sprava za vanjsko igralište, uključujući ljuljačku, pješčanik s nadstrešnicom i edukativni stol, uređenje okoliša sadnjom drveća, te obnovu unutarnjih prostora zamjenom podnih obloga. Drugi projekt usmjeren je na opremanje i uređenje dječjih igrališta na području grada kako bi se djeci osigurali kvalitetniji, sigurniji i pristupačniji sadržaj za igru, druženje i razvoj na otvorenom. U sklopu projekta uredit će se dječje igralište u ulici Ivana Đuriševića u Đurđevcu, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za boravak i igru najmlađih sugrađana. Projekt će doprinijeti stvaranju još boljih uvjeta za provođenje slobodnog vremena djece te dodatno povećati kvalitetu života mladih obitelji u Đurđevcu. Za projekt opremanja i uređenja dječjeg vrtića Maslačak odobreno je 30.000 eura bespovratnih sredstava, dok je za projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta gradu Đurđevcu dodijeljeno 12.103 eura. Time je za dva nova projekta usmjerena na poboljšanje uvjeta za djecu i obitelji osigurano ukupno 42.103 eura bespovratnih sredstava Ministarstva demografije i useljeništva. Gradonačelnik Hrvoje Janče istaknuo je kako su nova sredstva potvrda kontinuiranog rada na pripremi i prijavi kvalitetnih projekata koji izravno utječu na standard života građana. Svako ulaganje u djecu, ulaganje u budućnost našega grada. Kroz ove projekte dodatno ćemo unaprijediti uvjete u dječjem vrtiću Maslačak te osigurati još kvalitetnije sadržaje na dječjim igralištima. Nastavljamo koristiti sve dostupne izvore financiranja kako bismo građanima osigurali što kvalitetnije uvjete za život, rekao je gradonačelnik Janči. Odobrenjem ovih projekata grad Đurđevac nastavlja provoditi demografske i razvojne mjere usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu, mlade obitelji i cjelokupnu lokalnu zajednicu. U sklopu programa ovogodišnje Picokijade ispred društvenog doma Mladen Markač u Đurđevcu održana je tradicionalna manifestacija Pešćani svojemu gradu. Priredbi je nazočio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je pozdravio prisutne i obratio se s par uvodnih riječi, a u ime organizatora obratili su se predsjednik mjesnog odbora Peski Đurđevac Stjepan Stanešić i predsjednik udruge Peski art Đurđevac Franjo Mihočka. Program priredbe vodila je ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber, a u bogatom kulturno-umjetničkom programu nastupili su Kut Petar Preradović, ženski vokalni sastav Katarene, Marica Hasan, mješoviti zbor Đurđeki udruge Matice umiro grada Đurđevca, tamburaški sastav Podravski bečari te posebni gosti članovi Kuda Delovi. Napomenimo kako je priredbi prisustvovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Osim kulturno-umjetničkog programa, na izlagačkim štandovima svojim kreativnim uracima predstavili su se članovi udruga i kreativni pojedinci. U sklopu ovogodišnjeg programa manifestacije Picokijada 2026. u Atriju Utvrde Stari grad održan je jazz koncert Grad se beli, kojim je publika imala priliku uživati u vrhunskoj glazbenoj večeri. Koncert je ujedno bio i promocija novog CD-a đurđevačkog glazbenika Hrva Štefanića, koji je sa svojim sastavom Štefsons Blue Equinox predstavio autorske skladbe i glazbeni izričaj inspiriran jazzom. Posjetitelji su tijekom večeri uživali u opuštenoj atmosferi jedinstvenog ambijenta Atrija Starog grada te nagradili glazbenike velikim pljeskom. Glazbena večer je još jednom potvrdila kako Atri Utvrde Stari grad predstavlja idealnu pozornicu za kulturna događanja tijekom ljeta, a koncert je oduševio ljubitelje džeza i kvalitetne glazbe. U organizaciji Saveza hrvatskih društava u Sloveniji i zajednice sportskih udruga grada Đurđevca, tradicionalna biciklistička karavana koja povezuje Vukovar i Ljubljanu stigla je u Đurđevac, jedno od svojih odmorišta na putu dugom 500 km. Dobrodošlicu ispred Utvrde Stari grad svim sudionicima karavane, biciklistima i pratnji poželio gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca Ivan Juričić te Martin Mahović, voditelj odsjeka za javnu nabavu grada Đurđevca i zamjenik direktora direktora turističke zajednice grada Đurđevca Marijan Ružman. Gradonačelnik Janče izrazio je zadovoljstvo što ova biciklistička karavana već više od 20 godina dolazi u Đurđevac i podržava prijateljstvo i sport. A ispred organizatora karavane, predsjednik Hrvatskog društva iz Ljubljane Milan Pavelić zahvalio je na dočeku te podsjetio kako je karavana krenula prvi put 2003. godine, te u njoj sudjeluje 30 biciklista. Podsjetimo, put hrvatsko-slovenskog prijateljstva je tradicionalni put prijateljske suradnje dviju država Hrvatske i Slovenije i manifestacija koja povezuje dva grada, Ljubljanu i Vukovar, dva naroda, hrvatski i slovenski, ali i sve one koji su na tom putu. Cilj karavane je prisjetiti se tragedije i žrtve Domovinskog rata i stradanja grada Vukovara, kako se takvo nešto više nikada ne bi ponovilo. Koprivničko-križevačka županija osniva Zavod za informatiku i digitalizaciju. Odlučeno je tako na sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, a kako je navedeno, ZID će obavljati stručne, operativne i razvojne poslove u području digitalne infrastrukture, digitalne transformacije, sigurnosti digitalne infrastrukture, informacijskih sustava, digitalne otpornosti i razvoja digitalnih usluga. Sve to s ciljem osiguravanja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog funkcioniranja mrežnih i informacijskih sustava. Osnivač Zavoda je županija, a osim nje korisnici mogu biti i ustanove, to jest trgovačka društva koje je županija osnovala ili su osnovala, kao i gradovi i općine na području županije te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici. Sukladno pravilima i propisima, ZID će svoje usluge moći pružati i drugim pravnim subjektima. Zavod će pritom imati upravno vijeće od 5 članova i ravnatelja, a u roku od 60 dana do upisa u sudski registar morat će se donijeti statut. Sredstva za početak rada zavoda osiguravaju se u proračunu županije i iznose 150.000 eura. Podsjetimo, na prošloj sjednici Županijske skupštine donijeta je odluka o osnivanju Zavoda za kibernetiku i digitalizaciju, no osnivanjem ZID-a taj zavod prestaje postojati. Kako je jučer rekao Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, nužno je brzo reagiranje, a mišljenje je da se već možda i kasni s osnivanjem, iako je naša županija prva u Hrvatskoj koja je osnovala ovakvu ustanovu. Općini Virje dodijeljeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnih poziva Ministarstva demografije i useljeništva. U okviru javnog poziva dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu, za uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Rakitnici dodijeljeno je 19.612 eura. Također, u okviru javnog poziva dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, za nabavu opreme za edukativne, kreativne i sportske aktivnosti na otvorenom u dječjem vrtiću Zrno Virje dodijeljeno je 13.855 eura. Ugovore ukupne vrijednosti 33.467 eura uručio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Zahvaljujemo Ministarstvu demografije i useljeništva na kontinuiranoj podršci u provedbi projekata kojima stvaramo kvalitetnije, sigurnije i ugodnije uvjete za djecu i njihove svakodnevne aktivnosti, poručili su iz općine. U podravskim Sesvetama održana je zanimljiva i edukativna radionica Iluzija ili stvarnost u organizaciji udruge Fletni diljak, koja je okupila brojne znatiželjnike željne novih znanja, otkrića i iskustava. Kroz interaktivne pokuse sudionici su imali priliku upoznati fascinantne pojave iz svijeta fizike i energije, te iz prve ruke vidjeti kako znanost ponekad može izgledati poput prave čarolije. Posebnu pažnju privukli su lebdeći globus, rezonancija zvuka i njihala, usporavanje slobodnog pada te pokusa žaruljom koja svijetli bez zatvorenog strujnog kruga. Ono što je radionicu učinilo posebno vrijednom bila je mogućnost da sudionici samostalno istražuju pokuse, postavljaju pitanja i kroz praktičan rad dolaze do novih spoznaja. Na taj način znanost približena na zanimljiv, pristupačan i zabavan način svim uzrastima. Iz općine zahvaljuju udruzi Fletni dijak, voditeljima radionice i svim sudionicima koji su svojim dolaskom pokazali da su znatiželja, učenje i želja za otkrivanjem novih stvari vrijednosti koje povezuju sve generacije. HTS-ov turnir za juniorke do 18 godina, održan u organizaciji teniskog kluba Samobor, bio je iznimno uspješan za natjecateljicu teniskog kluba Đurđevac Miju Robotić. Mija je dominantnim nastupima stigla do finala u pojedinačnoj konkurenciji i konkurenciji parova, te osvojila oba naslova bez izgubljenog seta. Nakon duljeg izbivanja s natjecanja, još je jednom potvrdila svoju kvalitetu, fizičku spremnost i natjecateljski karakter. Unatoč iznimno visokim temperaturama i zahtjevnim uvjetima za igru, Mija je pružila odlične nastupe tijekom cijelog turnira te zasluženo osvojila oba pobjednička pekara i donijela ih u Đurđevac. Iz grada Đurđevca čestitaju Miji na ovom sjajnom uspjehu i žele joj puno sreće i uspjeha na predstojećim natjecanjima.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas nam je sunčano i vrlo vruće, puše nam slab vjetar, a najviša dnevna temperatura biti će između 32 i 36 stupnjeva Celzijevih. U gradu Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u centralnoj emisiji Podravskog radija. U sklopu bogatog programa ovogodišnje Picokijade u utorak 30. lipnja održat će se svečano otvorenje dugo iščekivanog staračkog doma u Đurđevcu, koje je u emisiji Gradske teme najavio gradonačelnik Hrvoje Janči.
2: Dakle, utorak imamo svečano otvaranje staračkog doma u Đurđevcu. Biće visoki uzvanici, resorni ministar gospodin Ružić, predsjednik vlade gospodin Plenković, dobivena je uporabna dozvola za zgradu, trenutno se rješavaju ostali papiri koji su nužni za rad, od licenci, ugovora o financiranju sa ministarstvom i svega ostalog. A evo, naš starački dom je zapravo potpuno spreman i nudit će niz usluga, od smještaja za 122 korisnika, od čega je 20 korisnika za osobe koje boluju od Alzheimera i ostalih demencija, zatim poludnevni boravak, dnevni boravak, psihosocijalna podrška i pomoć u kući za 245 korisnika. To je zapravo nešto slično kao projekt Geronto domaćica, ali sa uslugom i dostavljanjem hrane, što je evo, jako bitna stvar da bi ljudi što dulje mogli ostati u svojim kućama i da bi se na taj način smanjio pritisak na starački dom. Moram reći da je ovo ostvarenje 50-godišnje težnje da imamo starački dom u Đurđevcu i realizacijom ovog projekta sigurno ćemo značajno doprinijeti kvaliteti života naših starijih sugrađana, ali osim njih sigurno i svih njihovih obitelji, jer će moći ljudi živjeti bliže jedni drugima. Osim za grad Đurđevac, ovo je jako bitno i za okolne općine koje su nam partneri na projektu i njihovi će također stanovnici imati svoje mjesto u ovom staračkom domu, kao i svi stanovnici s područja naše županije. Dakle, imamo ono tri razreda kako će se popunjavati taj starački dom.
1: Kazao je Janči, odgovorio je i na važno pitanje o početku rada staračkog doma i useljenja korisnika.
2: Sve zanima kada će biti početak rada, dakle imamo uporabnu dozvolu, sad su podneseni zahtjevi za izdavanje licenci i dozvoli za rad, ne samo za smještaj nego za sve ove ostale usluge koje će se provoditi u staračkom domu. Nakon toga imamo i potpis ugovora o financiranju sa ministarstvom, moramo objaviti natječaje za zapošljavanje i za popunjavanje mjesta u staračkom domu. To će se odvijati u narednih mjesec do dva. Ja očekujem do kraja ljeta da će starački dom biti u punom pogonu, odnosno da će biti popunjen kompletno i raditi u punom kapacitetu. Sve će biti transparentno.